0: 145. žalm.
1: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dávidov chválospev.
2: Budem ťa vyvyšovať, môj Boh a kráľ. Dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Deň čo deň ti budem dobrorečiť, chváliť tvoje meno na večné veky. Veľký je Hospodin, hoden každej chvály. Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy, hlása tvoje hrdinské skutky. Úchvatnú slávu tvoje veleby a tvoje zázračné diela chcem ospevovať. Hovoriť budú o moci tvojich úžasných skutkov, ja chcem rozprávať o tvojich veľkých činoch. Budú šíriť pamiatku tvojej veľkej dobroty a plesať nad tvojou spravodlivosťou. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a láskyplný. Hospodin je dobrotivý voči všetkým, zľutúva sa nad všetkými stvoreniami. Nech ťa chvália, Hospodin, všetky tvoje skutky, nech ti dobrorečia tvoji verní. Nech hovoria o tvojom slávnom kráľovaní, nech rozprávajú o tvojej moci, aby sa ľudia dozvedeli o tvojich hrdinských skutkoch a o slávnej nádhere tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo pretrvá všetky veky, tvoja vláda všetky pokolenia. Hospodin podopiera všetkých padajúcich, dvíha všetkých skľúčených. Na teba sa upierajú oči všetkých, ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a ochotne sýtiš všetko, čo žije. Hospodin je spravodlivý vo všetkom, čo koná, a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne. Plní želanie tých, čo sa ho boja. Počuje, keď volajú o pomoc a pomáha im. Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú, ale všetkých bezbožníkov zahubí. Moje ústa budú chváliť Hospodina a všetko tvorstvo nech dobrorečí jeho svätému menu na večné veky.

0: 146. žalm.
1: Chváľ, duša moja, Hospodina.
2: Haleluja. Chváľ, duša moja, Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď výjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utláčaných, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov, Hospodin dáva slepým zrak, Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kraľovať na veky. Sion, tvoj Boh bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja.

0: 147. žalm.
1: Aké dobré je ospevovať nášho Boha.
2: Haleluja. Aké dobré je ospevovať nášho Boha. Je to príjemné a patrí sa ho chváliť. Hospodin buduje Jeruzalem a zhromažďuje rozohnaných z Izraela. Uzdravuje skrúšených srdcom a obvezuje im rany. On určil počet hviezd a všetky volá po mene. Veľký a všemocný je náš Pán. Jeho múdrosť je nesmierna. Hospodin sa ujíma pokorných, bezbožných ponižuje až po zem. Spievajte Hospodinovi pieseň vďaky. Spievajte nášmu Bohu pri zvuku citary. Nebesia zahaľuje mračnami, na zem zosiela dážď, vršky odieva trávou. Dobytku dáva krmivo a mladým havranom, čo si krákaním žiadajú. Nekochá sa v sile koňa, nemá záľubu v svaloch muža. Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo očakávajú jeho milosť. Jeruzalem, oslavuj Hospodina, Sion, chváľ svojho Boha. On spevnil závory tvojich brán, požehnal tvojich synov v tebe. Tvojim hraniciam zabezpečuje pokoj, síti ťa najlepšou pšenicou. Posiela na zem svoju reč, rýchlo sa šíri jeho slovo. On sype sneh ako vlnu, srieň rozsýpa ako popol, ľadovec rozhadzuje ako odrobiny chleba. Kto odolá jeho mrazu? Pošle slovo, nastáva odmek. Zošle vietor a vody prúdia. Svoje slovo oznámil Jákobovi, svoje ustanovenia a rozhodnutia Izraelovi. Neurobil tak inému národu. Preto nepoznali jeho rozhodnutia. Haleluja.

0: 148. žalm.
1: Chváľte Hospodina z nebies.
2: Haleluja! Chváľte Hospodina z nebies, chváľte ho na výsostiach. Chváľte ho všetci jeho anjeli, chváľte ho všetky jeho zástupy. Chváľte ho slnko i mesiac, chváľte ho všetky jagavé hviezdy. Chváľte ho nebesia nebies i vody, ktoré sú nad nebesami. Kiež chvália meno Hospodina, lebo on rozkázal a boli stvorené. Postavil ich na večné veky, vydal rozkaz, ktorý nepominie. Chváľte Hospodina zo zeme, morské oblúdy, všetky oceány, oheň, ľadovec, sneh i hmla, víchrica, čo spĺňa jeho slovo, vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre, divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo, pozemskí králi a všetky národy, kniežatá a všetci sudcovia zeme, mládenci a panny, starí i mladí. Kiež chvália meno Hospodina, lebo len jeho meno je vyvýšené. Jeho veleba je nad zemou i nebom. Vyvýšil roh svojho ľudu na chválu všetkých svojich verných, Izraelitov, ľudu, ktorý mu je blízky. Haleluja.

0: 149. žalm.
1: Spievajte Hospodinovi novú pieseň.
2: Haleluja. Spievajte Hospodinovi novú pieseň. Chválu spev o ňom v zhromaždení zbožných. Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Nech synovia Siona jasajú nad svojím kráľom. Nech tancom chvália jeho meno. Nech mu spievajú pri zvuku bubna a citary. Hospodin má záľubu vo svojom ľude. Pokorných ozdobí spásou. Nech zbožní jasajú v sláve, nech plesajú na svojich lôžkach. Nech svojim hrdlom velebia Boha a v ruke majú dvojsečný meč, aby sa pomstili pohanom a potrestali národy, aby ich kráľov spútali reťazami a ich šľachticov železnými okovami, aby ich súdili podľa písaného práva. Je to česť pre všetkých jeho zbožných. Haleluja.

Milí poslucháči, ahojte. Moje meno je Vanessa Pellerová a dnes sa spolu v relácii Svet okolo nás vydáme na prechádzku do prekrásneho historického mestečka Trogir. Toto malé mestečko sa nachádza na pobreží Jadranského mora v splitsko-dalmátskej župe v Chorvátsku. Od známeho chorvátskeho mesta Split je vzdialené 25 kilometrov a jeho historické centrum sa nachádza na ostrovčeku medzi chorvátskou pevninou a ostrovom Čijovo. Mestečko má len 39,10 km štvorcových, čo znamená, že ho dokážete prejsť pomerne rýchlo, ale stále sa dá stratiť medzi jeho malebnými uzučkými uličkami, v ktorých môžete obdivovať krásu antických pamiatok. Trogir sa naozaj píši prekrásnou architektúrou, mestečko zdobia očarujúce domčeky s bielými stenami a červenými strechami. Kvôli svojej prekrásnej architektúre a atmosfére ho prezývajú aj malými Benátkami. Pri návšteve týchto malých Benátok naozaj sami overíte, že sú od roku 1997 právom zaradené do zoznamu UNESCO. Dočítala som sa, že sa jedná o jedno z najzachovanejších stredovekých miest v Európe, takže prechádzkou mesta sa ponoríte do stredoveku. Z vlastnej skúsenosti vám môžem poradiť, že ak sa rozhodnete navštíviť toto prímorské mestečko, určite vám odporúčam zbaliť si veľa vody a pokrievku na hlavu, keďže v horúcich letných dňoch vás v uzučkých uličkách slnko nájde naozaj všade. No a po krátkej hudobnej pauze sa budeme venovať bohatej histórii mesta.

Zdravím milých poslucháčov Rádia 7. My sa teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme objavovať dejiny prekrásneho chorvátskeho mestečka Trogir, ktoré leží pri Jadranskom mori. Toto mestečko naozaj oplýva bohatou históriou, o čom svedčia jeho architektúra a prekrásne antické pamiatky. Teraz si povieme viac o tom, ako sa sem tieto pamiatky

Zaujímavosťou je, že v tomto období sa označením latiny v Dalmácii začalo hovoriť potomkom rímskych mešťanov. V 12. storočí hrozilo mestu takmer úplné zničenie kvôli Saracénom, ktorí ho dobili. Mesto mali vo svojom vlastníctve aj Byzantská a Normanská ríša. V 13. storočí pripadlo na 100 rokov Uhorsku. V 15. storočí ho ovládli zas Benátky. V 19. storočí sa začlenilo do Rakúsko-Uhorska a tak bolo znova pod uhorským vedením. Dnes je súčasťou Chorvátska a s rozvojom turizmu sa v druhej polovici 20. storočia stalo kúpeľným mestom. No čo poviete, mesto naozaj ovplyvalo krásnou, bohatou históriou. Ale po krátkej hudobnej pauze si neskôr povieme o krásach tohto mesta, ktoré sa naozaj oplatí pozrieť si, ak sa sem už vyberiete na návštevu.

Po krátkej hudobnej pauze vítajte späť, drahí poslucháči. My sme sa dnes v relácii Svet okolo nás vydali spolu na návštevu do chorvátskeho historického mestečka Trogir na pobreží Jadranského mora. Musím povedať, že sama som tam pred niekoľkými rokmi bola na návšteve so svojou rodinou a toto mestečko ma naozaj očarilo. Jeho malebné úzučké uličky dýchali naozaj históriou a mala som z neho veľmi zvláštny pocit, ako by som sa preniesla niekoľko rokov do minulosti. Ak chcete zažiť nevídané krásy Balkánu, určite vám odporúčam pozrieť sa do tohto mestečka. Centrum mesta bolo v minulosti chránené mestskými hradbami so vstupnými bránami. Skvelé na tom je, že sa ešte aj v súčasnosti podarilo uchovať niekoľko častí týchto hradieb, ktoré majú na sebe množstvo detailov, vďaka čomu si vieme ľahšie predstaviť pôvodnú podobu mesta. Dá sa prejsť cez južnú a severnú bránu, ktoré sú situované smerom k mostom. Áno, v meste sa nachádzajú dva mosty, ten starší a kratší spája mesto s pevninou, ten dlhší a modernejší

Ji spája mesto s ostrovom Chiyovo. Ak si chcete urobiť spomienkové fotky nádhernej architektúry domčekov, ktoré majú biele steny a červené strechy, ale taktiež pozorovať aj premávajúce sa lode, určite sa oplatí zájsť na tieto mosty. Keď už budete pri vode, odporúčam pokochať sa aj krásnou promenádou mesta. Promenádu, nachádzajúcu sa pri malom prístave s jachtami a plachetnicami, zdobia krásne palmy a množstvo nádherných kvetov. Toto malebné prostredie dodáva mestu naozaj karibský nádych. Keď už budete na promenáde, nedá sa nevšimnúť na jej konci významnú pevnosť Camerlengo. Táto pevnosť je naozaj veľmi honosná a do očí bijúca. Keď som ja mala možnosť prvýkrát uvidieť túto pevnosť, vyrazila mi dých. Veľmi ma zaujalo, čo robí takáto honosná obrovská stavba v takom malinkom mestečku. Pevnosť Camerlengo bola kedysi obranná veža, ku ktorej v 15. storočí pristavili jednoduchú pevnosť. Dnes je z pôvodnej veže prekrásny výhľad na mesto a skvelá akustika pevnosti sa využíva ako amfiteáter pre letné kino a koncerty. Na nešťastie ja som nemala tú možnosť zažiť tu letné kino a koncerty, ale ak by som mohla, určite by som sa tam preto vrátila, pretože okrem skvelej akustiky je to na takéto udalosti prispôsobené aj skvelým prostredím. No a keď už budete na promenáde, určite sa oplatí zájsť aj na potulky do centra mesta, kde stále môžete v prekrásnych uzučkých uličkách obdivovať pôvodnú architektúru. V krátkej hudobnej pauze si povieme o ďalších miestach, ktoré by ste si nemali nechať uísť, ak sa už vyberiete na prechádzku do centra mesta Trokyru.

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás, kde sme sa momentálne spolu vydali na prechádzku historickým centrom malinkého chorvátskeho mesta Trogir. Pri potulkách v centre mesta isto narazíte na známe námestie Jána Pavla II., ktoré je známe práve tým, že sa na ňom nachádza množstvo kaviarničiek, reštaurácií a aj suvenírových obchodov v pôvodných stavbách. V Trogire sa totiž podarilo zachovať viacero pôvodných budov z 11. až 13. storočia. Na námestí vám s istotou padne do oka aj vysoká hodinová veža, ktorá bola v minulosti súčasťou kostola. Z neho sa podarilo uchovať dnes už len kaplnku. Na fasáde hodinovej veže sa nachádza jedna z najvýznamnejších mestských sôch, ktorá predstavuje spravodlivosť. Fasáda tejto hodinovej veže je aj veľmi známa pre množstvo detailov, ktorými sa píši. Ďalšou pôvodnou budovou je aj Trogirská katedrála, ktorá je spolu aj s celou štvrťou naokolo považovaná za významnú pamiatku. Vďaka mnohým prírodným ornamentom a výjavom z Biblie ide o jednu z najdôležitejších sakrálnych pamiatok v Chorvátsku. Ak už budete pri katedrále, oplatí sa zájsť aj k nedalekému palácu Čipiko. V blízkosti katedrály sa totiž nachádza gotický palác v benátskom štýle s názvom Čipiko. Na internete som sa dočítala, že tento názov dostal od svojho súčasného majiteľa. Skladá sa z viacero častí. Jeho staršia menšia budova slúžila ako rezidencia pre šlachticov, jeho novšiu väčšiu časť dal pristaviť súčasný majiteľ so zámerom zmeniť atmosféru paláca na honosnejšie sídlo. Hoci sa nedá vstúpiť dovnútra, palác je úžasným príkladom dobovej architektúry. Ak vás zaujala hociaká časť tohto historického mestečka, určite sa doň oplatí pozrieť. Dostanete sa doňho veľmi ľahko. Buď autom, alebo autobusom. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že ma prostredie mesta nesmierne očarilo a uvedomila som si cez neho, akú bohatú históriu môžem zdieľať s týmto svetom, s Božím stvorením. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a v ďalšom dieli relácie Svet okolo nás spolu s Rádiom 7 navštívime nové miesto.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Svätý Pavol často písal svoje epištoly tak, že mali jednoduchú, prehľadnú osnovu. Miestami obsahujú tézy, ktoré môžeme chápať ako jednotlivé kroky, podľa ktorých môžeme postupovať. Prvý krok, druhý krok, tretí krok. Som taký nadšený touto časťou písma, že by som bol rád, keby ste si poznačili súradnice niekde na predných stránkach svojej Biblie. Tam, kde sa zvyčajne píše meno. Skúste si tam napísať malý zoznam biblických veršíkov, súvisiacich s určitou témou, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Zvolte si napríklad tieto témy: nebo, smútok, pokánie či radosť. Môže vám to pomôcť pri štúdiu písma. Ak chcete hovoriť o spôsobe spasenia, môžete si prečítať týchto 10 veršov. Začnime hoci veršom o potrebe odpustenia. V seminári, kde sme sa učili kázať a zvestovať evanjelium, nám naši profesori často hovorili: najskôr ľuďom poviete o Božom zákone. Pretože ak nepoznajú Boží zákon, ako spoznajú svoju potrebu? Ak si myslia, že sú veľmi dobrí, viete, ľudia občas nepoznajú prikázania a Božiu vôľu a môžu si bláznivo namýšľať, že sú takí skvelí, že by sa Boh mohol tešiť, keby sa stali jeho ľudom. Je v nás akási pýcha. Chceme robiť veci, ktoré nám robia dobre, a radi sa domnievame, že sme veľmi dobrí. Často si myslíme, že sme o mnoho lepší než iní ľudia. Môžeme sa pozrieť aj na kresťanské spoločenstvo. Niektorí kresťania žijú bezbožným životom, niektorí kresťania žijú tak, že je ťažké zbadať rozdiel medzi nimi a svetom navôkol. A predsa, ak nepoznajú Božiu vôľu, Boží zákon a 10 prikázaní, zrejme si myslia, že si počínajú veľmi dobre a že Boh je s nimi veľmi spokojný. A tak prvou vecou, ktorú musíme s ľuďmi komunikovať, je tá základná potreba, ktorú v sebe máme. Je v nás hriech, ktorý tvorí prekážku a stenu medzi nami a Bohom. Boh s nami nemôže mať vzťah. Je medzi nami bariéra, pretože si myslíme, že sme moc dobrí. Boha táto naša pýcha vôbec neteší, pretože nám dáva spásu ako dar. Nepraje si, aby sme si mysleli, že si ho zaslúžime a že sme ho hodní. Bol by to neuveriteľný omyl. A tak, keď s niekým komunikuješ o Bohu, v prvom rade je potrebné dať mu vedieť, v čom je problém. Povedať mu, že v našich životoch je hriech. Je nepochybne prítomný v živote každého človeka. Nazri do svojho srdca. Môžeš byť kresťanom celé 10 ročia, možno máš 30-40 rokov a nasledoval si Krista, uctieval ho a slúžil mu, a predsa nevieš, že tvoje srdce je zlé. Tvoje srdce má všetky možné problémy. Je v nás žiadostivosť. Sú v nás rôzne hriešné túžby, žiarlivosť. Niekoľko veršov v liste Efežanom nám hovorí o tom, že máme sklon nasledovať svoju hriešnú prirodzenosť a tá nás ženie robiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia. Prvých pár veršov Efežanom hovorí o týchto veciach. Píše sa tu o vládcovi tohto sveta, o kniežati mocnosti vzduchu, ktorý sa nás snaží odpútať od Krista a spôsobiť, že stratíme spásu. Ten, kto sa všemožne snaží spôsobiť nám problémy, je Satan. A prirodzene využíva naše zlé žiadosti a túžby v našom srdci, aby nás primel k ťažkým hriechom proti Bohu a k odvráteniu od Neho. Stojí proti nám nepriateľ. Tento nepriateľ je schopný poraziť nás, ak pri nás nestojí Kristus. Ak sa snažíme vysporiadať so Satanom sami, našimi vlastnými silami a našim pocitom sebadôvery a podobne, zlyháme, pretože Satan predtým, ako sa odvrátil od Boha, bol vynikajúcim anielom, jedným z vodcov. Sme si vedomí toho, že keď Boh stvoril anielov, stvoril ich všetkých dobre. Boli schopní nasledovať Boha. Satan sa vzbúril a bol to prejav jeho slobodnej vôle. Nechcel byť Božím spolupracovníkom, chcel byť ako Boh. Šiel proti Božej vôli, neposlúchal ho a rebeloval. V nebi sa udiala vzbura. Zlí anieli sa pokúsili zvrhnúť Božie kráľovstvo a Boh ich vykopol z neba. Nevieme, koľkí boli, ale muselo ich byť veľa. Niektorí ľudia sa domnievajú, že to bola asi tretina všetkých anielov. Nemyslím, že to vieme odhadnúť. Bolo ich jednoducho nespočetne veľa. Mnohí anieli odpadli a nasledovali Satana. A v súdny deň budú poslaní do pekla. Už viac nebudú môcť unikať. Teraz sa môžu potulovať po zemi, kde nám bola daná slobodná vôľa. Môžeme sa rozhodnúť, či budeme nasledovať Satana alebo Boha. Jeden či druhý. Sú len dve možnosti. Niekoľkí ľudia sa rozhodovali nasledovať Satana a

listu Efežanom 2, kde sa dozvedáme, že ak sme uverili v Ježiša Krista, boli sme zachránení vďaka jeho milosti, jeho nezaslúženej dobrote. Boh nám dal nielen spasiteľa, ale aj vieru v neho. Mocou Ducha Svätého sme sa obrátili a dnes sme Kristovými nasledovníkmi. Takže Boh spravil všetko. Boh Otec nás miloval. Nechcel, aby sme boli zatratení. Nechcel, aby sme boli odsúdení. Dal nám spasiteľa a povedal: verte v tohto spasiteľa a dôverujte mu. Je to môj syn. Dáva vám spásu a budete mať večný život. A tak nám poslal do srdc Ducha Svätého, aby nás priviedol k obráteniu. A pri tomto obrátení sme sa zázračne stali nasledovníkmi Ježiša Krista. Boli sme pozdvihnutí, hovorí sa v liste Efežanom, obrazne povedané, posadení s Kristom na výšiny, vysokú pozíciu. A to sa udialo vierou v prostredníctvom Ducha Svätého, ktorý nás priviedol k obráteniu. Môžeme povedať: verím v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. Verím, že svojim utrpením a smrťou vzal na seba svoje hriechy a získal mi dar spásy, ktorý by som si sám nemohol zaslúžiť. Sami nedokážeme odstrániť jediný hriech. Kristus, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych, má však moc nielen nad diablom a hriechom, ale aj nad smrťou. Takže porazil aj nášho veľkého nepriateľa, smrť, ktorou nás diabol často zastrašuje. Snaží sa nás preťažiť, rušiť a všemožne hnevať, spôsobuje nám v živote rozličné problémy a predsa my už sme premohli smrť, pretože Kristus stal z mŕtvych a tým smrť porazil. A tak aj my vstaneme z mŕtvych a máme dar večného života. Takže ja by som o nádhernom dare spásy začal rozprávať pomocou týchto prvých 10 veršov z 2. kapitoly listu Efežanom. Máme potrebu súvisiacu s našim hriechom, potrebujeme sa hriechu zbaviť a sami to nedokážeme. Kristus nám dáva dar spásy. Ak mu dôverujeme, sú nám odpustené hriechy a máme dar večného života. V týchto veršoch nachádzame v zhustenej podobe nádherné posolstvo Biblie. Na svete žijú v podstate dve skupiny ľudí. Tí, ktorí sú neveriaci a nie sú spasení, a veriaci v Ježiša Krista, ktorí majú dar spasenia a večný život.

0: crowd.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Židom, 6. kapitola, 10. verš. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu. Niekedy mám pocit, že som neviditeľná, ale veľmi chcem, aby si ma Boh použil. Rozhovor za mnou som nadviazal, keď upratovala v hoteli, kde som bol hosťom. Jej životný príbeh bol ohromujúci. Kedysi som bola závislá na drogách, predávala som svoje telo a žila som na ulici, povedala. Vedela som však, že Boh chce, aby som to všetko zanechala a kráčala s ním, až som si jedného dňa kľakla k nohám pána Ježiša a on ma oslobodil. Poďakoval som jej za to, že mi vyrozprávala, čo pre ňu Boh urobil a uistil som ju, že nie je neviditeľná. Veď Boh si ju práve teraz použil, aby mi prostredníctvom nášho rozhovoru pripomenul svoju úžasnú moc premieňať životy. Pán Boh si rád použije ľudí, ktorých iní ľahko prehliadnú. Apoštol Ondrej nie je taký známy ako jeho brat Peter, ale Biblia hovorí, že Ondrej našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," a priviedol ho k Ježišovi. Vďaka Ondrejovi sa Peter stretol s Ježišom. Ondrej bol učeníkom Jána Krstiteľa a keď sa od Jána dozvedel o Ježišovi, išiel za Ježišom a uveril v neho a hneď o tom povedal aj bratovi. Účinky Ondrejovej tichej vernosti zatriasli celým svetom. Pán Boh si viac cení vernú službu ako slávu. Môže si nás mocne použiť, kdekoľvek sme, aj keď sa nikto nepozerá.

0: si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Rádia 7.
1: Milí poslucháči, teším sa, že sa opäť stretávame prostredníctvom Rádia 7. A ešte viac sa teším, že sa stretávame pri relácii Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Aj dnes sa budeme modliť za kresťanov, ktorí žijú v Mianmarsku. Prajem vám príjemné a požehnané počúvanie zo štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne je Ľudmila Budajová. Mianmarsko, dlhý tvar Republika Mianmarského zväzu do roku 1989, na Slovensku do roku 1996, je štát v juhovýchodnej Ázii. V júni 1989 barmská vojenská vláda nahradila anglický názov Burma názvom Myanmar. Rozklada sa na ploche 676 578 km štvorcových a hraničí s Bangladéšom, indickými federálnymi štátmi, ako aj s Čínou, Laosom a Thajskom. Správne sa krajina člení na 7 okresov a 7 štátov a z politického hľadiska sa jedná o vojenskú chuntu. Hlavné mesto je Nay Pyi Taw. Do jesene 2005 bol hlavným mestom Rangún. Čo sa týka národnostného zloženia, sú tu zastúpené tieto skupiny. Barmčania 68%, Šanovia 9%, Karenovia 7%, Rakinovia 4%, Číňania, Indovia a iné. Najpoužívanejším jazykom je barmčina. Krajina má zhruba 47 miliónov obyvateľov a z náboženstiev tu dominuje téravádsky buddhizmus, kresťanstvo, islám a animizmus. Povedomie o prenasledovaniach na základe náboženstva rastie a údaje len potvrdzujú dramatický fenomén vo svete, ktorý zasahuje veľký počet kresťanov. Píše sa o tom v najnovšej správe neziskovej organizácie Open Doors, ktorá už vyše 5-10 ročí pravidelne monitoruje konflikty a prenasledovanie kresťanov vo svete. Kresťanstvo je často odmietané a neprijímané kvôli zlej prezentácii, a to hlavne zo strany európskych úradníkov, avšak počet kresťanov v krajine stále stúpa. Napriek tomu, že vláda oficiálne deklaruje náboženskú slobodu a snaží sa vydávať rôzne zákony proti šíreniu kresťanstva, záujem o to viac narastá. Kresťania sú pod policajným dozorom, sú väznení, diskriminovaní, zosmiešňovaní, je im ničený majetok a kresťanské materiály sú cenzurované. Okrem toho sú vojakmi unášaní, ženy znásilňované, sú zastrašovaní. Vláda zakázala prinášanie Biblii do domorodých častí krajiny, taktiež nie je dovolené stretávať sa mimo oficiálnej cirkvi. V posledných 10 rokoch bolo viac než 3000 kresťanských osadlostí vypálených. Organizácia Hlas mučeníkov sa im snaží pomôcť znovu vystavať domy a kostoly a prinášať evanjelium. Modlíme sa za pastorov a ich prepustenie, aby mohla byť v ich prípade na súde odhalená pravda. Prosme o srdcia ich súdiacich, aby sa ich mohol dotknúť Duch Svätý, mohli správne rozhodnúť a dozvedieť sa o evanjeliu. Pane Ježiši, tak sme počuli informácie aj o tejto krajine Mianmarsko a uvedomujeme si, že kresťania v tejto krajine to nemajú ľahké, ak chcú ťa vyznávať, ak chcú byť verní tvojmu slovu a nasledovať ťa a chcú aj pomáhať tým, ktorí sú tiež prenasledovaní. Ty vieš, že to nie je jednoduché v tejto krajine. Zvlášť teraz myslíme na tých pastorov, ktorí sú väznení a čakajú na ten súd, aby si posilňovali ich vieru, aby nezmalomyselneli, aby si uvedomovali, že ty máš pod kontrolou všetko aj v ich živote a ak aj musia prechádzať týmto ťažkým obdobím, že ty to znášaš s nimi a že ty si s nimi aj v tých ťažkých podmienkach a že im rozumieš, že ich miluješ a že ty máš pre nich pripravené aj mnoho dobrých vecí. Pani Ježiši, tak ťa veľmi prosíme, aby si ty riadil aj ten súd, ktorý sa má konať, aby aj tí, ktorí budú v pozícii súdiacich, aby si uvedomovali, že ty si živý Boh a ty si nad nimi a aby tak sa dali ovplyvniť tvojim Duchom Svätým a aby aj k ním možno práve aj prostredníctvom tohto súdu sa dostala zvesť evanjelia a aby ich srdcia boli otvorené pre prijatie a poznanie tejto pravdy, ktorá môže zmeniť aj ich životy a zachrániť ich pre večný život. Ďakujeme ti, Pane Ježiši, že tvoja moc sa dokazuje v slabostiach, že už tak mnohí sa o tom presvedčili a že sa smieme aj my v našich životoch presviečať o tom, že aj keď sme slabí, že ty nás posilňuješ a že je to pravdivé slovo. Pane Ježiši, prosíme ťa, ty posilňuj aj našu dôveru v teba, aby v každej situácii, v ktorej sa ocitneme, či to bude príjemné pre nás alebo nepríjemné, aby sme ti vždy vedeli dôverovať a očakávať na tvoju pomoc, na tvoje požehnanie a aby sme boli otvorení aj preto a poslušní tebe, aby sme niesli zvesť o tebe ďalej, aby sme boli ochotní pomáhať druhým v ich problémoch, v ich ťažkostiach a aby tak sme vedeli preukazovať lásku všetkým ľuďom okolo nás. Pane Ježiši, ty vieš, že mnohokrát sa cítime slabí v týchto úlohách a vidíme, že ak by to bolo len na nás, že to nedokážeme, ale ďakujeme ti, že ty si našim pánom a ty si veľký, mocný a slávny a dávaš nám silu aj vtedy, keď sme my umdlení a unavení. Tak chceme na teba očakávať v každej chvíli nášho života a ešte raz sa tak prihovárame aj za kresťanov v Mianmarsku a chceme veriť, že tvoja milostivá ruka je vystretá aj nad nimi a prosíme ťa, aby si žehnal všetkým aj v tejto krajine. Amen.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: your love.
1: Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: čo dobré si zažil tento týždeň. Zdieľaj nám fotku vo svojom príbehu na sociálnych sieťach a označ Rádio 7SK.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Pekný.
1: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

skôr ako na neho zavoláš. Skôr ako budú volať, ja sa im ozvem. Ešte budú hovoriť, už ich vypočujem. Izaiáš 65:24. Ako rýchlo koná Boh. Počuje nás skôr, než zavoláme. A často rovnako rýchlo aj odpovie. Keďže už vopred pozná naše potreby, naše modlitby, zariadi okolnosti tak, že kým sa potreba naozaj vynorí, on sa už stará o pomoc a už v dostatočnom predstihu nás vystrojí na to, aby sme skúšku dokázali zniesť. Je to precíznosť všemohúceho Boha, ktorú sme už veľakrát mohli okúsiť. Ešte nič netušíme o prichádzajúcom trápení a on už posiela silnú útechu, ktorou nás v trápení podrží. Ver, Boh vypočúva naše modlitby. Pri čítaní druhej časti verša si spomeniem na telefón. Hoci je Boh v nebi a my na zemi, naše slová k nemu prídu rýchlo, tak ako jeho slová k nám. Keď sa modlíme s úprimným srdcom, je to, ako by sme modlitbu hovorili Bohu do ucha. Náš milostivý spasiteľ túto modlitbu okamžite podáva ďalej. Náš otec ju vypočuje a raduje sa z nej. Je dobré modliť sa s týmto vedomím. Koho by nepovzbudilo k modlitbe vedomie, že počúva kráľ kráľov? Aj v dnešný deň chcem horlivo prosiť a nielen veriť, že ma Boh vypočuje, ale že ma už vypočul. Nie len veriť, že mi raz odpovie, ale že odpoveď je už tu. Svätý Duch je mi v tom na pomoci.

0: Vedeli ste, že slovo pokánie pochádza z gréckeho slova metanoia a znamená zásadnú a aktívnu zmenu zmýšľania?
1: Máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo.
0: Viac nám o pokáni bude hovoriť Miro Tóth v piatkovej relácii Hlas pre Slovensko po 18. hodine.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Zosnoznení sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do piatku vždy po 21. hodine.

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii Momentky.
1: Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí posluchači, pred nami je nový deň a teraz, akokoľvek ste sa zobudili, my tu sme na to, aby sme vám zlepšili náladu, aby sme vám spríjemnili tento deň a možno vám aj ponúkli nejaké zaujímavé poznanie alebo nejaké svedectva z nášho života, niečo o Pánu Bohu, čím sme si prešli, čo sme zažili a budeme si aj čítať z Božieho slova, tak sa naozaj máte na čo tešiť. No ešte predtým by som spravila takú malú aktivitku, ktorú tak radi obvykle na začiatku dobrého štartu robíme, že by som sa Kristinky, ktorá je tu mimochodom so mnou v štúdiu, ahoj.
2: Čaute, čaute.
1: Spýtala otázku a ona nevie, že akú sa jej spýtam. A
2: to preto... teda neviem.
1: Je ich tu 37 a ty mi teraz povedz čísielko, ktoré ti ako prvé napadne.
2: No chcem dať, že 7, keď sme rádio 7, tak som zvedavá.
1: Dobre, takže číslo 7 znie. Aký je tvoj najobľúbenejší film?
2: No to je veľmi jednoduché, ale nie som si istá, či môžeme hovoriť názvy túto vetery. Asi nemôžem povedať názov, ale ja vám opíšem, že o čom to je. Je to taký animák z roku asi 1990 niečo a v podstate celý príbeh ide okolo vladára, ktorý sa premení na lamu a uprostred svojho príbehu sa zmení z egocentrického vládcu na milého človeka zase naspäť, ale musel medzi tým byť lamou, čo je zvláštne ponaučenie, ale verte, či nefungovalo to. Všetkým to odporúčam, je to skvelý film.
1: A to je celkom podobný príbeh ako v Biblii o tom Nabukadnecarovi, nie?
2: On bol tiež lama.
1: On nebol lama, ale on kvôli svojej, myslím, píche musel ísť na nejaký čas bývať s tými vlkmi do lesa, alebo...
2: Je to možné, musí si to občerstviť, hups.
1: To je zaujímavé. No každopádne Pán Boh robí zaujímavé veci na to, aby nás pokoril niekedy v našich životoch. Možno by som, keď máme ešte jednu takú minútku v tejto chvíli, tak by som otvorila text, ktorý budeme dnes riešiť, o ktorom sa budeme rozprávať. Možno by si ho mohla Kika prečítať. Je to v Evanjeliu podľa Lukáša, 12. kapitola, 22. až 30.
2: No, tak je tu napísané toto. Svojim učeníkom povedal, predpokladám, že Pán Ježiš. Preto vám hovorím, nerobte si starosti o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako pokrm a telo viac ako odev. Pozrite sa na havrany. Nesejú ani nežnú. Nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáky? A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predlžiť život, čo len olakeť? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, prečo ste ustarostení o to ostatné? Zamyslite sa nad laliami, ako rastú, nenamáhajú sa ani nepradnú. Hovorím vám, že ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh na poli takto oblieka trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr sa postará o vás, maloverný. Ani vy sa teda neumárajte otázkami, čo budete jesť a čo piť. Nebuďte utrápení. Veď toto všetko zháňajú národy tohto sveta. Váš otec predsa vie, že to potrebujete.

Pán Ježiš nám hovorí, aby sme sa nestarostili, dokonca v tomto texte, ktorý sme si pred malou chvíľou čítali v Dobrom štarte, je to napísané asi až 4 razy, hej, pán Boh nejak poukazuje na to, že vy sa naozaj starostíte úplne zbytočne, úplne nadmieru a vôbec by ste nemuseli, hej, pretože ak je Boh naozaj vašim otcom, ak naozaj v neho veríte, tak on vám predsa sľúbil, že sa o vás postará. Práve o tomto Božom zaopatrení a o jeho sľube, že sa postará, sa budeme dnes rozprávať viac. Mne iba napadla jedna vtipná vec, keď sa pozerám na tie verše. Pán Ježiš hovorí, že pozrite sa na havrany, nesejú ani nežnú, nemajú ani komoru, ani stodolu a Boh ich živí. Ja som si spomenula, že my keď sme boli malé s mojou sestrou, tak keď jedna z nás niečo stratila, nejakú svoju vec, tak obviňovala automaticky tú druhu, že jej to zobrala tú vec a že si to schovala niekam a tú skrýšu sme nazývali, že to bola akože tvoja komora. A my sme si vždy hovorili, že ja neviem, kde mám gumičku, Kristi, zase si to zobrala do svojej komory a sme si hovorili, že tá komora je takéto neexistujúce, neviditeľné miesto, kam všetko mizne. No a moja sestra mi hovorila, teraz má malého synčeka, že on si začal vytvárať svoje komory, lebo tiež je nejak miznú veci pobyte, odkedy sa naučil chodiť. A minule mi vraveli, že len otvorili jednu skrinku

0: z ktorej na nich vyleteli nejaké muchy, pretože tam nechal nejakú ohryzenú slivku alebo jablko alebo niečo také. Tak som si spomenula na to, že je to veľmi vtipné, že síce asi človek nechce úplne živiť svoje muchy alebo tak, ale že aj na tomto príklade vidím, že Pán Boh sa jednoducho postará o každého malého živého tvora, sa vie postarať aj tak, že si nájdu nejaký maličký ohryzok v byte, dokonca čo nie je akože až tak príjemné, hej, príjemná skúsenosť, ale že keď Pán Boh dá, aby taká malá otravná muška si našla niečo, hej, u teba doma, tak o čo viac dá, aby ty, za ktorú alebo za ktorého položil život, tak aby teba zaopatril, aby tebe dal dostatok všetkého, čo potrebuješ.
1: Mne to príde obojstranne úplne zlaté, že aj z pohľadu toho dieťaťa, že ono nevie, že to treba dať do chladničky, ale schová si to, lebo verí tomu, že to tam nájde a áno, môže zjesť neskôr. A potom zase z pohľadu tej muchy, že my si ju vôbec nevšimneme a ona sa nejakým spôsobom prešmykne k nám domov, nájde tú komoru, netušíme, jak sa tam dostane a papa si tam tú slivku v pokoji vlastne. Možno aj v tom je taká myšlienka, že Pán Boh dáva všetkému svojmu stvorenstvu schopnosti na to, aby malo dostatok. Že my nie sme iba takí, že celý život čakáme, že nám všetko padne z neba, ale že Boh nám to dáva, ale častokrát nám to dáva cez naše schopnosti, že on to tak prepája, že sú to aj naše schopnosti a aj to, že on nám to proste dá, lebo o tej potrebe vie.

0: Milí posluchači, v dobrom štarte sa rozprávame na tému zasľúbenie o Božom zaopatrení. A to je úplne krásne, ja keď počujem to slovo zaopatrenie, tak ja si predstavím seba samú, ako ležím v takej posteli, taká stará a chorá, a ako Pán Boh tam sedí pri mne a iba ma tak zaopatruje, že prinesie mi čajík a pohľadká ma, urobí mi dobrú práženicu s banánmi. Ak takú nepoznáte, tak odporúčam.
1: Tak to som ešte fakt neskúsila. Musím vyskúšať toto zaopatrenie.
0: Pozývame na večeru. A vlastne ja cez tieto verše veľmi cítim takú Božiu lásku a najviac sa mi páči, že to všetko končí v 30. verši tými slovami, že a veď váš otec vie, že to potrebujete. Že to, že otec vie, tak to úplne stačí. My možno sa pýtame, že ale ako to vie, ako to spraví, čo mám urobiť, kedy to príde, ale možno jediné, čo nám niekedy treba pochopiť a prijať vierou, je, že otec vie.
1: Poviem možno iba takú úplnú maličkosť, ale Pán Ježiš tam spomína aj oblečenie. A mne to možno príde trochu vtipné, že človek väčšinou, keď sa starostí, tak je to také, že zdravie, peniaze a tak ďalej. I keď oblečenie môže súvisieť aj so zdravím, potrebujeme byť dobre oblečení, teplo a tak ďalej, ale ja sa zvyknem starostiť preto, že čo si mám obliecť, však ako už teraz sa prihováram ku všetkým ženám, verím, že ráno máme podobné starosti a je to možno taká hlúposť, ale my často míňame aj svoje financie a úplne zle ich spravujeme podľa mňa, aj napríklad na oblečenie, hej, že teraz sme si aj uvedomili, myslím si, že aj ako spoločnosť, že nie je úplne dobré narábať s módou tak, ako narábame, že je dobré možno ísť do sekáča a jednoducho nepodporovať ten fast fashion, ale to je trošku iná téma. Ale ja verím, že Pán Boh to oblečenie nespomína len tak, že aj to má svoj význam a že Pán Ježiš mi zasľúbil, že on vie, že čo potrebujem, on vie, že nechce, aby mi bola zima cez deň, tak mi niečo dá. A ja napríklad jedno ráno, keď sme mali odchádzať na taký predĺžený víkend do Prahy, tak som sa stresovala, že bude chladno, som si pozerala vtedy predpoveď, že malo byť tak trošku chladnejšie a že ja nemám poriadnu bundu a tak ďalej. A už som sa tak dopredu pripravovala na to, že mi tam bude zima, ale keďže môj otec vedel, hej, že čo je moja starosť, tak vlastne som otvorila skriňu a videla som, že môj manžel tam má kopu bund, kabátov, ktoré sú dosť teplé a že prečo by som si nemohla od neho požičiať. Tak to bolo také krásne, že na čo sa dopredu starostiť, keď Pán Boh to aj tak nejako vyrieši.
0: Keď už si hovorila o tých sekačoch a bundách, tak mne sa stalo takto asi pred rokom, že som začala mať takú túžbu kúpiť si nejaký pekný kabát. A jedného dňa som si povedala, že tak pôjdem do toho sekaču a uvidím. A vždy, keď idem do sekaču, tak mám predtým taký krátky rozhovor s Pánom Bohom, kedy mu hovorím, že ak chceš, že by som si niečo kúpila, tak prosím, že by som tam našla niečo, čo mi sadne a čo sa mi bude páčiť. A v ten deň som naozaj našla taký pekný kabát, ktorý mi sadol a ktorý sa mi páčil, tak lenže naozaj to funguje a naozaj som to zažila.
2: My sa slobodno každý deň ponúkaš, na dielo tvojich rúk nový pohľad má. Chcem sa dnes rozhodnúť, začiatko to

myseľ slobodnú. Každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa mi zrobiť.

0: Rozprávali sme sa pred malou chvíľou o oblečení a by som možno chcela ísť ešte do takej citlivejšej témy a to sú práve peniaze. Ja osobne aj s mojim manželom žijeme z toho, že my chceme ísť vierou do toho, aj čo sa týka financií a my veríme v Božie zaopatrenie, že on presne vie, čo potrebujeme a on nám to dá. A viem, že v tejto spoločnosti, v našom svete sme tak zvyknutí sa starostiť, pretože, a nie je to podľa mňa ani kvôli tomu, že všetci ľudia sú egoisti a myslia len na peniaze, ale že nepodajú sa Bohu, nepoznajú Boha, ktorý sa vie postarať aj napriek tomu, že oni možno nemajú doriešené niečo finančne. Hej, že nepoznajú alebo nemajú tú vedomosť, že môžu mať otca, ktorý je bohatý a ktorý ich môže zaopatriť. Hej, čiže ja ich chápem, že oni keď sa chcú, ja neviem, postarať o svoju rodinu alebo peniaze na lieky alebo ja neviem čo všetko, hej, že tak preto myslia na tie peniaze, alebo ich aj chcú použiť vlastne dobre, ale keďže nepoznajú Pána Boha, tak sa tak potom možno fokusujú na peniaze, že je to až nezdravé a že ich možno začnú mať na prvom mieste a vtedy vieme, že z toho pramení všetko zlo, ako hovorí Pán Ježiš. Ale teraz to nechcem všetko zvalovať iba ako na neveriacich ľudí, joj, oni nepoznajú Boha, trápia sa kvôli financiám, ale ja to chcem zvaliť aj na seba. Lebo ja tiež mám chvíle a mala som chvíle v živote, kedy som sa tak zamyslela nad tým, čo som uvidela na svojom účte. A jednoducho som mala chvíle, kedy som sa trápila. A potom som si dokola čítala presne tieto slova, ktoré sme si dnes čítali v dobrom štarte, že Pán Ježiš mi predsa sľúbil, že on sa bude starať. Že máme Otca v nebesiach, ktorý vidí moju potrebu, ktorý vidí tiež môj účet a on to vie jednoducho sa o nás postarať, vedela by som hovoriť svedectvá, kedy sa postaral aj tak nadprirodzene, ale jedna vec, do čoho možno chcem pozbudiť aj vás, milí poslucháči, ak naozaj dôverujeme Pánu Bohu, tak on tam hovorí aj o štedrosti. A my sme sa aj s môjim manželom rozhodli, že keď sme mali jeden taký mesiac, kedy sme sa trošku začali starostiť, že či vôbec akože narábame s tými financiami dobre, keď s nimi veľmi akože nevychádzame už ku koncu mesiaca, tak sme si povedali, že logicky by sme mali prestať dávať na tie veci, kam dávame svoje desiatky, hej, svojich 10%, alebo teda v ideálnom prípade aj viac, tak logicky by sme ako keby mali prestať dávať ľuďom a začať si šporiť len pre seba, ale vlastne v Božom kráľovstve je to úplne opačný princíp a Pán Boh nás vyzýva do toho, že koľko dáme, tak toľko nám dá on potom, že ak začneme byť štedrí, tak paradoxne vlastne my budeme zaopatrení, hej. Tak sme sa iba rozhodli s mojim manželom, že pôjdeme do toho vierou a že začneme dávať ešte viac.
1: Počas toho, ako si Kika rozprávala toto vaše svedectvo, tak mi napadlo, že vlastne ten Boží budget, že tie Božie zdroje sú nevyčerpateľné. On má toľko peňazí, koľko len chce a ja si koniec koncov myslím, že naozaj od prekvapivých zdrojov by mohli prísť peniaze, keby sme boli naozaj v núdzi. Som počula svedectva, že človek sa zobudil a zrazu mal na účte tie peniaze a nebol to omyl. A že naozaj také zaujímavé veci a človek si povie, že to sú rozprávky, že to je také, síce je to pekné, ale že tak prakticky, keď tie peniaze na tom ešte nevidím, tak jak tam môžu zrazu pribudnúť. Ale ja si myslím, že to je pozvánka od Boha do väčšej dôvery. Že toto nie je, že by nás pokúšal, alebo že by chcel, že no, takže jak sa teraz zachováš, ale že jeho skutočná otázka je, že budeš mi aj teraz dôverovať?

0: V dnešnom dobrom štarte sa tak trochu rozprávame s Kikou o tom, že ako sa Boh o nás stará a ako nám zasľubuje, že sa bude starať, aj keby sme boli v núdzi, ale že zároveň to jeho staranie sa o nás je takou bežnou vecou, takou naozaj prirodzenou, že ako keď naši rodičia od malička vidia, že vonku je zima, tak nám dajú bundu, tak náš nebeský otec robí to isté. A možno to nemusí byť práve oblečenie, ale môže to byť metaforicky nejaká iná bunda, že možno niečo hlbšie, čo naozaj potrebujeme, nejaká jeho pravda, ktorá nás zahreje, alebo nám dá taký komfort, ktorý potrebujeme v srdci mať, aby sme možno vôbec odolali tejto zime, ktorá je v tomto svete, tiež ma berte tak metaforicky. Ja sa tak niekedy naozaj cítim, že keď som chvíľku v takom tom prostredí tohto sveta, takom rídzom, tak cítim sa veľmi studeno, cítim sa, že mi je zima. Ale keď si pripomínam tie Božie pravdy, tak vlastne sa znovu tak zohriem a znovu, možno by niekto povedal, že znaivniem, ale ja by som skôr povedala, že vtedy sa naozaj ukotvím v tej pravde, ktorú Boh dáva, ktorá je naozaj krásna. A niekedy je ťažká, ale to neznamená, že nie je krásna, že to sa nevylučuje vôbec. Ale chcem tým povedať to, že netýka sa to iba oblečenie a nie je to iba o nás samých, ale myslím si, že to môže byť o celej Božej rodine, do ktorej vchádzame, keď sa stávame Božími deťmi, keď uveríme Pána Ježiša, že zrazu máme okolo seba kresťanov, ktorí veria tomu istému a ktorých prostriedky, aj finančné, aj všetky, ktoré majú, sú vlastne odovzdané Bohu. Že my sme zrazu v komunite ľudí, ktorá je po celom svete a kdekoľvek a kedykoľvek môžeme zastaviť a u niekoho prenosovať, alebo kdokoľvek nám ponúkne niečo svoje, ak by sme mali tú núdzu. A zároveň verím tomu, že keby teraz som sa zobrala a išla by som stopovať niekde preč a nebolo by to iba z nejakého môjho pokúšania Boha, alebo z nejakého môjho vymýšľania, ale že by som, dajme tomu, musela z nejakého dôvodu rýchlo odísť. Takže aj keby som nemala kresťanov okolo seba, že Boh by sa postaral, že by som našla napríklad ochotného človeka, ktorý mi zrazu dá napiť, alebo ma pozve na kávu, alebo teraz by mi niekto ponúkol nocľah a neviem čo, že ja si myslím, že naša viera by naozaj môže siahať až do takých mier, že keby teraz sa niečo stalo a my by sme ostali na ulici, tak ani to nie je dôvod na strach.
1: Ja by som možno ešte tak načrtla alebo trošku rozvinula tú tému, čo si povedala, že to Božie zaopatrenie možno aj inými ľuďmi alebo práve spoločenstvom veriacich ľudí, i keď viem, že Pán Boh to robí aj mimo nich, ale verím tomu, že jeho taký prvotný plán bol, aby sme naozaj žili spolu ako cirkev s veľkým C, ako cirkev, teda spoločenstvo ľudí, ktorých stredom je Pán Ježiš Kristus. A mám s tým mnoho skúseností, napríklad aj z nášho spoločenstva, ale o tom by som vám chcela trošku viac povedať o malú chvíľu.

0: Milí poslucháči, Božie zaopatrenie môže prichádzať naozaj v rôznych formách, od rôznych ľudí a tak ďalej, ale to, do čoho vás chceme aj dnes povzbudiť, je, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí tiež veria v Pána Ježiša Krista, ak teda ste aj vy jemu vydali svoj život. Má to mnoho výhod, akože nie je to len to, že tak prídem v nedeľu do kostola, aby som bol dobrý kresťan, ale má to mnoho aj takých praktických výhod, že napríklad už len dnes ráno som si všimla, že máme takú spoločnú správu, kde sme ľudia, ktorí chodievame do nášho zboru a už len dnes tam dvaja ľudia potrebovali s niečím ako prakticky len pomôcť, že jedni mali trošku choré deti, tak potrebovali pomôcť. Jedna moja kamarátka tam napísala, že potrebuje tiež niečo priviesť, nejaký kufor alebo niečo také. A úplne som sa z toho tak tešila, že tá naša spoločná správa, tá komunikácia je taký bezpečný priestor, kam môžem písať modlitebné námety, kam môžem písať praktické námety, že čo prakticky potrebujem. A Pán Boh je taký dobrý, že tým, že to takto vymyslel, aby sme neboli každý na opustenom ostrove, ale že máme mať spoločenstvo, tak aj cez tých ľudí nás on dokáže zaopatriť. A milí poslucháči, chceme dnes vás vyzvať, aby ste práve dnes, špeciálne dnes, si dávali pozor na konkrétne veci, cez ktoré vnímate, že Pán Boh sa o vás stará. Nájdete toho, myslím si, že viac, ako ste čakali.
1: Mne k tejto téme ešte napadlo to, že ja napríklad zvyknem často sa Pánu Bohu sťažovať, že modlím sa a tak mu hovorím, že mňa to tak štve, že je mi tak ťažko na tej škole, alebo že chcela by som už toto a toto v živote mať alebo robiť. A vlastne zistila som, že to sťažovanie nikam nevedie. Že v momente, kedy to obrátim a začnem Pánu Bohu ďakovať za to, čo mám, za to, kde práve som, tak zrazu sa mi pred očami otvára potenciál, ktorý je tu práve teraz na tom mieste, kde som. A otvára mi to obzory sa tešiť viac a byť vďačnejšia a vlastne tým pádom to aj posilňuje moju vieru, že zrazu vidím, že Boh má zámer na tomto mieste, kde teraz som a jasné, že môžem si prosiť jeho pomoc a môžem si prosiť to, po čom túžim, ale že musím byť prítomná v tom momente, kde som a viem, že Boh sa potom postará, ale že keď som vždy obrátená na tú vďačnosť, takže aj tú ťažšiu situáciu, kde mám možno nejakú núdzu, prežívam o mnoho jednoduchšie. Tak milí posluchači, aj vám to veľmi prajeme a súcitíme s vami v akejkoľvek vašej núdzi a hlavne Boh s vami súcití, pretože on si, Pán Ježiš, si všetkým prešiel, kým bol na tejto zemi a zároveň náš Boh je dobrý otec, čiže on vás vidí a on vám pomôže tak, ako to on uzná za vhodné. Tak prajeme vám ešte krásny deň, boli sme tu s vami.
0: Kika, ahojte.
1: A Ľubka, do počutia. Každý deň znovu vstávam s
2: chválou na perách. Počúvali ste Dobrý štart.

0: pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle, sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Strávte s nami spoločný víkend. V sobotu po 11. sa môžete tešiť na Adu v relácii Aktuálne a po 21. si môžete vypočuť reprízu relácie o zdieľanom obsahu na sociálnych sieťach s Paulínou Ondrušovou Matúškovou.
2: V nedeľu po 13. máme pre vás pripravenú hodinku čisto slovenských chvál a po 20. vás Slavo Kráľ privíta v Retroklube. Prajeme požehnané leto s Rádiom 7.

Kniha Nehemiáš, 6. kapitola, 3. verš. Musím vykonať veľkú prácu, preto tá nemôžem ísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Pracovník bezpečnostnej služby si všimol a odstránil kus pásky, ktorá bránila úplnému zatvoreniu dverí. Keď neskôr dvere skontroloval, znova tam bola. Zavolal políciu, ktorá po príchode zatkla 5 vlamačov. Iný zamestnanec bezpečnostnej služby, pracujúci pre ústredie politickej strany, odhalil politický škandál tým, že jednoducho bral svoju prácu vážne a robil ju dobre. Nehemiáš začal s prestavbou hradby okolo Jeruzalema a postavil sa k tomu veľmi zodpovedne. Nepriateľom sa to nepáčilo, preto ho požiadali o stretnutie v nedalekej dedine. Pod rúškom priateľského pozvania sa však skrývala zákerná pásca. Lenže Nehemiášova odpoveď prezradila hĺbku jeho presvedčenia. Musím vykonať veľkú prácu, preto ta nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Hoci mal Nehemiáš určitú autoritu, zrejme ho nepokladali za veľkého hrdinu. Nebol významným bojovníkom ani básnikom, prorokom, kráľom či múdrcom. Bol čašníkom na dvore perského kráľa, ale veril, že pre Boha robí niečo dôležité. Mali by sme brať vážne prácu, ktorú nám Pán zveril skrze svoju moc a zaopatrenie. Mali by sme sa snažiť ju robiť čo najlepšie. Drahý Bože, pomôž mi dôverovať, že konám veľkú prácu. Verím, že si ma do nej Ty povolal. Prosím, daj mi sústredenosť, aby som si udržiaval správny smer.

Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.

0: počúvate príbehy našich hostí.
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dovesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

vítaním poslucháčov Rádia 7. Moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.

0: Ako si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle, sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa začína relácia Rady pre vás. A dnes budeme hovoriť o radách od susedy. V tej dnešnej sa pozrieme na bylinky s vôňou exotiky. Tak vám prajem príjemné počúvanie.

Kakaovník praví. Tento tropický, stále zelený strom dorasta do výšky až 10 metrov a pochádza z tropickej oblasti

kávy alebo namiesto čaju. Kakao obsahuje predovšetkým povzbudzujúce látky, purinové alkaloidy, ako je kofeín a teobromín. Zlepšujú náladu a sústredenosť. Čisté, nespracované kakaové zrná a zlisovaná kakaová hmota sú zdrojom dobre vstrebateľného horčíku, železa, draslíka, chromu a vápnika, ďalej aj mangánu, medi a zinku. Obsahuje vitamíny A, E, B a sú bohatým zdrojom vitamínu C. Obsahujú omega-masné kyseliny a aminokyseliny, antioxidanty, flavonoidy a polyfenoly. Najviac ich obsahuje čisté, prírodné kakao. Počas procesu niektoré tieto prospešné látky sú zničené. Kakao znižuje krvný tlak, chráni srdce a krvný obeh. Podporuje sústredenosť a mozgovú činnosť. Je účinné v boji s depresiami a zlou náladou. Uvoľňuje svalstvo a má regeneračné účinky. Lapačo. Lapačo je tropický strom z amazonských pralesov, ktorý rastie do výšky až 30 metrov a má krásne ružové kvety. Liečivé účinky má vnútro kôry, respektíve liko toho stromu, a to už ovládali aj Indiáni za starých čias. Jeho vysokokvalitné tvrdé drevo využívali v stavbe kanoí a domov. V súčasnej dobe je biologická aktivita mnohých obsahových látok kôry dobre preskúmaná v Brazílii, kde má liečebné využitie lapača obrovskú historickú tradíciu. Liko obsahuje látky zo skupiny naftochínov, antrachínov, flavonoidov, ktoré účinne potlačujú vírusy, baktérie a plesne, posilňujú obranný mechanizmus nášho organizmu, taktiež má protinádorovú aktivitu a pôsobí laxatívne. V Južnej Amerike sa využívajú lieky vyrobené z lapača, ktoré pomáhajú pri leukémii, pri chorobe onemocnení prostaty, diabetu, reumatizme, pri liečbe žalúdočnej sústavy, pri infekciách močového ústrojenstva, pri artritíde alebo taktiež aj pri liečbe rakoviny. Všelijaké výluhy a odvary z tejto kôry sa odporúčujú pri žalúdočných problémoch alebo zvlášť, keď sú infekčného pôvodu, takže pri rôznych ďalších infekciách, pri chemoterapii, pre zlepšenie krvného obehu, pri alergiách a taktiež pri zánetoch. Pri kožných chorobách je vhodné kombinovať vnútorné a vonkajšie použitie. Kvalitná surovina obsahuje minimálne 4% lapačolu, čo je účinná látka zo skupiny naftochínov. Levandula. Levandula patrí medzi známe kerovité trvalky zdomacnené na našich záhradkách. Ker pochádza zo západného Stredomoria a dorasta do výšky až 120 cm. Kvitne koncom júna voňavými kvetmi v mnohých odtieňoch fialovej a modrej farby. Pre kozmetické a liečivé účely sa zbiera kvet alebo vňať. Tradične sa v ľudovom liečiteľstve využíva v čaji pre úpravu nepravidelného spánku a pri problémoch s kvalitou spánku. Často sa tiež samotná levandula vklada do vankúšov. Už počas vojny sa využívala k dezinfekcii rán. Medzi ďalšie možnosti využitia levandule je vyrobiť z nej prostriedky na odpudzovanie molí zo skríň, osviežovanie vzduchu, repelent proti hmyzu alebo do relaxačného kúpela, navodí potrebné uvoľnenie po ťažkom dni pre dobrý spánok. Najviac je však levandula známa v kozmetickom a mydlárskom priemysle. Francúzsko patrí medzi najväčších producentov tejto voňavej byliny. Používanie sušenej levandule je považované za bezpečné, ale pri aplikácii levandulovej silice je nutné dodržovať doporučené dávkovanie. Názov levandula je odvodený od latinského slova lavare, čo znamená umyť, a teda vonné zložky levandule sú súčasťou umývacích prostriedkov používaných k očistení tela aj mysle. Je to totižto už starovekou používanou bylinou. Okrem levandule lekárskej sa pestuje mnoho ďalších druhov, napríklad levandula korunkatá alebo francúzska levandula. Tá na rozdiel od tých lekárskych má veľmi veľké tie fialové kvety.

Dnešná relácia Rádio Susedy sa pomaličky končí a dnes sme hovorili o bylinkách s vôňou exotiky. Veľmi pozbudzujúce pre mňa je to, ako Boh všetko stvoril. Stvoril byliny tak, aby slúžili pre naše zdravie, aby nám pomáhali s rôznymi vecami, presne tak, ako sme si hovorili aj v tej dnešnej relácii. Boh myslel úplne na všetko. On nechcel, aby sme brali do svojho tela nejaké chemikálie, ale dal nám bylinky, ktoré nám vedia pomôcť. Okrem toho, Ježišova krv je úžasným pomocníkom pri akejkoľvek chorobe. Môžeme sa modliť a on nás uzdraví, lebo uzdravenie je pre každého. Boh to vydobil na kríži, priniesol nám uzdravenie, očistenie našich hriechov a to je úžasná vec, že aj keď nám je ťažko, môžeme na ňo volať a dôverovať mu, že on sa o nás postará. Dnešné rady pre vás sa končia a ja sa s vami lúčim.

je menej a tvojich svätých viac. Nemyslel rovného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle, sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 15. kapitola. Vľúdna odpoveď odvracia zlosť. Urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Jazyk múdrych obľubuje poznanie, ale ústa bláznov chrlia hlúposti. Oči Hospodina sú všade. Hľadia na zlých aj dobrých. Ušľachtilá reč je stromom života. Falošná však zraňuje ducha. Blázon pohrda otcovou výchovou. Kto však príjma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no neúspech postihne zisk bezbožníka. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce hlupákov. Obeta bezbožníkov sa Hospodinovi protiví, kým modlitba statočných sa mu páči. Hospodinovi sa protiví cesta bezbožníka, miluje však toho, kto kráča za spravodlivosťou. Prísny trest zastihne toho, čo sa spúšťa z cesty. Ten, čo neznáša napomínanie, zomrie. Podsvetie aj ríša smrti sú pred Hospodinom odhalené. O čo viac potom srdcia ľudí. Posmešník nemá rád toho, kto mu niečo vyčíta. Za múdrymi však nepôjde. Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného vyhľadáva poznanie. Ústa bláznov sa však vyžívajú v hlúposti. Všetky dni utrápeného sú zlé, no radostné srdce má neprestajné hody. Lepšie je mať málo a bázeň pred Hospodinom, než veľký poklad a preň nepokoj. Lepší je pokrm zo zeleniny tam, kde je láska, ako vykrmený vôľ tam, kde je nenávisť. Vznetlivý človek vyvolá zvadu, zatiaľ čo trpezlivý spor utišuje. Cesta lenivca je sťaby zahataná trním, no chodník statočných je upravený. Múdry syn robí radosť otcovi, no hlúpy človek pohrda matkou. Bláznovstvo je pre nerozumného radosťou. Rozumný však kráča priamo. Nazmar výjdu zámery bez rady, no vydaria sa vďaka mnohým radcom. Radosťou pre človeka je

dávať odpovede. Aké dobré je slovo v pravý čas. Životná púť vedie rozumného človeka hore, aby sa vyhol podsvetiu, čo je dole. Hospodin zbúra dom pyšných, no upevní medzu vdovy. Podlé zámery sú pre Hospodina ohavnosťou, kým príjemné slová sú pre neho čisté. Kto baží po nečestnom zisku, trápi svoju rodinu. Ten však, čo nenávidí úplatky, bude žiť. Srdce spravodlivého zvažuje, čo povedať. Ústa bezbožníkov však chrlia zlobu. Hospodin je ďaleko od bezbožníkov, no modlitbu spravodlivých vypočuje. Žiarivý pohľad rozveselí srdce, dobrá správa dodá silu. Ucho, čo počúva blahodarné napomenutie, bude prebývať v kruhu múdrych. Kto odmieta výchovu, sám sebou pohrda. Lež kto si všíma napomenutie, získa rozumnosť. Bázeň pred Hospodinom vychováva k múdrosti. Slávu predchádza pokora.

0: meno pochádza z gréckého slova metanoia a znamená zásadnú a aktívnu zmenu zmýšľania.
1: Máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo.
0: Viac nám o pokáni bude hovoriť Miro Tóth v piatkovej relácii Hlas pre Slovensko po 18. hodine.

Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

0: radi počúvate príbehy našich hostí.
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím, a stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/

0: if I'm not okay.
1: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerstiev krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne vyhodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20-percentný výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

života. Ján 5:24. Mnohí ľudia, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, sa predsa len nemôžu zbaviť otázky, či by ešte nemohli zahynúť. Neodvážia sa na túto otázku odpovedať rozhodným nie. Myslia pritom na svoje malé praktické osvedčenie viery, na svoje zlyhania a chybné kroky a tak im prichádzajú na myseľ pochybnosti, či skutočne nie je možné stratiť večný život. Ale sama Biblia hovorí: za žiadnych okolností neľutuje Boh darov svojej milosti a svojho povolania. Rímskym 11:29. To značí, že Boh raz daný dar nikdy viac nebude požadovať späť. Boh tiež nebude nikdy ľutovať, že veriacich povolal svätým povolaním, ako sa píše v 2. Timoteovi 1:9. A večný život je takým darom milosti, ktorý Boh daruje každému hriešnikovi, čo urobí úprimné pokánie a uverí v Pána Ježiša Krista. Večný život je v každom veriacom kresťanovi. A to je to svedectvo, že nám Boh dal večný život a ten život je v Jeho Synovi. 1. list Jána 5:11. Kristus je prameňom tohto života a veriaci ho nevlastní v sebe samom, ale v ňom. Preto ho nemôže stratiť. Taká je naša absolútna istota. Kristus je pravý Boh a život večný, ako sa píše v 1. liste Jánovom 5:20. Takto sú Kristus a náš nový život nerozlučne spolu spojení. On sám hovorí o ovciach svojho stáda. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Ján 10:28.

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený, z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené mu uveriť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne hodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20% výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Židom, 6. kapitola, 10. verš. Veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu. Niekedy mám pocit, že som neviditeľná, ale veľmi chcem, aby si ma Boh použil. Rozhovor za mnou som nadviazal, keď upratovala v hoteli, kde som bol hosťom. Jej životný príbeh bol ohromujúci. Kedysi som bola závislá na drogách, predávala som svoje telo a žila som na ulici, povedala. Vedela som však, že Boh chce, aby som to všetko zanechala a kráčala s ním, až som si jedného dňa kľakla k nohám pána Ježiša a on ma oslobodil. Poďakoval som jej za to, že mi vyrozprávala, čo pre ňu Boh urobil a uistil som ju, že nie je neviditeľná. Veď Boh si ju práve teraz použil, aby mi prostredníctvom nášho rozhovoru pripomenul svoju úžasnú moc premieňať životy. Pán Boh si rád použije ľudí, ktorých iní ľahko prehliadnu. Apoštol Ondrej nie je taký známy ako jeho brat Peter, ale Biblia hovorí, že Ondrej našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: našli sme Mesiáša, a priviedol ho k Ježišovi. Vďaka Ondrejovi sa Peter stretol s Ježišom. Ondrej bol učeníkom Jána Krstiteľa a keď sa od Jána dozvedel o Ježišovi, išiel za Ježišom a uveril v neho a hneď o tom povedal aj bratovi. Účinky Ondrejovej tichej vernosti zatriasli celým svetom. Pán Boh si viac cení vernú

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády. A ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

Budúcnosť nie je istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Čo dobre si zažil tento týždeň? Zdieľaj nám fotku vo svojom príbehu na sociálnych sieťach a označ Rádio 7SK.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne hodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20% výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Nádej v beznádeji. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás s ňou sprevádzať. V dnešnej relácii si predstavíme nášho hostia. Oproti mne sedí v štúdiu Rádia 7 už Dušan Havrila. Dušan, vítaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Tešíme sa, že si si aj na nás urobil čas. My ťa budeme trošku viacej spovedať aj čo sa týka tvojej služby, misie, v ktorej si zapojený. Ty si tak na viacerých poliach misijných alebo vo viacerých oblastiach pôsobíš. Si umelec, si hudobník, takisto sa ale venuješ aj väzenskej misii. O tom si povieme potom v nasledujúcej relácii, takže máte sa na čo tešiť, milí poslucháči. Ale práve tá dnešná relácia má slúžiť tomu, aby sme ťa trochu viac poznali, aby sme viacej mohli nahliadnúť do toho, že ako ty žiješ s Pánom Ježišom, ako vlastne si ťa našiel, ako si v neho uveril, ako sa to vlastne stalo, ako s ním pokračuješ ďalej. A možno tak na úvod ešte poviem, milí poslucháči, že keď počúvate túto reláciu, tak budete ju môcť vidieť aj na našom YouTube kanáli, takže pozdravujeme aj všetkých divákov. Dušan, ja som už teda ťa prezradila trošku maličko informácií, ako by si sa možno ty dopredstavoval, aké možno nejaké také tri zaujímavosti, čo o tebe bežne ľudia nevedia, čo by si nám povedal?
1: Tak jedna, alebo prvá, čo ma napadá tým, že držím kávu v ruke, je, že mám rád kávu. Asi filtrovanú najviac. I keď boli časy, kedy som mal rád espresso a keď sme odišli s Dankou, s manželkou do Švédska, tak tam robia strašne dobrú filtrovanú kávu a medzi tým už aj na Slovensko to prišlo. Takže to je taká zaujímavá vec a možno ďalšia zaujímavosť by, že ak som nervózny, tak idem vonku sa prejsť. Bývame teraz v Nitre blízko rieky a taký ten okruh, ktorý správim okolo. Akože nie len keď som nervózny, ale už sa to začína stávať taká rutina pre mňa, že večer sa idem prejsť. Niekedy len sa prechádzam, niekedy je to spojené, že sa modlím alebo premýšľam nad vecami, ale snažím sa väčšinou, že nepremýšľať, len prechádzať a modliť sa a byť vďačný za veci dňa, alebo keď sú tam nejaké veľké tráble, ktoré sa stali, alebo ťažkosti, tak je to pre mňa čas, kedy sa môžem modliť.
0: Robíš to každý deň, každý večer?
1: Skoro. Keď nie som ocestovaný alebo necestujem, ale snažím sa, aj keď nie som práve vnitre doma,
0: nájsť nejakú rieku.
1: Nájsť nejakú rieku. Najradšej som, keď je to rieka, ale taký sa niekde prejsť.
0: Čiže to sú dve zaujímavosti. Káva, prechádzky, ešte niečo tretie ti napadá?
1: A tretia vec, čo by to bolo? Rád čítam poéziu, viac ako prózu, a asi aj tým, že je to nejakým spôsobom prepojené s mojou prácou, že tvorím, že robím, píšem piesne, tak asi to je pre mňa jedna z takých najsilnejších inšpirácií, že poézia.
0: A my ťa tu teda dnes máme aj ako človeka, ktorý teda, ako si spomenul, píšeš piesne, ale robíš to teda aj z lásky k Pánu Bohu. Ako si sa s ním stretol? Aký je tvoj príbeh? O tom si povieme trošku viac. Ešte predtým by ma zaujímalo, že či vôbec si mal možnosť o ňom počuť možno v tvojej rodine, že v akom prostredí si vyrastal?
1: V istom období, v mojom rannom detstve až puberte, som vyrastal v prostredí, ktoré bolo tradične veriace, takže dá sa povedať, že som bol v kontakte s kresťanstvom. Dokonca si pamätám na momenty, keď som sa ako dieťa modlil a tá modlitba mala možno viac taký rozmer, že som sa ako keby bál, že som sa modlil zo strachu, že idem sa modliť kvôli tomu, aby keď náhodou zomriem, tak aby ten, s ktorým sa stretnem, sa nejakým spôsobom na mňa nehneval, že som sa mu neozval. Takže tak, a hej, a potom nastal taký zhruba niekde v mojej puberte zlomový moment, kedy sa ma Pán Boh dotkol a kedy som ho hľadal viac tak intenzívnejšie. Dialo sa to cez hudbu a cez Daniela a Jamesa, takí moji kamoši už teraz, a potom samozrejme cez Marušku, Maruška z Konc, alebo možno niektorí poslucháči budú poznať ako Koželejovú, tak my sme susedia boli, tak stále mám trvalé bydlisko v Kukovej a stále sme susedia, tak to boli pre mňa také najformujúcejšie veci, kedy som najviac poznával Pána Boha. Veľa sme sa rozprávali spolu, tým, že sme blízko bývali seba, aj sme boli taká partia asi 12 ľudí, kedy sme...
0: Ako učeníkov, krásne.
1: No, z toho sme si robili srandu aj vtedy, že sme jak taká skupina učeníkov. Takže to bol, dá sa povedať, že puberta, najťažšie obdobie asi, ktoré pre mňa bolo, zároveň bolo najkrajšie v niečom. Mm-hmm. Najťažšie pre strednú školu, to bol pre mňa akože frustrujúci čas a zároveň najkrajší práve v tom, že sme žili také dobrodružstva viery, kedy sme sa modlili za, neviem, za klubovňu, že chceme klubovňu a zrazu sme videli, že to miesto sa naozaj mení na mm-hmm. klubovňu a stále to žije a stále tam chodia. Inak sa tam dejú mládež, že aj ľudia z iných zborov cestujú na víkendovky sem. Takže to je také pekné svedectvo toho, že to bolo naozaj mocné obdobie pre mňa.
0: Keď si ešte hovoril, že v podstate si Boha spoznával aj cez tie piesne alebo cez tých hudobníkov, vedel by si to možno viacej popísať?
1: Áno, tá zmena nastala u mňa, že z toho takého tradičného kresťanstva, alebo ja dovtedy som to možno tak vnímal, že nemalo to pre mňa taký ten osobný rozmer, tak keď prišli tí dvaja kamoši a tým, že aj už tedy pre mňa bola hudba ako keby dôležitá, že som ju veľa počúval, tak oni jednak cez muziku a cez osobné nejaké príbehy, cez to som bol ako keby pohnutý a vtedy som si uvedomil, že ten vzťah s Bohom nie je len o tom, že verím v nejakého Boha, ktorý je niekde tam, niekde tu, ale že je to Boh, Otec, ktorý chce mať so mnou vzťah. Tak to bolo pre mňa bod zlomu. Bol to pre mňa bod zlomu.
0: Uh-huh. A teda keď si zistil, že vzťah s Bohom nie je vzťahom len tak nazvaným, ale že to má proste ten osobný rozmer, tak ako si to možno tak prvý raz, že prijal, objavil, že bolo to aj potom neskôr cez práve tie stretnutia aj s Maruškou a s týmito ľuďmi, alebo že mal si nejaký možno, že moment, že aha, že vlastne potrebujem mu nejak odovzdať život, alebo že ako to bolo, alebo to bol skôr taký proces.
1: Uh-huh. Hej, tak vtedy som pochopil a dialo sa prvýkrát takéto, že možno zoznamovanie sa s tým, že čo je pokánie a že je to vlastne ľutovanie tých zlých vecí a toho možno takého najzákladnejšieho, že som žil ako keby po svojom, ako pán svojho života a že ten taký najväčší zlom, ktorý nastal pre mňa, že som vyjadril a povedal, že už nie som ja pánom svojho života, ale že ho máš ty, pane, v rukách Ježišu. Tak to bolo také najväčšie odovzdanie alebo nejaký moment toho, kedy veci nabrali iný smer a rozmer.
0: A potom vy ste vlastne pokračovali aj teda v tých stretnutiach.
1: Ano.
0: Malo to nejaký, akože nejaký formát, že ste tam mali nejaké, ja neviem, že niekto mal pripravené vyučovanie z Biblie, alebo ja neviem, ste sa išli prechádzať k rieke.
1: Akože popravde už si nepamätám, že čo všetko, tak úlomkovi to, keď si na to spomínam, tak proste rozhovory na rôznych miestach, že či sme zašli, neviem, prejsť, alebo sme boli s Maruškou, sme radi travili čas na kopci, čo je hneď vlastne vyjdeme z domu, aj ona a ja, išli sme sa prejsť, cestou sme sa rozprávali a prišli sme na kopec a len sme pozerali okolo a modlili sa a rozoberali rôzne veci, ktoré nás oslovili z Biblie. Alebo tým, že to bol pre mňa taký začiatok toho kreovania toho, kto Boh je, aký je, tak tie rozhovory sa naozaj, že väčšinou točili okolo toho a bol som ním fascinovaný tej takej prvotnej fáze mojho kresťanstva. Takže naozaj. A potom také, že klasika, možno kresťanská, že konferencie, festivály, Kempfest som vtedy objavil a všetky, ja som vymetal vlastne kresťanské akcie rôzne, ktoré boli KPMK. Že veľa to pre mňa znamenalo, že jednak vidíš ako mladý človek iných kresťanov a zrazu tam vidíš, neviem, 500, 3000 ľudí, ktorí zrazu spievajú piesne a nielen počúvajú z rádia, ale že tým nejakým spôsobom chvália Boha. Tak vlastne tá autentickosť iných ľudí a viera iných ľudí, ako ju oni žijú, ako ju oni vyjadrujú, tak to ma formovalo. No.
0: Uh-huh. Takže je super byť aj takto svedectvom, možno potom aj pre druhých, milí poslucháči. Ako aj Dušan povedal, že sa jeho rozhovory točili okolo pána Ježiša, okolo tej fascinácie ním, tak sa bude aj tento rozhovor okolo neho točiť. Budete nás počuť aj po piesni, počúvate rádio.

0: S Dušanom Havrilom sa rozprávame v relácii Nádej v beznádej. Dušan, ty si nám už spomínal to, ako si uveril v Pána Ježiša Krista. Rada by som sa ale vrátila ešte aj k tomu, čo si hovoril, že ste spoločne ako takí 12 učeníci zažívali rôzne, ako si to nazval, dobrodružstva viery a že ste mali teda aj mnoho nejakých svedectiev, príbehov, kedy Boh vypočul vaše modlitby, spomínal si vašu klubovňu, kde ste sa mohli potom stretávať. To boli asi nejaké mládežnícke stretká a tak. A pamätáš si možno ešte z tohto obdobia nejaké také veci, že čo ťa tak možno aj fascinovalo alebo zasiahlo, že Boh nás naozaj počul alebo previedol cez niečo, keď sa vrátiš v spomienkach?
1: Tak pre mňa bolo asi najviac formujúce také, že to nebolo nejakým spôsobom na iba intelektuálnej a rozumovej úrovni, že dostávam nejaké informácie o Bohu a proste vyučovanie teológie. Akože aj to, tým, že Maruška je veľmi vzdelaný človek, ale že to malo vlastne aj taký ten osobný rozmer, že sme sa spolu modlili, rozprávali, plakali, smiali sa, veľa srandy sme spolu zažívali, neviem, hrali osadníkov. Akože nemám moc rád spoločenské hry, ale táto vo mne zostala a stále ju hráme. Takže asi to rozmýšľam, že či nejaké úplne, že také wow momenty, akože celé to obdobie bol pre mňa wow moment, že to bolo strašne pekné obdobie a ako keby nedám na to dopustiť, hej, že akože nežijem z tej nostalgie toho, čo sa vtedy, ale bol to pre mňa formujúci moment a preto proste úplne, že podporujem a uvedomujem si, že aké dôležité je pre mladých ľudí, aby žili ako keby v spoločenstve. Že sa nedá žiť individualistické nejaké kresťanstvo, kde len pozerám doma kázne

0: že ten život a stretávanie sa s inými ľuďmi, aj keď aj pre mňa ako introverta je to ako keby, že radšej mi je dobre doma samému a v akomkoľvek období, v akomkoľvek, či je človek mladý, v nejakom strednom veku alebo starší, že stále potrebuje to spoločenstvo ľudí okolo seba, že sa dá ľahko sklznúť, aj sám som bol v tých stavoch, že nechce sa ti ísť do spoločenstva, nechce sa ti stretávať s ostatnými ľuďmi, ale že proste je dôležité to nejakým spôsobom sebe lámať a nie že potláčať, ale nedovoliť sebeckosti, aby vyhrávala.
1: Áno, to som sa presne chcela opýtať, že či to aj s odstupom času vidíš tak, že áno, že pre mladých, že často počujeme, že mládeže a tábory pre mladých a takto, ale že vlastne potom človek je už starší, už je proste v tom pracujúcom veku a tak ďalej a že tiež nejak akože nepolaviť v tom veku tiež sa stretávať. Mne napríklad chýbajú tábory, ktoré by pre mňa niekto zorganizoval, ja by som hneď išla pokojne sa aj zahrať nejaké, no, zase aktivity odtiaľ potiaľ.
0: Tábory nejak boli parádna vec.
1: Boli.
0: Napríklad teraz v tomto veku si už ako keby to neviem úplne predstaviť, že ideš na tábora. Že človek spohodlne, že už nevieš spať na karimatke.
1: Už by musel byť taký prispôsobený, áno. Musel by to byť tábor, kde máš normálne, že postel. Aj, áno.
0: Ale akože tie časy, vieš, keďže sme išli na chalupu, kde ani nebola sprcha a latrina vonku.
1: Áno, to zase. Tak,
0: ale akože boli to úplne, že tie rozhovory pri sviečkách a neviem, že sme spolu behali po lese a to bolo úplne, že dačo vám je veľmi fajn.
1: Áno, bolo to naozaj niečo mimoriadne, ale tiež si myslím, že aj pre nás, akože už dospelých ľudí, že na nás už väčšinou tak padne, že ak sa organizuje niečo také, tak my možno sme tí, ktorí s tým pomáhajú, ale že vieš, že taký, predstav si, že taký prispôsobený tábor, vieš, že už tam máš ten komfort, čo potrebuješ ako dospelý človek. A že niekto ti vybaví ten program, akože je to naozaj skvelé, aj keď si spomínal tie konferencie, že je to taký sústredený čas, kedy naozaj môžeš sa úplne zasústrediť na to, čo ti Boh hovorí. Môžeš mu ty hovoriť veci, ktoré možno si ani nemal čas, alebo si nevyhradil čas na to. Znie to všetko super. A Dušan, teda ty si nám hovoril o tom, ako si sa stal znovu zrodeným človekom. Ako by si to možno popísal našim poslucháčom, ktorí možno úplne túto terminológiu nepoužívajú vo svojom živote a teraz nás počúvajú a hovoria si, čo je to byť znovu zrodený, ako je to možné. Ako by si to popísal ty zo svojej skúsenosti, že čo to vôbec znamená?
0: Je to narodenie sa z ducha. Človek nemá len nejaký vnútorný svet a dušu, že duša je skôr takéto citové prežívanie a čítam knižky, moja duša rastie a stretávam sa s ľuďmi, moja duša rastie. Ale duch sa prebudza vtedy, keď sa ho nejakým spôsobom dotkne Boh.
1: Mm-hmm.
0: A tak tomu rozumiem ja. A keď číta Božie slovo, keď to slovo nejakým spôsobom prichádza cez hudbu, cez kázne, cez rozhovory s človekom, je to tajomstvo, ktoré neviem vysvetliť, lebo deje sa to, nedáš do ChatGPT, že vysvetlí mi evanjelium a ten človek, ktorý to číta, to pochopí, že robí to Boh. Ale zároveň verím, že to nejakým spôsobom prichádza aj tým, že človek hľada. A žalmoch sa píše, že úprimnému sa javíš úprimným. Keď človek úprimne hľada, Boh sa mu, verím, dáva poznať.
1: Mm-hmm.
0: Alebo proste sa to deje v nejakých naozaj životných okolnostiach, že sa proste niečo stane a si človek uvedomuje, že okej, napríklad, že život je neistý, nejasný, že potrebujem nejakú istotu. A ako sa spieva v jednej piesni istote vzácnej, že vtedy vie človek povedať, že keď sa stretne a keď sa Boh nejakým spôsobom dotkne, tak si uvedomí, že kto je jeho stvoriteľom, kto je jeho pánom a teda. Neviem, že do akej miery to chceme teraz proste celý ten evanjeliový príbeh rozoberať, ale že v tých takých keby plne, že na tej vnútornej úrovni ducha tomu takto ako keby rozumiem, hej, že Boh sa dotkne ducha vnútra.
1: Mm-hmm.
0: A človek začína vidieť, chápať, rozumieť, mať v sebe nejakú vnútornú túžbu, smet a začína ho spoznávať.
1: Ďakujeme veľmi aj za toto vysvetlenie, tak verím, milí poslucháči, že aj tí z vás, ktorí ešte možno nezažili tento dotyk, tak vypýtajte si ho, verím tomu, že Boh sa vás môže dotknúť aj teraz a že aj vy možno raz prídete porozprávať svoje svedectvo do Rádia 7. A som veľmi vďačná aj Dušan za to, že ty sa zdieľaš so svojím životom, lebo naozaj aj každý človek to má inak a v inom bode svojho života prežíva iné veci s Bohom, takže ďakujeme, že aj ty si nám prišiel porozprávať ten svoj príbeh. Toto teraz trošku začínalo znieť, že končíme, ale nekončíme to vôbec. Ešte sa môžeme tešiť na ďalšiu pieseň, pred ktorou, ale by som ešte rada stihla jednu otázku, že keď si predstavíš svoj život teda pred týmto znovuzrodením, ktoré si opísal, tak vidíš tam nejaký kontrast, vieš, že keby si vedel prezradiť možno nejaké oblasti svojho života, ktoré sa že výrazne zmenili, alebo že veci, ktoré Pán Ježiš proste s tebou musel riešiť a jednoducho, hej, že ako si sa zmenil, na akých frontoch si možno musel meniť veci.
0: Nehovorím, že už nikdy potom neboli nejaké pochybnosti, alebo že nie sú, ale v čom bádam ako keby najväčšiu zmenu, je tá istota, že môj život nie je v mojich rukách, ale verím tomu, že je tam a je tu milujúci Boh, ktorý má môj život v rukách a že jeho prístup, jeho pohľad, jeho vnímanie mňa je to, že som milujúci ním a to mení všetko. Aj to, ako premýšľam, to, ako stávam, to, ako premýšľam nad životom, to, prečo robím veci, moja motivácia, že prečo robím hudbu, prečo pracujem, prečo sa stretávam s ľuďmi. Samozrejme, že nie som v tom ako keby dokonalý a je tam veľa ako keby sebeckosti a mojej neschopnosti vždy si to uvedomovať, toto poznanie alebo túto milosť, ktorú som bol obohatený, že Pán Boh sa na tom zmiloval, že dal sa mi poznať, že si môžem uvedomovať to, že nie som len nejaká proste náhoda, ale že je tu zámer s môjim životom a že život má príbeh a že Boh je písateľom toho celého.
1: Milí poslucháči, my sa budeme počuť aj po piesni v relácii Nádej bez nádej.

0: V relácii Nádej v beznádeji sa rozprávame s Dušanom a Dušan, ty si nám teda už stihol povedať aj svoj príbeh znovu zrodenia, aj o tom, ako Boh mení tvoj život. A poďme teraz do takých možno praktickejších vecí. Ty si už aj spomenul svoju pani manželku, pozdravujeme Danku. A akú úlohu zohráva teda v manželstve viera v Pána Ježiša? Prečo to není jedno, že či nasledujete, nenasledujete jeho? Ako to tam nejak tak vidíš, že prečo viera v neho je vlastne tým základom?
1: Tak máme pevný bod a miesto, kde sa radi vraciame v rôznych okolnostiach, kedy si uvedomujeme, že to, čo máme, že seba navzájom máme, že je dar, nie je náhoda. A že v rôznych okolnostiach, kedy je ťažko, alebo keď proste sa riešia nejaké náročné veci, tak sa spolu modlíme a predkladáme, že nie sme v tom sami len my dvaja, ale že je tu Boh. Mm-hmm. A že pre mňa je strašne dôležité ako keby to nastavenie. Že neviem si predstaviť človeka vedľa mňa, ktorý by toto ako keby nemal. Že viem, že ľudia fungujú ako keby v rôznych vzťahoch, ale že v tomto sme s Dankou úplne ako keby na rovnakej voľne a máme rovnaké nadšenie pre Pána Boha. A v zmysle toho, že je to pre nás kľúčová vec, vzťah s ním. Takže to mení vlastne tiež úplne všetko. Je, že áno, že trápi nás, že nemáme vlastné bývanie, ale že nie je to pre nás ako keby zúfalstvo. Mm-hmm. Niekedy je, ale akože nemá to posledné slovo mm-hmm. u nás. Že... Takže...
0: Čiže možno aj keď prídu také nejaké bežné starosti, tak to nie je niečo, čo by nad vami tak viselo, že joj, toto keď nie je vyriešené, tak teraz všetko je zle, ale že máte Pána, o ktorého sa môžete oprieť.
1: Presne tak, nemá to posledné slovo. Uh-huh. Že viem si predstaviť, že proste prídu situácie do života, kedy ťa to ako keby vie položiť. Zatiaľ, chvála Bohu, sa nám nič také ako keby nestalo. Ale verím, že to je aj o takom vlastne vnútornom nastavení, že ty vieš, že okej, že je to ťažká situácia, ale že tu je Pán Boh, ktorý sa stará, že teraz z toho nevidím ako keby východisko, ale nie je to v mojich rukách, ale on to riadi a aj vlastne táto ťažká, nezvyčajná situácia proste poslúži na dobre.
0: Mm-hmm. Môžem, keď sme pri bývaní, spomenúť ešte, ja teda viem o tebe, že máš taký zaujímavý príbeh s jedným z vašich bývaní a možno to poslúži aj do budúcna ako taká pripomienka nádeje, ktorú môžeme mať pri Božej starostlivosti. Keby si s nami vedel zdieľať, že ako ste sa dostali k jednému konkrétnemu bývaniu a že to bolo tiež vlastne taká vypočutá modlitba.
1: Takže ja by som povedal, že som taký dosť drzý pred Pánom Bohom, lebo no, ja veľmi nerad bývam v bytovke. Mm-hmm. Nemám strašne rád ten pocit toho, že ak hrám na klavíri, na gitare, takže vedľa je niekto, komu to môže vadiť, tak som bol taký, že Pane, prosím, daj nám dom. Zatiaľ, čo sme bývali v podnájme, tak za každým to bolo v dome.
0: Wow.
1: Už sme za posledných 5 rokov ako keby vystriedali kvôli rôznym veciam to bývanie a za každým to boli ako keby výhodnejšie ponuky, ako keby sme bývali v byte. Mm-hmm. No a jedna situácia bola taká, že Danka, manželka, našla vlastne dom a že si tak idem sa tam pozrieť, zavolal som tam, že dobrý deň, že rád by som prišiel pozrieť ten dom, no a ti tam mi vraví, že už je to obsadené a ja, že prosím, že rád by som to videl, keby náhodou sa vám tam niečo zmenilo, tak som prišiel, popozerali sme a zoznámil som sa s tetou a hovorím jej, no dobre, že už ste to niekomu slúbili, tak vás nebudem prehovárať, ale že tak sa budem modliť, že možno tá situácia sa nejak zmení. No a o 2 týždne na to mi voláte, že no dobre ste sa modlili, že tá rodina to zrušila, takže keď chcete, tak sa môžete nasťahovať. Tak to je takým, dá sa povedať, že svedectvom, mm-hmm. že Pán Boh sa stará. Mm-hmm. Hej, ale tým nechcem... Že vieš, že niekto to môže teraz pochopiť, že dobre, tak idem sa teraz modliť len za dom. Akože samozrejme, že keby nám ten dom nevyšiel a bývali by sme v byte, tak sme
0: čiže to Božia starostlivosť.
1: V pohode, ale nejaká taká zvláštna milosť je v tomto nado mnou, nad nami, že zatiaľ nám Pán Boh doprial to, že sme mohli bývať v dome a trochu neúplne, že v byte, kde budeme rušiť susedov tým, že ja budem hrať a teda.
0: Áno, ako si povedal presne, že vzácna milosť a zároveň aj mňa osobne to vtedy, keď si mi o tom hovoril aj s tvojou manželkou, tak tiež ma to povzbudilo do takého, že vážne, že to, za čo sa modlím, že keď si proste pýtam Božiu starostlivosť, tak akože môžem s tým aj rátať, že mi ju dá. To v akej forme to príde, tak akože veď jasné, že je to z jeho ruky, bude to dobré, ale je skvelé počuť, že naozaj Boh ťa vidí, pozná a že jednoducho sa rozhodol, že ti dá ten dom, keď si sa za to
1: hej, modlil. To si pekne pomenovala, že vlastne je to z jeho ruky, to dobré, ale že som pripravený, aj keď to možno bude bolieť, dostať aj to, čo možno, že ak sa hovorí, že proste vedieť fungovať na rožkoch, vedieť fungovať aj na kaviári a že za každým to vnímať ako keby nejakým spôsobom dar od Pána Boha, že aj to dobré, aj to možno nie úplne podľa našich predstav.
0: Videla som akurát nedávno presne takú myšlienku, že to, čo označuješ za modlitby, ktoré neboli vypočuté, že sú to naozaj iba, že nevypočuté modlitby, alebo sú to odpovede, ktoré sa ti nepáčia. A naozaj, hej, že aj ty dnes svedčíš o tom, že to, čo nám jednoducho Boh dáva, tak vždy je to dobrý dar. A milí poslucháči, budeme už teda pomaličky finišovať v dnešnom rozhovore, ale ja sa teda teším aj na ten druhý, keď si trochu viac povieme aj o tvojej službe. Ešte možno, ale predsa len stíhame pred záverom sa porozprávať trošku viac o tom, že ako sa máš teraz s Pánom Ježišom, že toto je možno to sú také praktické veci, hovoril si nám o svojej minulosti, ale ako si spomínal, tak nežiješ svoju vieru len z nejakej nostalgie, ale že aj teraz jednoducho následuješ Pána Ježiša. Čo je teraz taká tvoja téma, že čo zažívaš?
1: Neviem, či to je odpoveď na tvoju otázku, ale...
0: Skús.
1: Zdá sa mi, že viac ako kedykoľvek predtým viem a mám ako keby našiel som viac tie rytmy, ktoré som predtým nemal. Som taký arytmický človek. Tie spomínané prechádzky, že proste prechádzať sa, alebo že ráno vstanem a veľmi mám rád tie zamyslenia na každý deň štýlom Lectio Divina, kde sa človek, že si prečíta text a nech ten text hovorí, oslovia, má niektoré časti z toho, alebo slova kľúčové a premýšľam nad nimi, a niekedy to nejakým spôsobom pomenuje oblasť v mojom živote, ktorú potrebujem vyznať, alebo za ktorú potrebujem sa modliť, alebo hľadať, že čo ďalej. Tak mám to veľmi rád, akože strašne dobre mi to pasuje, vyhovuje takto fungovať, že nie som zase až úplne nejaký taký, že čitateľ kníh a že skôr Danka je, že veľa číta.
0: A ona ti potom tie informácie tak dohadzuje, to aj ja mám s mojim manželom tak presne.
1: To mám veľmi rád na to.
0: Že oni si prečítajú a my už tak iba taký obsah zistíme potom.
1: Veľmi mám rád len proste sedenie v tichu a uvedomovanie si proste toho, že Božej prítomnosti, že to mi niekedy úplne stačí. Čiže to, z čoho som vyšiel a čo som vnímal často, že modlitba je to, že hovorím a že mu prosím a ďakujem a chválim. Viac ako kedykoľvek predtým trávim čas takom, že proste som v tichu alebo len ráno stánem a som ďačný za to, kto som v Kristu a čo mám v ňom.
0: To je skvelé, presne, že Boh nielen počuje akože on náš hlas, ale my chceme počuť ten jeho. Tak ďakujeme, Dušan, za každú myšlienku a svedectvo tvojho života, ktoré si dnes priniesol. Milí poslucháči, teda pozývam vás aj do ďalšej relácie, ktorú pre vás budeme vysielať. Aj na našom YouTube kanáli, ale aj tuto v Rádiu 7. Kto ste nestihli a naladili ste si nás práve teraz a chceli by ste si nás znova vypočuť, tak v našom archíve na radio7.sk/archív nájdete aj túto epizódu pod reláciou Nádej v beznádej. Od nášho mikrofónu v štúdiu Rádia 7 sa už lúči Dušan Havrila. Ahoj.
1: Ahojte, majte sa pekne.
0: A Kristýna Valovičová. Ahojte.

0: Koľko je 100x100? 100? Toto nie je matematický príklad, ale príkladnými sa môžete stať vašou štedrosťou. Rádio 7 totiž hľadá 100 dobrovoľných darcov, ktorí by s radosťou podporovali naše vysielanie 100 eurami mesačne. Viac informácií nájdete na našom webe alebo sociálnych sieťach. Ak sa k nám rozhodneš pridať, napíš do poznámky 100x100. 100.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne hodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20% výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: I'm safe.
1: Je tu čas pre vás. Rádio
2: 7. Hráme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude dnes Rado a Peťo.
1: V minulých reláciách sme sa dotkli požehnaní, ktoré vyplývajú z toho, ak počúvame Pána. A ešte v tých predošlých sme si povedali, že všetko patrí Bohu. Našou úlohou je byť správcom. Čo znamená byť správcom? Znamená to to, aby sme boli verní, poslušní. A dnes by sme si prečítali niekoľko veršov k tomu, čo znamená, alebo aké prekliatia, alebo nepožehnanie vyplýva z toho, ak neposlúchame Pána.
0: Prečítali by sme si z 5. knihy Mojžišovej, 28. kapitoly. Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha, ani zachovávať a uskutočňovať všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, doľahnú na teba všetky tieto kliatby a budú ťa prenasledovať. Prekliaty budeš v meste a prekliaty budeš na poli. Prekliaty bude tvoj kôš i tvoje korito. Prekliaty bude plod tvojho života i plodiny tvojej pôdy. Mláďatá tvojho dobytka i prírastky stáda. Plodiny tvojej pôdy i všetku tvoju úrodu zje národ, ktorý si nepoznal, bude ťa neustále utláčať a týrať. A o niekoľko veršov ďalej sa píše, že keď by sme nezachovávali jeho príkazy a ustanovenia, tak na našom potomstve bude naveky znak ako výstraha pre mnohých. A v 48. verši sa píše, budeš slúžiť svojmu nepriateľovi o hladia smede, v nahote a vo všetkom nedostatku, ktorý pošle na teba Hospodin. On ti bude klásť železné jarmo na šiju, kým ťa nezahubí. Ako sa z vás tešil Hospodin, keď vám robil dobre a rozmnožoval vás, tak sa bude Hospodin radovať, že vás zničí a vyhubí. Budete vytrhnutí z krajiny, ktorú idete obsadiť.
1: Máme aj konkrétne príklady. Napríklad v knihe Sudcov, 2. kapitole, 13. až 14. verš, kde sa píše, opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštartám. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas plieniteľom, ktorých plienili a ponechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstáť. Alebo ďalej v 2. knihe Kroník, od proroka Eliáša dostal list tohto znenia. Takto vraví Hospodin, Boh tvojho pravca Dávida, pretože si sa neuberal cestami svojho otca Jošafáta ani cestami judského kráľa Asu, ale si

0: najmladšieho Joacháza neostal žiaden syn.
1: Taktiež v Jeremiášovi, 10. kapitole, môžeme nájsť stať, kde sa píše, že pastieri boli hlúpi a Hospodina nehľadali. Preto ani nemali úspech a všetky ich stáda sú rozohnané.
0: Skúsme tak možno, Peťo, tak prakticky ešte na záver sa tak zamyslieť, že v podstate v každom rozhodnutí stojíme ako keby na takej križovatke, kde sa rozhodujeme pre poslušnosť voči Bohu a na druhej strane neposlušnosť voči Bohu.
1: Je to tak, vlastne Pán Boh ako keby veľmi jasne nám dáva najavo, že v prípade, že sa rozhodneme pre neposlušnosť, musíme očakávať aj to, že nebude môcť ďalej nás žehnať. A to práve preto, lebo vo svojej podstate očakáva verného správcu, takého, ktorý ho bude hľadať, a my, keď robíme opak, nemôžeme očakávať, že vtedy nám Pán Boh bude stať po našom boku, alebo že nám bude žehnať. Preto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak sme neposlušní alebo Pána nehľadáme, musíme očakávať, že aj po ekonomickej stránke na nás môžu prísť rôzne následky toho, že nerobíme to, čo od nás očakáva Hospodin. To bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.

Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslavený a zostanete s nami na

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk/podpora.

0: Strávte s nami spoločný víkend. V sobotu po 11. sa môžete tešiť na Adu v relácii Aktuálne a po 21. si môžete vypočuť reprízu relácie o zdieľanom obsahu na sociálnych sieťach s Paulínou Ondrušovou Matúškovou.
1: V nedeľu po 13. máme pre vás pripravenú hodinku čisto slovenských chvál a po 20. vás Slavo Kráľ privíta v Retroklube. Prajeme požehnané leto s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne hodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20% výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

budúcnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

si mám naladiť Rádio 7? Ako vás môžem finančne podporiť? Ako vás kontaktovať? Čo vysielate? Všetky tieto a mnoho ďalších otázok zodpovedáme na webovej stránke www.radio7.sk.

čoskoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Pane Ježišu, tak ti ďakujem aj za tento čas, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého poslucháča, ktorý počúva Rádio 7 v tomto čase. A tak sa modlím za to, aby sme mohli hľadať a snažiť sa o spravodlivosť, tak ako to píšeš vo svojom slove. Aby sme mohli nachádzať život, aby sme mohli nachádzať spravodlivosť a česť v našich životoch, ale aby sme aj my sami mohli byť tými, ktorí sú spravodliví, ktorí sú čestní, ktorí hovoria život tam, kde možno život nie je. A toto tak naozaj nám žehnám a modlím sa za to, aby si nás posilňoval, aby sme mohli mať tvoju múdrosť, tvoje vedenie aj v praktickom živote, v praktizovaní tvojho Božieho slova. Amen.

Ako využiješ toto leto? Máš konkrétne plány alebo si práve od akýchkoľvek plánov potrebuješ oddychnúť? Akokoľvek si už nastavený z éteru Rádia 7 ti žehnáme, aby tvoje uši boli pripravené počuť Božie slovo a tvoje srdce pripravené

0: Vedeli ste, že slovo pokánie pochádza z gréckého slova metanoia a znamená zásadnú a aktívnu zmenu zmýšľania?
1: Máme na mysli to, čo sa na kríži udialo. To znamená zástupnú obeť Pána Ježiša Krista, v ktorej môžeme nájsť slobodu, odpustenie, víťazstvo.
0: Viac nám o pokáni bude hovoriť Miro Tóth v piatkovej relácii Hlas pre Slovensko po 18. hodine.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Sojtron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne vyhodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20-percentný výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Momentky.
1: Milí poslucháči, vítam v štúdiu Ľubku a Vanesku.
2: Ahojte.
3: Ahojte, pozdravujem.
1: A dnes sa budeme rozprávať o zuboch. Od tretieho mikrofónu vás zdraví Ada a počúvate Momentky Rádia 7. Tak mne napadá najskôr taká téma, keď sme boli malé, keď sme chodili štrbavé, keď nám tie zuby mliečne vypadávali. A ja si pamätám, že všelijaké nápady boli, že pomocou nitiek sme si to vytrhávali, že sme obkrútili nitku okolo toho zubu a niekto, nejaký kamarát trhol alebo rodič, akože, aby už sme sa toho takmer vypadnutého zubu tak všelijako trčiaceho v tých ústach zbavili. No ja som bola dosť proti takýmto zásahom. Ja som si to radšej tak kivotkala pomaličky, aby to tak samo nejako vypadlo. Neviem, aké máte vy skúsenosti a spomienky.
2: A ja som to radšej takto, pretože tá predstava, že niekto mi to na silu vytrhne, bola veľmi desivá.
1: No jasné.
2: A spomínam si, mám taký moment, ktorý mám tak živo v pamäti, že stojím pred zrkadlom, pozerám sa na seba a kývem si tým zubom a teším sa z toho, že už za chvíľu ide vypadnúť.
1: Jasné, áno.
2: Až to bolo také, že potešil si sa, že ďalší je vonku.
1: Áno.
2: No ale potom niekedy som mala aj také momenty, kedy som si predstavila, že až začína ma bolieť zub už v dospelosti a vraví si, že keď už si dospelý, nechce zažiť ten moment toho, že vypadol mi zub, že to iba...
1: Že si ho tam krútiš pred zrkadlom.
2: Že to iba do určitého veku je z toho tá radosť.
3: No ja si pamätám, že keď som bola malá, tak mne to prišlo dosť cool, keď začali deťom tie zuby vypadávať, že keď sme boli v tom období a už tí spolužiaci chodili takí štrbaví a mne hrozne neskoro tie zuby vypadli, že asi najviac neskoro zo všetkých ľudí z tej triedy. A tak ja som stále bola z toho taká nešťastná, že všetci sú tak pekne štrbaví a ja nie som stále... Tie zuby mi tak pomaly vypadávajú a som sa cítila vlastne taká nevyspelá kvôli tomu trochu.
1: Jasné, áno, to chápem.
3: Vlastne to je dobré, lebo ako keby možno to aj znamenalo, že boli zdravé, lebo nemala som moc kazy.
1: Tak ja by som hneď prešla k zážitkom od zubára s mojimi mliečnými zubami. Ja som teda mala naozaj zaujímavé detstvo v tomto smere, lebo mne sa tvorili také hnisavé vačky na ďasnách a oni mi to tam vytláčali v tej ambulancii. Predstavte si, že ja už som chytila takú rezistenciu na to, že som už potom postupne tam chodila aj sama pred začiatkom vyučovania, najprv na takúto terapiu a potom do školy. Takže som sa cítila, že som to teda veľmi dobre dala. No ale bolo to veľmi bolestivé, vážne. Tak po chvíli hudby som zvedavá na vaše zážitky, možno s mliečnými zubami u zubára, alebo aj s tými trvalými.

0: Tak ako je to s tými zubármi?
1: Ja nemám až tak veľa spomienok na detstvo a na zubára. Neviem, či som k nejakému aj tak, že pravidelne chodila. Možno aj áno, ale viem, že som mala zdravé zuby. Takže toto bolo pre mňa to dobré, že som nemala úplne nejaký ťažký čas u nich. Ale spomínam si, možno to bola moja prvá návšteva zubára, kedy som tam kráčala. A neviem už, či to bol môj tatino, asi áno. Alebo možno aj moja stará mama, neviem. Niekto z rodiny starší mi hovoril, že mi budú vŕtať tie zuby. A ja som si predstavila tú vŕtačku do steny. A ja, že to mi jak dajú do pusy a to bude strašne bolieť. No a mala som taký strach z toho a potom tam prídete a oni majú také tie špeciálne vŕtačky, že som nechápala, že tak toto. No tak možno aj v tom som sa nebála, že som si predstavila niečo úplne iné a desivejšie, že by mi to mali dávať do tých úst, ale vlastne to nebolo také.
2: Ešte predtým, než v mojom živote bol zubár, tak tam bol môj tatino. A on robil také dve metódy. Prvá spočívala v tom, že môžeš si ten zub vytrhnúť sama. A to tak, že ho zaviazal od dvere a povedal, že môžeš tak silno zabuchnúť dvere a ono to tak vyjde, nebudeš to ani cítiť. A to som možno párkrát skúsila a asi som úplne z toho nebola spokojná, tak potom už som to odmietala. A jeho druhá metóda bola, že počkaj, ja sa iba maličkom pozriem, ako sa ti kýve ten zub. A to bola zrada. To bola,
3: áno,
2: to bola zrada.
3: Súhlasím.
2: On potom tým síce maličkom, ale celkom silným ten zub tak pekne vytrhol a potom už akože je strata dôvery totálna na ďalšie takéto zákroky. Takže áno, potom vlastne väčšinu času som sa snažila skrývať, že sa tie zuby kývu a

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 o zuboch a ja sa ešte vrátim k mojim návštevám u zubára na základnej škole. Tak ja som tie mliečne zuby mala pomerne kazové, ale dosť húževnaté. Takže trhanie bolo až na poslednom mieste tých stoličiek, ale to si pamätám, že sestrička ma držala, zubár trhal, to bolo také naozaj, že tímová práca. Ale si spomínam, že dokonca z tých mliečných zubov mi vyťahovali nervy, to bolo neuveriteľne bolestivé, takže urobili mi z nich akože mŕtvy zuba, potom tie trvalé ich vytlačili, takže skutočne mám zaujímavé skúsenosti. Bola som veľmi vďačná, že potom tie trvalé zuby boli oveľa poslušnejšie v mojom prípade. Takže lepšie je čo najviac sa o zuby starať a možno aj vyvážiť stravu, aby tie zuby sa menej kazili. No, aké sú vaše skúsenosti so starostlivosťou o zuby? Napríklad ja osobne mám veľmi rada zubné nite. Z dvoch strán si tak čistím. Dokonca som zistila, že ešte aj z prednej strany dokážu famózne zobrať dole plak. Lepšie ako kefky teda pre mňa, lebo mám s nimi lepšiu manévrováciu schopnosť.
1: Ja myslím pri starostlivosti o zuby presne na to, že keď už je to zlé, alebo keď už sú nejakým spôsobom bolia, niečo sa s nimi stalo a tak, tak tá návšteva zubára vôbec nie je príjemná. A ja s tým nemám až tak veľa skúseností, za čo som veľmi vďačná, ale viem, že veľa ľudí má strach zo zubára a myslím si, že je to práve preto, čo ty vravíš, že to vôbec nie je príjemné. A tak asi ja mám elektrickú zubnú kefku, tak s ňou si zvyknem umývať a potom také tie medzizubné kefky, ale možno skúsim, ako si vravela, tvniť. A potom samozrejme aj niečo, čím si vieš vyčistiť aj jazyk, že aj to sa odporúča.
0: Áno, to môj brat keď robí, tak si všetci myslíme, že sa dusí, že sa drhne.
2: My máme teraz v našom spoločenstve jednu pani, ktorá je zubárka, takže sme k nej tak pomaly presedlali a teraz vlastne už môj manžel bol u nej prvýkrát a on si celkom nerad čistí zuby, vlastne najradšej by bol, keby neexistovalo niečo také ako čistenie zubov, ale ako prišiel od tejto zubárky, tak on úplne šťastný každý večer tak dlho si umýva zuby, ako v živote predtým. A si hovorím, že aká je to sila, že ten človek, ktorý ti to vysvetlí, strávi s tebou ten čas a dá si tú námahu, aby si tomu pochopil, že ako veľmi dokáže ovplyvniť tvoj život a vlastne ťa posunúť niekam za jedno, možno hodinové stretnutie.
0: To je ono.

0: A čo strojčeky na zuby, dievčatá? Ja teda s tým nemám žiadnu skúsenosť, ja mám dosť iných, ako ste mali možnosť počuť. Toto ma obišlo, ale počula som, že Ľubka má nejakú skúsenosť.
1: Ja som mala strojček na strednej škole a ja som to obdobie mala strašne rada, pretože ja som sa hanbila vždy za svoje zuby, ale ten strojček spôsobil, že ich nebolo až tak vidieť. Aha. A som mala pocit, že vlastne ten strojček je ako keby niečo ako doplnok a vlastne som sa o to viacej usmievala, že v tom období vznikali fotky, kedy som sa usmievala so zubami, čo sa vlastne nikdy neusmievam na fotkách so zubami, lebo to neviem podľa mňa, ale vtedy som to aj nejakým spôsobom vedela. Takže to bolo pekné obdobie, len teda bolo to tiež nepríjemné, že vlastne vždy, keď ten strojček zaťahovali, tak potom človek žil s takou bolesťou, potom niekedy to rezalo tú ústnu dutinu, a bolo treba tam taký vosk a potom si pamätám, že keď mi menili gumičky, tak mi nedávali na výber farby, čo som bola z toho nešťastná, lebo som vždy chcela farebný ten strojček a dali mi také priesvitné gumičky a ja som asi na druhý deň si dala kuracie kary a tie gumičky boli celý nasledujúci mesiac žlté a to bolo tak škaredé. To je taká jedna z tých horších spomienok.
0: Áno, čo sa týka zubov, všelijaká iná farba, len nie žltá, je dobrá. No.
2: Ja poznám viac ľudí, ktorí majú aj taký ten neviditeľný strojček teraz, že sa to tak nosí a je to niečo, čo môže byť v tom také prirodzenejšie, keď už si starší. A hoci mám pomerne rovné zuby, tak niekedy som nad tým tak premýšľala, že vie to byť nepríjemné, ale možno by som to skúsila, ak by mi niekto povedal, že to potrebujem.
0: Uh-huh. Ja si zase pamätám, že tie moje očné zuby sú také špicaté, iné ako ostatné. A vždycky som mala pocit, že vyzerám tak dravo, ako nejaká šelma, tak som si ich skrývala, tiež som sa nejak zvláštne usmievala, no ale potom, keď som sa usmiala, tak bolo vidno len jednu časť tých zubov a to skôr vyzeralo ako úškľabok, než úsmev, takže to lepšie úplne bez nich alebo s nimi.
1: Niektorí ľudia si dávajú rôzne ozdoby na zuby.
2: Mm-hmm. Sú také, že kamienok si dáš, môžeš si dať taký kamienok a potom tak sa s tým usmievaš.
0: Ale nie žltý, že?
1: Nie žltý.

0: No dievčatá, a čo dentálna hygiena? Máte s tým skúsenosti?
1: Ja som zistila, že to existuje pred svadbou, že vlastne to dobre si to spraviť, lebo potom aj na tých fotkách má človek také krajšie tie zuby a tak. Keď som na tom bola prvýkrát, tak som zistila ako keby plný potenciál tých zubov, čo mám, že vlastne oni niekedy sú už také, že človek si ani nevšimne, že tam vzniká ten vodný kameň a tieto rôzne veci a zrazu mu to niekto tak vyčistí, že človek má pocit, že tie zuby sú aj nejaké menšie, alebo také, že zrazu úplne iný pocit ako keby na tých zuboch, aj keď si človek jazykom prejde a je to dosť príjemné a vyzerá to pekne, takže treba si za to síce zaplatiť, ale je to, že vraj dobre robiť, lebo potom vlastne niekedy aj ten vodný kameň kazí tie zuby.
0: Jasné.
1: A že je to, keby už v tejto vyspelej spoločnosti, je to taká moderná súčasť tej dentálnej hygieny.
0: Aj prevencie, že?
1: Áno. Mm-hmm.
2: Ja by som na to chcela tak viac myslieť aj v tom, že pijem kávu alebo čaj. A minule som nad tým premýšľala, že dobre, používam rôzne zubné pasty, ale že čo ešte vieš využiť? Čo ti vlastne môže tie zuby pomôcť tak nejak vybieliť alebo skrášliť? Viem, že zubár ti vie všeličo odporučiť, samozrejme, keď sa ti aj stará o to, že či náhodou tam nemáš nejaký kaz alebo tak. Ale keďže s týmto momentálne nemám problém, tak som sa rozprávala aj s mojou rodinou, že čo také je a presne, že táto dentálna hygiena. Tak ešte som na nej nebola, ale idem to skúsiť a teším sa na to.
0: Tak to je veľmi dobré. My tiež chceme trošku sa tomu povenovať viac, aby kľúč spočíval v prevencii. A určite aj tie gély som zistila, že sú veľmi dobré, čo sa aplikujú raz za týždeň ako prevencia proti zubnému kazu. Samozrejme musia byť kvalitné. A mne raz jedna pani zubárka vysvetlila, že v čom spočíva použitie zubnej nite alebo tých kefiek. A odvtedy, keď to robím, si to predstavujem, že tie baktérie, ktoré začínajú tam tú svoju prácu zubokaznú, potrebujú 24 hodín, aby mohli niečo rozleptať. No a práve keď tam vpadnem tou zubnou niťou, tak ja im tú stavbu rozbijem a to ma baví, keď na to myslím, keď to robím. Milí poslucháči, počúvali ste Momentky Rádia 7 s Ľubkou.
1: Ahojte.
0: Vaneskou.
2: Ahojte.
0: A Adou.

0: Žijeme naplno aj v bežných momentoch. Týmto heslom sa riadime v odľahčenej relácii.
1: Momentky. Zase keď chalani robili vatru, tak normálne bola taká obrovská, že tie lavičky, ktoré sú okolo, normálne, neviem, či začali horeť, ale sú doteraz sú obhorené. Všimnite si to niekedy vy dvaja a normálne sú z toho obhorené.
0: Aby sme aj naďalej mohli prinášať vtipné a podnetné relácie do slovenského éteru, potrebujeme vašu finančnú podporu. Pridajte sa k našim darcom na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar je podľa liberálov v konflikte záujmov. Strana Sloboda a Solidarita vysvetlila, že Gašpar sa ako obžalovaný v kauze Očistec priamo podieľa na presadzovaní a schvaľovaní zmien trestnej legislatívy, ktoré sa týkajú spolupracujúcich obvinených. Tieto zmeny podľa liberálov môžu mať vplyv aj na jeho vlastné trestné konanie. Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková preto podala do parlamentu dva podnety. Jeden na mandátový a imunitný výbor a druhý na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Verejný funkcionár totiž podľa nej nemôže využívať svoj mandát na presadzovanie zmien, z ktorých môže mať osobný prospech. Slovensko v rámci programu podnikateľských partnerstiev podporí 11 projektov slovenských firiem v zahraničí. Poskytnutie dotácií na projekty vo výške viac ako 1,4 milióna eur schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Cieľom projektov je prispieť k udržateľnému rozvoju, zavádzaniu moderných technológií a posilneniu miestnych ekonomík v 10 partnerských krajinách Slovak Aid. Blanár vyzdvihol, že takéto projekty prinášajú konkrétne výsledky pre komunity, podporujú ekonomický rozvoj partnerských krajín a posilňujú aj dobré meno Slovenska vo svete ako zodpovedného partnera. Americký prezident Donald Trump pred odletom z Ankary tajne opustil lietadlo Air Force One v cateringovom vozidle, sa presunul do menšieho vojenského lietadla. Americké úrady totiž vyhodnotili hrozbu zo strany Iránu ako natoľko vážnu, že prezidentovo lietadlo mohlo byť terčom útoku. Air Force One však následne odletelo do Británie s desiatkami vysoko postavených predstaviteľov, pracovníkov vlády, novinárov a príslušníkov armády. Mnohí z nich pritom nevedeli, že Trump už na palube nie je a že lietadlo malo slúžiť ako návnada. Trumpa po príchode z Británie opäť presunuli na Air Force One, aby pred televíznymi kamerami vystúpil z lietadla tak, ako by v ňom cestoval z Turecka. Prezident neskôr uviedol, že postup odporúčila tajná služba a odmietol tvrdenia, že ostatných pasažierov vystavili väčšiemu nebezpečenstvu. Ruské ozbrojené sily vytvorili špeciálnu brigádu zloženú z ukrajinských vojnových zajatcov a osôb, ktoré donútili prejsť na ruskú stranu. Vo svojej správe to uviedol Americký inštitút pre štúdium vojny. Podľa analytikov ide o priamy rozpor so ženevským dohovorom o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, ktorý zakazuje nútiť zajatcov zúčastňovať sa na vojenských operáciách v prospech štátu, ktorý ich zajal. Opozičné KDH vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ako aj ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby v súvislosti s potvrdenou informáciou o ruských komponentoch v dopravných kamerách bezodkladne vykonali interný bezpečnostný audit a preverili, či k rovnakým bezpečnostným pochybeniam nedošlo aj pri iných obstarávaniach vrátane IT projektov. Ako hnutie ďalej zdôraznilo, celú vec považuje za vážny bezpečnostný incident a politický škandál. Analýza Národného bezpečnostného úradu potvrdila, že v dopravných kamerách, ktorých využitie testoval rezort vnútra, sa nachádzajú aj ruské komponenty. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok uviedol, že zariadenia môžu predstavovať potenciálne bezpečnostné riziko, ak by boli zaradené do ostrej prevádzky. Ministerstvo z toho dôvodu nebude na projekte kamier ďalej spolupracovať s ich doterajším dodávateľom, spoločnosťou Soitron. Poľská vláda v stredu ostro kritizovala rozhodnutie americkej spoločnosti Starlink vylúčiť Poľsko z nových európskych roamingových pravidiel pre prístup na internet, čo podľa Varšavy znamená zhoršené podmienky pre poľských zákazníkov. Starlink neuviedol, prečo Poľsko vyňal z európskej roamingovej oblasti. Spoločnosť amerického podnikateľa Elona Muska sa však v poslednej dobe viackrát dostala do konfliktu s Poľskom. Vlani poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský kritizoval úvahy o možnom obmedzení Starlinku na Ukrajine, ktoré malo byť súčasťou tlaku USA na Kyjev, aby s Moskvou podpísal mierovú dohodu. Svetová zdravotnícka organizácia v stredu varovala, že snaha amerického prezidenta Donalda Trumpa prepracovať systém očkovania detí v USA je v rozpore s 10-ročiami vedeckých poznatkov. Trump v pondelok podpísal nariadenie, ktoré presadzuje prehodnotenie povinného očkovania detí v školách. Zároveň opäť vyzval na oddelenie vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke na 3 samostatné očkovania. WHO však upozornila, že potrebný počet dávok a bezpečné kombinovanie vakcín vychádzajú z priebežne vyhodnocovaných vedeckých údajov. Odkladanie očkovania alebo zbytočné rozdeľovanie dávok podľa nej nezvyšuje jeho bezpečnosť a môže ponechať deti bez dostatočnej ochrany. Francúzsko v stredu zaznamenalo viac než 20-percentný výpadok jadrovej výrobnej kapacity, najväčší deficit od roku 2015. Dôvodom sú odstávky spôsobené environmentálnymi faktormi, extrémnym teplom, suchom a nezvyčajnou inváziou medúz. Medúzy upchali čerpadlá potrebné na chladenie. Odborníci upozorňujú, že premnoženie medúz súvisí s nadmerným rybolovom, plastovým odpadom v moriach a oteplovaním morskej vody. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

dnešnom vydaní Žiť vierou sa budeme rozprávať na tému niečoho veľmi lákavého a aj Biblia sa začína na takúto tému. V Biblii, keď si čítame teda hneď prvý príbeh, tak tam vidíme nádhernú záhradu, ktorá je stvorená a je tam ale taký jeden možno háčik alebo také upozornenie, je tam jeden strom, z ktorého Pán Boh ako jediného zakazuje jesť. Ale tento strom žiaľ vyzerá asi najlákavejšie z tých ostatných, možno práve preto, že je zakázaný a my ľudia sa tak tvárime, že veď sme iba zvedaví, že čo sa stane a ideme do toho, nepriznávajúc si, že ideme proti tomu, čo pre nás má Pán Boh pripravené, proti tomu dobrému. Milí poslucháči, ja vám prajem aj napriek takejto možno hriešnej tematike príjemné počúvanie Rádia 7 a teda moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás sprevádzať dnešným vydaním relácie Žiť vierou a budeme si čítať z knižky Radostná podriadenosť, kde sa píše o živote misionárky Elizabeth Elliotovej a práve dnešný úryvok nám bude hovoriť niečo o tom, ako to vyzerá, keď nás nejaký hriech láka, keď je vyslovene ten hriech lákavý, ako možno v rajskej záhrade bol lákavý strom na zmúdrenie, tak toto myslím si, že zažívame každý z nás, ale každý z nás môže aj vierou uchopiť to, že Pán Boh náš hriech rieši. Ale teda poďme si prečítať úryvok z knihy Malej Elizabeth ešte, kedy vlastne zažila to, že ju lákal nejaký hriech, ale že vlastne tie dôsledky vôbec nestáli za to. Prajem vám požehnané počúvanie. S vedomím, že sa leto čoskoro skončí, Betty strávila najväčšiu možnú časť toho času, ktorý jej mama dovolila, hraním sa so svojou najlepšou kamarátkou Essie. Betty sa snažila robiť všetko, čo by malo robiť dobré dievča. Jej otec bol zástupca riaditeľa časopisu nedeľnej školy a vedúci miestnej nedeľnej školy a Betty doma počúvala neustály prúd biblických príbehov a modlitieb. Ale zrazu ju pohltila myšlienka, že by urobila niečo naozaj zlé. V hlave prebehla 10 prikázaniami a prišla s nápadom, že kradnutie by pre ňu bol najjednoduchší spôsob, ako by mohla zažiť hriešne dobrodružstvo. Raz, keď odchádzala od Essie domov, si Betty na vrchu dolného zábradlia schodov všimla úplne nové hodinky s Mickey Mouseom. Dobrodružstvo sa môže začať, povedala si pre seba, keď schmatla hodinky a strčila si ich do vrecka. Essie prišla poskakujúc dole schodmi a dievčatá sa rozlúčili. Betty bola povznesená z toho, aké jednoduché bolo niečo ukradnúť. Ale jej povznesenie čoskoro opadlo. Keď kráčala dolu ulicou, z vrecka vybrala hodinky a obzrela si ich. Na ciferníku mali obrázok myši s dlhými rukami, ktoré tvorili hodinovú a minútovú ručičku. Ďalšie 3 myši dole na ciferníku ukazovali tikanie sekúnd. Bolo to poprvýkrát, čo Betty videla hodinky s kreslenou postavičkou na ciferníku a bola tým fascinovaná. Potom začala uvažovať, ako tieto hodinky získala a cítila sa, ako by ju niekto práve udrel do brucha. Čo som to len urobila? Pýtala sa Betty samej seba. Prečo som len ukradla tie hodinky? Veď boli Essiené. Čo za človeka by niečo ukradol svojej kamarátke? Sama si odpovedala. Veľmi, veľmi zlý človek a vôbec sa mi nepáči ten pocit. Čoskoro Betty hrízlo svedomie tak veľmi, že sa zastavila. Vedela, že by mala ísť späť a vrátiť tie hodinky, ale bola vydesená z toho, že by stretla Essie alebo jej mamu. Avšak Betty nemohla vystáť ten hrozný pocit vo svojom vnútri, takže utekala späť k Essinmu domu a položila hodinky na zadný prach. Potom utiekla domov. V tú noc Betty rozmýšľala nad tým, čo urobila. Cítila rýchle vzrušenie, keď brala hodinky, ale ten strach, ktorý nasledoval, nestál za to. Na myseľ jej prišiel verš, ktorý jej otec často citoval z Biblie. Nejedná cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Príslovia 14:12. Áno, zažila zábavu a dobrodružstvo na minútku alebo dve, ale nebola to dlhodobá zábava. Zaspávala s vďačnosťou, že aspoň našla odvahu vrátiť hodinky k Essinmu domu. Dúfala a modlila sa, aby ich niekto našiel pred tým, ako budú postúpať.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a my sa rozprávame v relácii Žiť vierou na tému lákavého hriechu a možno aj toto je taká trošku prekvapivá téma pre nás a možno to trošku znie, ako keby sme išli ospravedlňovať hriech, že veď predsa vyzerá tak lákavo, tak prečo by sme niekedy nemohli trošku porušiť pravidla, trošku si poohýbať to, čo nám Pán Boh hovorí a niekedy máme možno my ľudia taký pocit, že keď pôjdeme proti pravidlám, tak zažijeme taký nejaký moment slobody, ako keby, hej, že sa vymaníme z nejakej nadvlády alebo čo, ale my práve dnes v relácii Žiť vierou sa chceme rozprávať o tom, že aj tu sa dá žiť vierou a že aj v tomto prípade chceme žiť tak, že sme postavení na Božom slove, ktoré hovorí, že Pán Boh nám chce dobre, že tie pravidlá naozaj smerujú k životu a nie k nejakému zatrateniu alebo k nejakému väzeniu a naozaj Pán Boh to, čo nám hovorí, nám prináša slobodu a keď sa to snažíme nejak meniť, ohýbať, tak to môže priniesť aj niečo zlé. Ale ja už na túto tému nebudem viac hovoriť, pretože tu mám svojho hostia. Mojím hostom dnešným je Miško Fráňo. Ahoj.
1: Ahoj, Kristinka. Dobrý deň.
0: Možno tí z vás, ktorí Miška poznáte, a ja sama sa teda poznám s Miškom už nejaké tie roky a sa tiež tak trošku čudujem, že prečo Miška akurát na túto tému si zavolám, že lákavý hriech. Ale teda ja o tebe viem, že ty si naozaj človek, ktorý chodíš za Pánom Ježišom, ty si človek, ktorý je úplne že chodiace svedectvo aj o tom, ako ho následovať, ale zároveň vieme, že si transparentný, že si úprimný a že ty sám nám vieš koľkokrát aj hovoriť,

0: vie, alebo ako to zažívaš ty vo svojom živote?
1: Tak pre nás to zakázané lákavé možno z toho dôvodu, že sa už rodíme ako hriešní, ale keď som rozmýšľal nad tou rajskou záhradou, tak tí ľudia ešte v podstate v tom čase hriešní neboli, ale možno to, čo do nás Pán Boh vložil, že sme ľudia objavitelia, ľudia, ktorí majú úlohu od Pána Boha, aby sme zveľaďovali túto zem, ktorú nám On nechal, aby sme ju obrábali, tak Pán Boh nám dal aj takého objaviteľského ducha, aby sme si vedeli pri tom pomôcť, aby sme túto prácu vedeli robiť múdro a efektívne. A ja si myslím, že súčasťou toho takého objaviteľského ducha človeku je aj zvedavosť. A tým, že vtedy tam pôsobil Boží nepriateľ, zviedol Evu, tak tá zvedavosť ako keby išla ruka v ruke s tým zvodom a toto boli možno tie faktory, že prečo Eva tak ľahko podľahla. Čiže tá zvedavosť je v nás, človek by chcel niečo vyskúšať a hovorí sa, že zakázané ovocie teda veľmi chutí, ale to, čo v dnešnej dobe, alebo teda kedykoľvek v histórii ľudstva bolo problémom, bola tá hriešna prirodzenosť a to, že je nám vždycky ľahšie robiť zlé veci ako dobré a potrebujeme veľkú silu Božieho ducha, ktorý je v nás, aby sme dokázali zlu odolávať, najmä tomu zlu, ktoré je pre nás konkrétne lákavé, lebo každý je zraniteľnejší alebo osloviteľný na niečo iné. Niekto na dobré jedlo, iný na nejaké iné pokušenia, takže v tomto smere musíme byť na pozore a využívať tie zdroje, ktoré nám Pán Boh dal.
0: Keď ťa tak počúvam, tak teda znie to, že hovoríš aj trošku zo skúsenosti, tak ak sa ťa môžem spýtať, vieš s nami pozdieľať možno nejaký osobný príbeh, kedy tebe konkrétne sa zdal nejaký ten hriech lákavý a potom možno, že ako to pokračovalo, aké to malo následky.
1: Áno, bola to jedna taká situácia, keď sme sa štyria vracali v aute z jednej kresťanskej konferencie v Rumunsku. Išli sme celú noc, kým sme došli na maďarsko-slovenské hranice. A teraz bol jeden taký problém, že nás nechceli cez hraničný priechod pustiť, lebo bol to hraničný priechod na malý pohraničný styk. To znamenalo, že Slováci a Maďari mohli cez ten priechod prechádzať, lenže šofér nášho auta bol Nemec, aj majiteľ auta bol Nemec, jeden nemecký misionár, ktorý pôsobil na Slovensku. A maďarský colník nám povedal, že teda my traja Slováci by sme v pohode mohli ísť, ale tým, že sme s Nemcom v aute, že nás nemôže pustiť, že Nemec nemôže. No a tak sme teda rozmýšľali, že čo by sme urobili. Ďalší hraničný priechod bol vzdialený asi 30 kilometrov, no možno nie po veľmi dobrých cestách sme tam museli ísť naň, čiže možno nejakých 30 minút, 40 minút cesty by to bolo. Vedeli sme, že ho budú otvárať neskôr, bolo vtedy asi 5:30, že ho budú otvárať o 7:00, čiže aj keď tam dôjdeme, ešte budeme musieť čakať, kým ho otvoria. No tak sme sa teda smutní pobrali z tohoto priechodu preč a ako sme tak išli po ceste k tomu novému priechodu, tak sme zrazu videli jednu takú cestičku, kde nebola rampa a bolo tam už napísané na tabuliach, že vítajte v Slovenskej republike, že stačilo na tú cestičku odbočiť a že človek by sa na Slovensko dostal. Bolo to ešte na dohľad tej colnice, kde nás ten colník teda poslal preč, s ktorým sme dlho diskutovali. No a teraz sme sa tam zastavili a hľadíme na to, hovoríme si, že tu je cesta, nie sú tu na závory, ešte dokonca taký pekný nápis, že vítajte. Slovenskej republike, hoci nepamätám si, či to bol oficiálny nápis, alebo či ho tam len niekto tak dal. No a teraz sme sa radili, že čo spravíme. No a boli sme tam naozaj také zloženie, že teda ten misionár z Nemecka, potom ja, ktorý som vtedy začínal pracovať v detskej misii, potom tam bol jeden apoštolský kazateľ a potom tam bol jeden rómsky misionár. A teraz, jak sme tak premýšľali o tom, tak ten apoštolský kazateľ povedal, haleluja, poďme. A tak to tak z vierou zobral a tak sme teda prešli, ich sme vysadili na východnom Slovensku, potom ja som tomu nemeckému misionárovi ponúkol, že keď sme išli už iba dvaja, takže poďme, že ty si teraz pospí, ty si šiel takmer celú noc cez Rumunsko a Maďarsko, že ja ťa teraz môžem viesť. Tak som prišiel, doviezol som ho teda do môjho mesta, tam som už ja vystúpil a zbytok si došoferoval on sám. No len keď som prišiel domov, tak moja mama mi hovorí, že čo sa deje, že hľadali ťa tu policajti. A teraz bola to určite pre moju mamu taká veľmi nepríjemná situácia, že syn je niekde na ceste a zrazu prídu policajti k nej domov. Ona nevie, že či sa mu niečo nestalo, alebo či niečo nevyviedol. Potom som sa dozvedel, že takisto policajti boli aj u toho rómskeho misionára, ktorému to teda veľmi zaťažko padlo, lebo bol to človek, ktorý keď uveril v Pána Ježiša, tak sa snažil naozaj v tej svojej osade, vlastne v dedine, lebo nežil v osade, žil medzi slovenskými obyvateľmi, tak Jemu to strašne ťažko padlo. Mm.

0: vyhľadali policajti, lebo on naozaj bol známy tým, že keď sa obrátil, tak žil taký úprimný, čistý život. A takisto nás všetkých ostatných vyhľadali. A ja som potom teda šiel na políciu s tým, že išiel som sa ospravedlniť, veď nikto z nás nechcel urobiť nič zlé. A hovorím tej pani policajtke, že viete, pani policajtka, že fakt my sme akože chceli sa dostať len domov, že nechceli sme urobiť nič zlé tým, že sme boli unavení. Tak tá vidina, hej, že zrazu vítajte na Slovensku, tak sme naozaj tadiaľ prešli cez tú hranicu a že v podstate my traja Slováci sme fakt nič zle nespravili a samozrejme boli sme s tým Nemcom v aute, hej, že ten maďarský pán colník nám to zakázal a ona hovorí, no veď ja viem, že v podstate vy ste fakt nespravili akože nič zle v tomto smere, že by ste akože nelegálne prekročili hranicu, len predpis je taký, hej, že on ten maďarský colník vám hovoril pravdu a povedala tá policajtka aj to, že je divné, že tam nebola žiadna závora, hej, na tej cestičke, že ste len takto mohli prejsť, že to trošku aj ona tak ako rozmýšľala, že či oni niekde nespravili chybu, ale tak videla, že ospravedlnil som sa jej, videla, že sme to urobili neúmyselne, že sme nejako nechceli zraniť zákony a niečo urobiť protizákonné. Tak mi dala minimálnu pokutu, vtedy to bolo 500 korún slovenských, vlastne tak sme to aj všetci urovnali, každý sme sa ospravedlnili. Len nastal tam potom ešte taký problém. Ja som išiel pol roka na to do Maďarska, mal som tam ísť na jednu inú kresťanskú konferenciu. Maďarský colník si ma odstavil, niečo mi hovoril, ja som mu nerozumel a dal mi do pasu pečiatku, že nežiaduci.
1: Čože?
0: A tak som si uvedomil teda, že hriech má vždycky následok alebo také nejaké prekročenie nejakých pravidiel, keď človek vie, že tie pravidlá sú takto nastavené. Potom teda samozrejme som sa snažil písať aj maďarským colným orgánom nejaké ospravedlnenie a to, že či by to teda nezmenili, vysvetlil som tú situáciu, ako bola. Ale dostal som takú odpoveď, že teda oni to musia prešetriť, ale že je tam nejaká lehota, ktorú oni musia dodržať, po ktorej uplynie ten zákaz vstupu do krajiny. A mali sme aj cez brata Jožka Kováča, vtedajšieho riaditeľa detskej misie, kontakt na pána Jozefa Markuša, ktorý bol v tom čase veľvyslancom Slovenskej republiky v Maďarsku. Je to vzácny kresťan, ktorý aj napísal veľmi povzbudivé knihy pre veriacich ľudí. Tak ja som mu zavolal, vysvetlil som mu tú situáciu a on mi vtedy povedal také úprimné slova, že je to smutné, keď kresťania takto akože zahambia svoju krajinu. A ja som si uvedomil, že brat Markuš mal vtedy pravdu. Že sme vlastne aj našej krajine pôsobili nejakým spôsobom hanbu a že sme hanbu spravili aj sebe. A videl som, že človek si musí naozaj dávať veľký pozor, keď vie, že je niečo zakázané, alebo keď možno sa mu to aj zdá, že by si to mohol nejako ospravedlniť, že však nič také zle nerobíme, veď čo je na tom také, že chceme ísť len domov, hej, že naozaj sme nešli nič pašovať, ani sme nešli nejako nelegálne. A ako tak, že by sme išli cez hory a že by sme sa skrývali pred niekým, však chceli sme normálne sa dostať do krajiny, len akurát tam bola táto skrátka. Tak to som si uvedomil, že niekedy je veľmi tenká deliaca čiara medzi tým, že čo je správne a kde sa už človek dostane do problémov, kde zhreší. A to by som možno dal ako takú radu, že modlíme sa, aby nás Pán Boh viedol, aby sme nikdy nevykročili na nejakú zlú cestu alebo aby sme nedali niekde nejaký podpis, kde ho nemáme dať, alebo neprikrášli niekde nejaké číslo, ktoré by nás potom mohlo veľmi mrzieť. Lebo niekedy človek si to tak vie ospravedlniť, že však chcem sa len dostať domov, alebo chcem len, dajme tomu, dať peniaze na iné a nie ich tu na, dať, čo ja viem, v daňovom priznaní. A človek si dokáže ospravedlniť všeličo, ale naozaj je to niekedy veľmi tenká tá deliaca čiara medzi tým, čo je správne a nesprávne. Ale treba sa spoliehať na Božieho Svätého Ducha, nechať sa ním viesť. Ale bolo to vtedy aj pre mňa veľmi také zahambujúce.
1: Ty si spomínal, že vy keď ste tam išli, tak vlastne tam neboli ani tie závory poriadne a ja som tak úplne rozmýšľala, že to je asi aj to, čo robí ten hriech lákavým alebo možno to je to, čo robí pokušenie pokušením, že tam zrazu nevidíš závory, že kebyže je všetko tak úplne pozatvárané a je ti jasné, že nemáš ísť tadiaľ to, hej, v nejakom rozhodnutí, tak ako v pohode, asi sa aj rozhodne, že nejdeš, ale ako náhle tam je trošku nejaká medzierka, že možno sa dá ísť, tak už sa to stáva pokušením. My vieme, že aj Pán Ježiš Kristus bol pokúšaný, že tiež videl rôzne situácie, kde ako keby neboli až tak závory, ale Pán Ježiš Kristus na rozdiel od nás tomu odolal, ale rozumie nám v tom, že aký je to pocit byť pokúšaný, ale odolal tomu. prečo si myslíš, že toto je dôležité pre náš život? Aký to má dosah, že dobre, tak on odolal a my nie, super, hej, ale že aký to má dosah pre nás?
0: Pán Ježiš je pre nás obrovským príkladom v tom, že ako žiť a ako si udržiavať vzťah s nebeským Otcom. A je pravdou, že čím bližšie budeme k Pánu Bohu, tým lepšie budeme vedieť rozoznávať takéto tie nebezpečné situácie alebo také tie skryté situácie. Niektoré veci sú veľmi jasne napísané v Božom slove, ale niektoré veci už musíme si tak nejak odvodiť, že čo by sme na základe poznania Božieho slova a na základe poznania nášho Pána mali v danej situácii urobiť. A čím lepšie budeme Pána Ježiša Krista poznať, tak tým lepšie nás to bude viesť v takýchto komplikovaných situáciách, kde sa máme zorientovať, aby sme urobili správnu vec. A to, že Pán Ježiš Kristus dokázal odolať v tom pokušení, tak je to pre nás jednak teda povzbudenia taký vzor, na druhej strane to, že on sám bol pokúšaný, tak my vieme, že on nám rozumie. Vieme, že on tiež zažíval pokúšania ku rôznym hriechom, ale jednoducho v tej Božej sile zvíťazil. A tú Božiu silu Pán Boh ponúka aj nám. A to je také povzbudivé, že skrze moc Svätého Ducha dokážeme mať napríklad ovocie ducha sebaovládanie. A toto všetko nám môže pomôcť v daných konkrétnych situáciách, aby sme nezrešili, aby sme išli za Pánom Ježišom Kristom a robili Pánu Bohu aj ľuďom okolo nás radosť.
1: Iba taká posledná úplne otázka na záver, môžeš úplne pokojne aj tak v krátkosti iba odpovedať, že keď možno aj je tu teraz nejaký náš poslucháč, ktorý si hovorí, že no tak zlyhal som a jednoducho padol som do nejakého pokušenia, zhrešil som, čo by si možno poradil, že aký je ďalší postup?
0: Ja mám veľmi rád verš z prvého listu Jána, 1. kapitola, 9. verš. Ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Tam je povedané, že Pán Boh je verný. Keď my prídeme k nemu, keď ho poprosíme o odpustenie, tak on nás dokáže očistiť od všetkej neprávosti. Tak tá rada je taká, že nenechať si to dlho, tak, že by sme to iba skrývali, ten hriech. Lebo král Dávid hovorí v 32. žalme, že keď to skrýval, keď sa snažil tutlať tie svoje previnenia, že vo vnútri ho to strašne trápilo, že mu proste chradlo telo, že jeho kosti, že jednoducho to ťažko znášali a to najlepšie, čo môžeme spraviť, je hneď to vyznať Pánu Bohu. Lebo keď to necháme nevyznané, tak sa do toho oprie aj diabol, začne nás ešte viacej obviňovať a začne nás úplne tak deptať a ničiť. Ale to najlepšie je prísť s tým pred Pána Boha, ale s tým, že Pane, vyznávam ti to, ale nechcem už tie zadné dvierka nechať pootvorené, že chcem ich zavrieť, že nie vyznám, aby som mohol zase na budúce niekedy zrešiť, lebo to nie je také úprimné vyznanie. Zase na kráľovi Dávidovi bolo pekné to, že keď už raz došiel do toho bodu, že vyznal svoj hriech, tak naozaj mal túžbu páčiť sa Pánu Bohu a vyznával to úplne s tým, že už nechce takýmto spôsobom ďalej ísť. Tak to také rozhodnutie, že nechceme už ďalej ísť týmto smerom.
1: Super, ďakujeme veľmi pekne, že si sa s nami podelil aj o svoje skúsenosti, aj o to, ako ty vnímaš túto tému. Takže, milí poslucháči, počúvali ste Miška Fraňa. Ja sa s tebou už teraz lúčim, ďakujeme.
0: Ďakujem, Kristinka.
1: A my budeme ešte pokračovať, počúvate reláciu Žiť vierou.

0: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní Žiť vierou sa rozprávame o lákavom hriechu a ja už som tu mala hostia Miška Fráňa, ale teraz si tých hostí trošku prestriedame a my sme tak na diaľku urobili rozhovor s môjim dnešným teda ďalším hostom Martinom Brezánim a bude nám trošku aj on hovoriť viac na túto tému zase z jeho života. A verím, milí poslucháči, že po obsahovej stránke naozaj má nám čo povedať. A vopred tak vás chcem iba upozorniť, že keďže to bolo urobené na diaľku tento rozhovor, tak možno tá zvuková kvalita je trošičku znížená, ale verím, že budete inšpirovaní tak či tak. Takže moja hneď prvá otázka na Maťa je, že Maťo, prečo si myslíš, že človek je náchylný podľahnuť pokušeniu alebo teda hriechu?
1: Ja si myslím, že je to práve kvôli pýche. Keď si pozrieme aj o Biblii, tak hneď prvá situácia, kedy ľudia podľahli hriechu, keď jedli zakázané ovocie, tak to bolo práve kvôli pýche a kvôli tomu, že si mysleli, že môžu tým niečo dosiahnuť a že im to môže niečo priniesť, čo by nedostali tým, keby poslúchali Pána Boha. A teda, že neposlúchnuť Pána Boha je v určitom zmysle lepšie, ako ho poslúchnuť. Tak toto bola tá prvá situácia, ktorú vidíme v Biblii a ja verím tomu, že aj v týchto situáciách, ktoré my denne zažívame, tak je tá pýcha prítomná. Niekedy možno v takom jasnom svetle, že nabereme taký pocit, že naozaj, že sme super, že nepotrebujeme teraz Pána Boha a že s týmto hriechom proste už vyhrávame dlho, tak proste v tom už nemôžeš podľahnúť, alebo že sme už takí dobrí kresťania a proste takéto hriechy sú ďaleko pre nás tabu. A niekedy je to také skryté, že to nevidíme úplne na prvý pohľad. A možno aj ja viacero hriechov, keď sa na ne spätne pozriem, tak nevidím tam úplne tú pýchu. A to preto, lebo veľakrát je to zamiešané s možno s nejakými ďalšími emóciami, že napríklad hnevom, smútkom, neodpustením, možno zábavou, pohodlnosťou, strachom a tak ďalej. Ale ja verím, že vždy je tam prítomná. Práve kvôli tomu, že z racionálneho hľadiska to nedáva vôbec žiadny zmysel, že keď sa na to pozrieme rozumom, tak konať hriech je úplne tá najväčšia sprostosť. Jediné, čo to robí, je, že nás to oddialuje od Pána Boha. Vieme, že nám to nepomôže, že v konečnom dôsledku nič, do čoho nás diabol láka, tak neskončí dobre a v konečnom dôsledku je to o mnoho horšie, ako to, do čoho nás volá Pán Boh. Ale napriek tomu to robíme. A treba si uvedomiť, že človek proti diablovi nemá vôbec žiadnu šancu. Diabol je veľmi dobrý klamár, veľmi dobre vie ako na nás a veľmi ľahko nás dostane do situácie, kde nás chce mať. Ale ešte viac si treba uvedomiť ďalšiu vec za to, že diabol proti Pánu Bohu nemá žiadnu šancu. A teda keď sme s Pánom Bohom, keď prežívame tie veci s ním, tak keď sme pod ním, tak diabol nemá šancu nás oklamať a nemá šancu vlastne nás potiahnuť na tú jeho stranu. Preto si myslím, že vždycky tá pýcha je tam do určitej miery zakomponovaná, lebo na to, aby nás diabol oklamal, musíme výjsť spod toho štítu alebo výjsť spod Pána Boha, že musíme ísť do toho boja bez Pána Boha. Preto vlastne ten hriech nás môže oklamať a môže nás zlákať.
0: Maťo, s akým lákavým hriechom bojuješ alebo si bojoval ty?
1: Tak ak by sa mal všetky vymenovať, tak sme to asi do zajtra. Ale myslím, že momentálne taký najsilnejší lákavý hriech je pre mňa klamstvo alebo nejaká polopravda. Keď klamstvo je možno také ľahké ešte rozoznať, že tam je proste jedna a nula, ako hovoria v informatike, keďže teda pracujem v tomto obore, že to sa dá veľmi ľahko rozoznať, že keď je proste jednotka alebo nula. Ale keď je to niekde medzi tým 0,5, 0,6, 0,7, vtedy aj počítač nazýva takýto bit, ktorý je medzi tými hodnotami ako nejaký poškodený alebo niečo, čo sa nedá úplne prečítať, respektíve sa ho snaží opraviť, ak sa to dá. No a v tomto je podľa mňa nebezpečné to konanie tých polopravd, že veľmi tak plynule sa dá prejsť naozaj z hovorenia pravdy do nejakej tej polopravdy. Či už kvôli tomu, že sa bojíme nejakého trestu, alebo toho, že ja neviem, ľudia z nás budú smutní, ale ja vnímam polopravdu ako hovorenie niečoho, čím vedome sa snažíme vyvolať v tom inom pocit, že je tá situácia inak, ako skutočne je. Čiže aj prípady, kedy vlastne my povieme celú pravdu, ale povieme len taký úsek tej pravdy, aby ten človek bol presvedčený o niečom inom, ako skutočne tá pravda je. Čiže môžem povedať príklad, že ja neviem, povedzme, treba nejakú vec spraviť a máme ju spraviť pre nejakého človeka, ale nenašli sme si na to čas ešte, lebo ja neviem, sme ten čas dali do nejakých dôležitých vecí, alebo možno som bol pohodlný. A ten človek, keď sa ma spýta, že ako sme na tom, tak ja poviem, že to mám rozrobené a že už som na tom pracoval, ale ešte to není dokončené. Ten človek nabral pocit, že vlastne ja som už v nejakom procese toho a že možno som niekde, ja neviem, v štvrtine, v polke, v trištvrtke, niekde takto nejako. Ale za mňa to rozrobené môže znamenať, že som sa na to pozrel a že som na tom začal trošku robiť a v podstate som do toho ešte nič nedal. A ak toto vedome robíme, že vedome sa snažím nabrať alebo teda povedať tomu človeku nejaký iný pocit, tak to je nesprávne. Inokedy to môže byť možno, neviem, pri šoferovaní je to veľakrát, čo si všímam na mne a niekedy aj na ostatných ľuďoch, lebo tak samozrejme na ostatných ľuďoch sa hriech všíma oveľa lepšie a ľahšie, ale takéto hovorenie, že kedy prídeme a kde sme, tak to je väčšinou taká zaujímavá vec, že keď sa človek pýta, že kde sme, tak môžeme povedať, že sme pred Pezinkom. Pred Pezinkom smerom do Bratislavy môže znamenať, že sme v Modre, že sme v Trnave napríklad aj. Ale ten človek, ktorý počúva tú informáciu, ráta s tým, že sme niekde možno pár 100 metrov, možno najviac kilometr pred Pezinkom. Tak toto sú podľa mňa také tie polopravdy, ktoré sú niekedy, akože si povieme, že OK, že to je možno len hlúposť alebo tak, ale ja verím, že o to je to možno nebezpečnejšie, že keď my naozaj ten hriech poceníme a on náhle dáva našu dôveru, naše vzťahy v tom celom, ľudia nám potom nedokážu veriť, že proste naozaj robíme, alebo teda, že hovoríme pravdu, ale skôr majú pocit z toho, že sa snažíme ich nejakým spôsobom trochu zavádzať. A ďalšia vec je asi taká pohodlnosť, že v čom opäť tak naberám taký pocit, že tak toto je pre mňa lepšie si teraz možno oddychnúť a nechať si tú vec na poslednú chvíľu, oddialiť si ju ďalej a tak. A opäť to je niečo, čo proste v ničo nepomôže, že ak my tie veci začneme odkladať a dávať ich ďalej, tak veľakrát to znamená, že proste tie veci možno spravíme na poslednú chvíľu, ale potom už zrazu nemáme čas na tie veci, ktoré by sme veľmi túžili robiť a ktoré by sme chceli robiť. Čo v mojom prípade napríklad je to, že ísť do ulic a evangelizovať. A pokiaľ si z odpovednosti nechávam na poslednú chvíľu a nerobím ich systematicky, tak mi naozaj v tom rozvrhu neostane čas, kedy by som rozmýšľal nad tým a pripravil si veci na to, aby som mohol ísť, ja neviem, do ulic alebo aby som mohol robiť niečo viac, čo ma baví a čo túžim robiť.
0: Ďakujeme za tvoje odpovede. Myslím, že aj viacerých z našich poslucháčov, aj teda mňa osobne zaujíma, že ako teda človek môže vedieť, že toto je to usvedčenie z hriechu? Ako by si opísal tie pocity?
1: No, závisí do akej miery sme z toho hriechu usvedčení. Či to je taký možno strašný hriech v našich očiach? Lebo my samozrejme vnímame tie hriechy cez nejaké okuliare, ktorými ich nevedomky veľakrát kategorizujeme, že to je ten väčší a to je ten menší hriech. Pokiaľ naozaj vnímame, že ten hriech je závažný, čo by sme mali vnímať pri každom hriechu, tak tie pocity sú strašné, lebo si uvedomujeme svoju hriešnosť. Ale na druhú stranu si myslím, že to, že vnímame, že aký sme hriešni, tak nás ťaha ešte viac bližšie k Pánu Bohu, lebo jeden kazateľ to tak veľmi pekne načrtol, že v našom vzťahu s Pánom Bohom si čím ďalej tým viac uvedomujeme svoju hriešnosť, aký sme hriešni. Ale čím ďalej tým viac si uvedomujeme, aký je Pán Boh svätý. A to, že vlastne my vytvárame túto obrovskú medzeru, ktorá sa stále viac a viac zväčšuje aj v našom ponímaní Pána Boha, tak vytvára ten priestor, ktorý vlastne je zaplnený tou milosťou a láskou. A vďaka tomu, že vidíme túto obrovskú priepasť, čím ďalej tým viac vidíme, že tá priepasť je naozaj obrovská, tak tým viac si môžeme uvedomať tú skutočnú Božiu lásku a milosť k nám. Preto si myslím, že tie prvotné pocity sú veľmi náročné a ťažké uznať si a vnímať ten hriech, ale myslím si, že usvedčenie môže priniesť aj veľmi, veľmi dobré veci a to je práve to, že si uvedomujeme ešte o mnoho viac tú milosť a lásku, ktorú Pán Ježiš k nám má.
0: Toto ma privádza aj k ďalšej otázke. Hovorí sa teda, je napísané, že Pán Boh naozaj víťazí nad našou slabosťou. Pán Ježiš Kristus vyhral nad tým, že my jednoducho nevieme úplne zvíťaziť nad každým hriechom, ale on vie a ako keby keď sa tak ukrieme v ňom, tak zrazu to platí aj o nás, aj napriek tomu, že teda ešte robíme chyby, ešte nie sme v nebi. Maťo, ako to môže veriaci človek uchopiť, alebo ako to môže človek uchopiť vierou, že Ježiš víťazí nad našimi slabosťami?
1: Tak v prvom rade v tom, že Ježiš už zvíťazil. Toto je pravda, ktorou musíme žiť v našich životoch. Že prežívame nejaké boje, ale vojna je už dávno vyhratá. Že nie je to o tom, že čo ja viem, možno to dopadne zle, alebo to dopadne dobre, neviem. A že nemusíme žiť v takej neistote v tom celom. Ale môžeme mať nádej a vieru v to, že Kristus zomrel za naše hriechy aj práve preto, aby nás od každého jedného hriechu oslobodil. Vtedy, keď sme slabí, tak sme s Kristom silní. Čiže podľa mňa práve tá naša slabosť nám môže pomáhať v tom, že si stále uvedomujeme to, že bez Krista to nedokážeme a že potrebujeme sa vrácať k nemu a bojovať s tým hriechom s ním.
0: Ďakujeme, Maťo. No a taká posledná otázka je, že či máš nejaké tipy, ako sa dá vyhrať nad pokušením?
1: V prvom rade treba ten boj mať dlhodobý. Že to je ako pri nejakej vojne alebo pri, ja neviem, nejakých bojoch, že ja neviem, ja z karate to poznám, že keď som súperil s tým nejakým súperom, tak ak som prišiel na ten súboj nepripravený, tak veľmi ťažko sa nad tým človekom vyhralo. Hoci, čo som mohol predtým spraviť, prejsť si nejaké taktické veci, ale v tom konkrétnom súboji, napriek tomu, že som tie taktické veci mal v hlave, že asi ich treba spraviť, tak zrazu som ich nevedel aplikovať. Zrazu sa stalo to, že v tej rýchlej situácii som nevedel vyťahnuť tú vec, že čo mám spraviť a spravil som nejakú chybu. Preto to je podľa mňa veľmi dôležité sa pripravovať aj v boji s hriechom, že pokiaľ my aj máme všetky tie veci v hlave a že vieme, že čo máme z toho robiť, ale nemáme tú praktickú skúsenosť a ten tréning, ktorý získavame modlitbou a čítaním Božieho slova, tak sa môže stať, že v tom konkrétnom súboji spravíme tú chybu. A že napriek tomu, že veľmi vieme, čo treba robiť, tak v tej rýchlosti alebo v tej situácii zazmetkujeme a spravíme niečo úplne iné. Samozrejme, ako aj pri tom karate, že tá príprava nám nevyhrá ten súboj. Veľmi nám pomôže, ale ten súboj nám nevyhrá. Preto je dôležité nielen čítať to Božie slovo, ale aj ho aplikovať do našho života. A tak prakticky s ním bojovať, opakovať si tie verše, ktoré sme v ňom čítali, snažiť sa porozumieť toho, že tomu, že čo vlastne Pán Boh cez to hovorí a čo tým chce povedať do nášho života. A akým spôsobom to môžeme uplatniť. Čiže podobne ako v tom karate, že ak by sme aj niečo trénovali a potom na súťaži si poviem, že idem do nejakého freestylu alebo idem robiť úplne niečo iné a skúsim iný štýl, tak to proste nebude fungovať, že prehra hneď a veľmi rýchlo s tým superom.

Počúvate Rádio 7, konkrétne reláciu Žiť vierou a milí poslucháči, my sme sa dnes rozprávali o tzv. Lákavom hriechu. Mali ste možnosť počuť rozhovor s dvomi mojimi dnešnými hostiami, s Martinom Brezaním a Michalom Fraňom. A verím tomu, že aj tento čas vás nejak povzbudil k tomu, aby sme sa len nepozerali na hriech, na to, aký je lákavý a že čo nám môže priniesť, ale aby sme naozaj videli, že ten hriech nám nič neprináša, ale práve naopak nám berie. My máme Boha, ktorý je tvorivý a ktorý dáva, a máme aj nepriateľa, ktorý ničí a ktorý kradne za zámienkou niečoho, čo sa tak blíži, čo možno vyzerá lákavo. A toto svoje tvrdenie chcem aj tak podporiť tým, čo je napísané v Božom slove v prísloviach. V 14. kapitole je to 12. verš. Píše sa tam, že niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Takže milí poslucháči, naozaj skúsme nedávať na nejaké svoje pocity, na nejaké svoje emócie, že ale vyzerá to, že je to dobré, ale skúsme naozaj sa pozrieť na to, že čo hovorí Pán Boh o nejakom našom rozhodnutí alebo o tom, na čo sa tak pozeráme, čo vyzerá pre naše oči tak veľmi lákavo. A ja tak chcem odporúčiť ešte aj na záver tejto relácie, aby sme sa naozaj pred každým rozhodnutím radšej modlili a pýtali sa Pána Boha. Na druhej strane, ale ako aj dnešní hostia hovorili, tak Pán Boh je dostatočne milostivý na to a pripravený, aby nám odpustil. Takže keď už aj nejakému pokušeniu neodoláme, potkneme sa a spadneme, tak je naozaj dôležité vstať a pozerať sa tým správnym smerom. Nemusíme sa pozerať stále len na svoje zlyhania a umárať sa v tom a utápať sa v tom, že sme jednoducho sa nechali zlákať na nejaký hriech, ale práve naopak môžeme Pána Boha poprosiť o odpustenie. A tak ako sme si čítali dnes ten krátky úryvok z knižky na začiatku tejto relácie, tak vieme, že naozaj keď padneme do nejakého hriechu, tak skôr či neskôr zistíme, že je dosť možné, že to ideme akurát oľutovať a že to neprinieslo to, čo sme si mysleli, že to prinesie. Takže aby naše cesty neviedli k niečomu zlému, dokonca tieto príslovia, ktoré sme si dnes čítali, hovoria o tom, že niekedy tie naše cesty hriešne môžu viesť k smrti, tak toto je taká veľká výstraha, ale aby sme k tej smrti nekráčali, tak skúsme sa aj dnes otočiť tvárou k Pánu Bohu a tak vierou uchopiť, že On nám naozaj každý náš hriech odpúšťa a že keď ho budeme nasledovať, možno po ceste zo párkrát spadneme, ale keď sa necháme zdvihnúť ním, tak si myslím a verím tomu, že má pre nás pripravenú nie smrť, ale večný život, milí poslucháči, pretože Pán Ježiš zaplatil naozaj za každý jeden náš hriech. On nezlyhal, On je ten náš zástupca na súde a nemusíme sa viac súdu báť, pokiaľ sme Jeho. Tak milí poslucháči, žijme v tejto viere aj dnes. Žijme vierou zo dňa na deň, že naozaj Boh je ten, ktorý je pripravený odpustiť nám akýkoľvek hriech, akokoľvek lákavo už vyzeral a spadli sme do neho. Takže vám želám ešte príjemný čas pri počúvaní Rádia 7. Budeme sa počuť opäť niekedy inokedy. Reláciou Žiť vierou vás sprevádzala Kristína Valovičová.

0: máme pre vás kresťanský pop rock a worship, ktorý pozýva do uctievania Pána Boha. Rôznymi žánrami sa približujeme rôznym ľuďom. Veríme, že si jedným z nich práve ty.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. Palacinky.
1: Milé deti, máte radi sladké? Haha, to čo je za otázku však? Veď každé dieťa má predsa rado sladké. A aj to, čo hovorí, že sladké nemá rado, sa pri tejto rozprávke určite aspoň trikrát oblíže až za ušami, pretože palacinky má predsa rád každý. A dnešná rozprávka je práve o palacinkách. Takže pripravte sa, začíname. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna palacinka. Teda, poďme ešte do trošku dávnejších čias. Kde bolo, tam bolo, nebola raz jedna palacinka. To je čudná rozprávka však. No ale je to tak. Kde bolo, tam bolo, nebola raz jedna palacinka, ale bola myšlienka na palacinku. Rovnako ako ešte predtým, než sme na svet prišli my, o nás Pán Boh už vedel a mal pre nás svoj plán. Malá Ela strašne túžila po palacinkách. Zažila s mamičkou krásny deň v zoologickej záhrade. Boli spolu na kolobežkách a celý deň bol úžasný, akurát v jednom momente dostala takú veľkú chuť na palacinky, že sa tejto chuti nevedela zbaviť.
2: Mami, mami, mohli by sme si dnes uvariť palacinky?
1: Elka, zase sladká večera. Nie som z toho úplne nadšená, veru. A hlavne tatínko bude znova frfľať, že zo sladkej večery sa on nenaje.
2: Ale mami, prosím, tatínkovi spravíme k tomu ešte chlebík, ja ti budem pomáhať. Ty robíš tie najlepšie palacinky, mami, prosím, prosím, prosím, prosím.
1: A mamička tiež milovala palacinky. A tak Ela vedela, že mamičku nebude až také ťažké presvedčiť.
2: Dáme si na ňu ovoci, aby bola zdravá,
1: žmúrkla Elka na mamu a bolo rozhodnuté. Vytiahli teda veľkú misku a maminka velila. Zlatičko, podaj mi múku.
2: Koľko?
1: Od oka.
2: Milujem túto odpoveď. Čo je to od oka? Akože si ju mám tú múku dať k oku a odtiaľ ju nasypať?
1: Mamina sa zasmiala.
2: Ach, ty moja hlavička makovička, nie.
1: Od oka znamená, že dáš toľko múky, koľko chceš palaciniek a každá skúsená gazdinka to už vie odhadnúť.
2: Ale ja nie som skúsená gazdinka.
1: No ale preto tu máš mňa, srdiečko. Ja už som pre teba zo pár tých palaciniek veru navarila. A tak sme s mamičkiným od oka pokračovali v prísadách. Mliečko, trošku cukru, vajíčko, trošku oleja a potom sme to všetko poriadne zmixovali. Medzitým sme si rozhorúčili panvičku a keď už bola horúca, žufankou sme nabrali to výborné cestíčko a dali ho na panvičku.
2: Ja proste milujem proces výroby palaciniek. Ako je každá palacinka iná. Ako začína dýchať, nadvihuje sa, robí také tie smiešné bublinky a potom má každá svoje špecifické znamienka. A keď nevylejeme toho cesta na panvičku dosť na to, aby pokrylo celú panvičku, tak niekedy sa nám vytvárajú rôzne vzory a zvieratka na tej panvici.
1: Teraz sme ale mali jednu dokonalú, žltučku, okrúhlučku, palacinôčku. Mama chytila panvicu a urobila také hopľa a palacinku pretočila vo vzduchu. Bolo to jej obľúbené kuchynské cirkusové číslo a bola v ňom naozaj preborník. Dokonca to vedela spraviť aj s dvoma palacinkami naraz. A bolo to vždy veľmi smiešne a veľmi zábavné.
2: Mami, mami, mami, mami, môžem aj ja, môžem aj ja.
1: Mamička ma chcela naučiť svojmu umeniu a tak mi všetko vysvetlila, dala mi pre istotu rukavicu na varenie, aby som sa nepopálila a išla so mnou.
2: Ela, natri ju vyhodíme do vzduchu, dobre? Raz, dva, tri.
1: Oh-oh. Na tri sme síce palacinku vyhodili. Palacinka však vyštartovala ako ten najrýchlejší kozmonaut na svojej ceste do vesmíru a pristala na planéte strop. S mamou sme sa najskôr zľakli a potom sme sa strašne rozosmiali. Ale čo teraz? Palacinka sa bála ísť dolu, ako keby jej hrozilo, že dostane pozadku, keď sa spustí späť. Tak sme tam čakali, s tanierom v ruke a volali na našu milú palacinku.
2: Palacinka, poď dolu, poďže, poď, poď, poď.
1: Nakoniec to mama nevydržala, zobrala metlu, jemne jej nadvihla jeden konček a palacinka skončila presne na tanieri. Keď sme už mali všetky palacinky hotové, nakrájali sme ovocie na malé kocôčky, jahôdky, banánik, malinky, broskyňu a ešte aj pár černíc a čučoriedok.
2: Mňam, slinky sa mi už tak veľmi zbiehali.
1: Do každej palacinky sme dali ovocie a zakrútili sme ju. Len tá zo stropu bola taká... Taká... Ako to povedať? Bola trošku doudieraná.
2: potrhaná. Všetky ostatné boli krásne a bezchybné, ale tá zo stropu vyzerala, ako keby mala práve za sebou výlet na strop. Bolo mi jej ľúto. Každá palacinka má predsa právo byť nádherná a dokonalá. Mamička má však riešenie vždy na všetko. A tak vytiahla svoju najväčšiu zbraň. Šľahačku! Neviem, či milujete šľahačku tak ako ja, ale teda ja ju milujem úplne. Spravili sme našej palacinke také malé šatôčky. Mali volániky, bielučke ako šľahačkový sneh. Tá šľahačka bola ako božia milosť. Keď aj spravíme niečo, čo nie je úplne správne, ale oľutujeme to a napravíme, tak pán Boh nás očistí a dá nám krásne biele šľahačkové šatôčky, aby nám už nikdy to huncúctvo, ktoré sme vyparatili, nebránilo prísť za ním. A voilà, v bielých šľahačkových šatôčkách naša palacinka vyzerala úplne najkrajšie zo všetkých. No, tak takto vznikli naše najlepšie palacinky na svete. S chuťou sme sa do nich pustili. A poviem vám tajomstvo. Zjedli sme aj tu zo stropu. Snáď teraz nebudeme vyskakovať na plafón tiež. Ale o tom už možno bude iná rozprávka. Palacinky od mami.

0: Radi počúvate príbehy našich hostí?
1: Drogy priniesli do môjho života veľmi veľa problémov. A začalo to v 9 rokoch cigaretmi, postupne experimentovanie s marihuanou, s hašišom a tak ďalej.
2: Stále som sa za niečím hnal, že áno, že teraz budem toľko meditovať, alebo teraz toľko vyhrám trofej, toľko peňazí zarobím. A stále som sa hnal za nejakou dokonalosťou.
3: No a ja to prirovnám k tomu, že ako keby, že celý život nejete čokoládu a potom vám niekto dá ochutnať z čokolády a ste taký, že ja sa toho neviem dojesť.
0: Aby sme vám mohli i naďalej ponúkať kvalitné rozhovory, potrebujeme vašu finančnú pomoc. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke radio7.sk.

0: Zdravím poslucháčov Rádia 7, moje meno je Peter a chcem vám popriať aj do tohto letného obdobia taký dobrý, pohodový čas, plný radosti, pokoja. Možno máte v pláne dovolenkovať pri mori, možno chcete postaviť dom, možno len tak sa tešiť z krásnych slnečných dní. V každom prípade, nech robíte čokoľvek, nech sa vám darí, nech Pán Ježiš je v tom oslávený a zostanete s nami naďalej.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní Rádia 7, konkrétne relácie s názvom Stíšenie. Ak sú možno medzi vami ľudia, ktorí vždy sa snažili dať si ten návyk, že si otvoríš Bibliu, čítaš si ju, snažíš sa nejak rozumieť a modliť sa popri tom, možno si niečo zapísať a zobrať si niečo z toho teda do života, ale nejak úplne neviete, že ako začať, alebo tento návyk jednoducho nejako nevydržal, tak super, že nás máte naladených. A takisto vítam aj všetkých vás, ktorí vôbec neviete, o čom hovorím, pre ktorých je celý ten koncept čítania Biblie a rozprávania sa s Bohom absolútne neznámy a nerozumiete, prečo by to niekto robil. Vítajte taktiež. Táto relácia je určená naozaj pre všetky typy ľudí v akomkoľvek období životnom a duchovnom sa momentálne nachádzate, tak naozaj vítajte. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás prevádzať dnešným stíšením. My v tejto relácii vám vlastne sprostredkujeme taký čas, kedy sa môžete zasústrediť, kedy sa vás pokúsim previesť tým, ako to približne napríklad ja robím, keď si dávam toto stíšenie a je to teda čas, kedy chcem vypnúť všetko, čo by ma nejak vyrušovalo a chcem sa stíšiť, chcem utíšiť svoje myšlienky a počúvať tie Božie, lebo potom aj tie moje sú na inej ceste a trošku sa pretrasujú a všetko je hneď trochu jasnejšie a lepšie, alebo teda na dobrej ceste. A my sa budeme rozprávať dnes na tému, že Boh nás obdarúva zadarmo a budeme si čítať z knihy Sýpky Božích zasľúbení. Prečítame si krátky verš z Biblie, následne k tomu taký výklad alebo zamyslenie a potom počas hudobných pauz, ktoré tu budú, budete mať možnosť si niečo zapísať, trošku nad tým popremýšľať. Mám pre vás prichystané aj nejaké otázky na zamyslenie a na záver sa budeme spolu modliť. Ale ak by ste si kedykoľvek toto stíšenie chceli sami doma urobiť, tak je skvelé sa na začiatku naozaj modliť, aby Duch Svätý vám dal vedieť, že čo to znamená, to, čo si čítate v Biblii a verím tomu, že postupne sa naozaj dá prejsť do toho, že to budete vy, Pán Ježiš, Biblia a nepotrebujete možno ani túto reláciu, aby vás previedla. V tejto chvíli vás však teda pozývam do dnešného stíšenia. Zoberte si možno péro, papier, Bibliu, zápisník alebo jednoducho len tak počúvajte. Nachystajte sa fyzicky, prakticky, duchovne aj duševne na to, čo nás čaká.

V dnešnom stíšení sa budeme rozprávať o darčekoch, takže verím tomu, že to je taká príjemnejšia téma. A budeme sa rozprávať práve o Bohu, ktorý nám dáva darčeky a možno by sa ani nemuselo povedať, že zadarmo, i keď tak znie dnešná téma, že on nás obdarúva zadarmo. Ale my ľudia sme niekedy takí, že máme pocit, že všetko je nastavené tak niečo za niečo, že jednoducho už nevieme pomaly ani prijať niečo ako dar. Ale len skúste teraz si predstaviť, že vy keď niekomu dávate darček, tak pýtate si od toho človeka peniaze, alebo nestalo sa vám, že možno to bolo až otravné, keď niekto od vás nechcel niečo prijať, napríklad pozvanie na kávu alebo jednoducho nejaký dar. A takto podobne, ale ešte komplexnejšie a lepšie je to s našim Bohom, ktorý dáva svojho vlastného syna a je to naozaj obrovský dar a chápem, že my ľudia si hovoríme, že fú, že toto nemôžem prijať, alebo možno na druhej strane niektorí to ani nepovažujú za dar. Ale budeme si o tom teda čítať trošku viac, tak sa môžeme zamyslieť nad touto témou. Ak máte pri sebe Biblie, tak si otvorte v tej už druhej časti v Novej zmluve list Rimanom 8:32, to znamená 8. kapitola 32. verš a budem teda čítať tento verš a bude nasledovať zamyslenie od Charlesa Spurgeona z knižky Sýpky Božích zasľúbení. Prajem vám príjemné počúvanie. On nás obdarúva zdarma. Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s ním všetko? List Rímskym, 8. kapitola, verš 32. Tento biblický verš síce svojou formou nie je zasľúbením, obsahom však áno. Dokonca je spojením viacerých zasľúbení. Je korunou so smaragdou, rubínou a diamantov osadených v zlate. Je to otázka, ktorá sa nikdy nedá zodpovedať tak, aby nám spôsobila obavy. Čo by nám mohol Boh uprieť, keď nám už dal Ježiša Krista? Dal nám všetko, čo medzi nebom a zemou skutočne potrebujeme. Veď keby jeho dobrota, ktorá obdarúva, mala nejaké hranice, nedal by za nás svojho vlastného syna. Čo dnes potrebujem? Stačí, keď budem o to prosiť. Môžem prosiť úprimne, nie však tak, ako by som si chcel vynútiť dar, ktorý by mi pán nechcel dať. Veď on by ma chcel obdarovať dobrovoľne. Aj svojho syna dal za nás dobrovoľne. Zrejme by sa nik neodvážil pýtať od neho takýto dar. Bolo by to príliš trúfale želanie. Duša moja, či by si potom to nedôverovala svojmu nebeskému Otcovi, že spolu s ním ti dáva všetko? Keby si mal na všemohúcom Bohu vymáhať niečo násilne, tvoja chudobná modlitba by nestála za nič. Jeho láska však príšti ako nikdy neutichajúci prameň a hojne ťa zaplaví všetkým, čo skutočne potrebuješ. Môžeme, milí poslucháči, porozmýšľať nad týmito slovami. Počas nasledujúcej piesne na to máte čas. Ak ste na to zvyknutí a pomôže to, pokojne si zapíšte nejaké myšlienky alebo sa jednoducho modlite k Bohu. Možno po stý raz, možno po prvý raz s vierou, že vás naozaj počuje a naozaj vám dáva seba samého.

Počúvate reláciu Stíšenie, v tejto chvíli sme naspäť. Ja verím tomu, že aj počas tejto instrumentálnej pauzy ste mali možnosť trošku viac popremýšľať o našej dnešnej téme, ktorá znie On nás obdarúva zadarmo. Rozprávame sa teda o Bohu, ktorý nám zadarmo dáva svojho syna. Nebolo to tak úplne zadarmo pre jeho syna, pretože Pán Ježiš naozaj zomieral na kríži. Ale tá dobrá správa je, že on od nás nič nechce, len nám to ponúka ako niečo, čo môžeme prijať, nejaký dar. Ja si pamätám, že pre mňa bolo veľmi dôležité si zapísať do môjho zápisníku, že za dary platí ten, kto ich dáva. A to isté robí aj Pán Ježiš Kristus. A možno sa pýtate, že prečo musel byť na kríži. Ja keď sa rozprávam s ľuďmi, tak často si hovorím, že wow, že ako toto vysvetliť, lebo ja vlastne akoby mám prežité to bohatstvo a stále ho aj sa snažím rozpoznať, že aké je to úžasné, že čo všetko nám Boh dal tým, že neušetril vlastného syna, ale že zomrel za mňa, za môj hriech na kríži. Keď sa rozprávam s ľuďmi, tak buď sa to snažím tak povedať, že za tvoj hriech, za všetko zle, čo si spravil, za všetko, čo vieš, že keby že sa postavíš pred Boha, tak to neobstojí, či sú to činy, alebo myšlienky, alebo nejaké postoje, rozhodnutia, ale aj za to, čo bolo voči tebe nedobré, ako tebe niekto ublížil, že Ježiš naozaj zobral aj hriechy iných ľudí, ktorí zase tebe ublížili a preto ťa môže uzdraviť, pretože ten hriech už nad tebou nemá moc ani tvoj vlastný, ale ani hriech niekoho iného. A to je obrovská, obrovská úľava, obrovské bohatstvo. A včera som iba tak stála u nás na balkóne, máme takú lódžiu a iba som sa tak pozerala na ulicu, na ľudí a rozprávala som sa v duchu s Bohom pár minút a tak mi išlo porozume, že čo to vlastne znamená, že prečo je dobré, že Pán Ježiš za nás nielen zomrel, ale že vzkriesený. A úplne Boh ku mne tak prehováral, že je to dobré, lebo inak by som nemohla byť s ním. Keby on za mňa len zomrel a zostal v pekle, že zostal ten Boží súd nejak znášať na veky za mňa, tak síce by to bola dobrá správa, že ho nemusím znášať ja, ale veď tá najlepšia správa je, že ja môžem byť s Ježišom, že ja s ním môžem byť osobne. A preto je veľmi dôležité, že vzkriesený, že s ním raz budem fyzicky a večne. A toto je obrovský dar a znamená to zároveň, že porazil smrť. Že ten náš hriech ho síce priklincoval na kríž, ale

Otázka, čo dnes potrebuješ? Čo dnes potrebuješ? Alebo čo dnes potrebuješ prijať? Možno je to samotný Pán Ježiš a možno je to nejaké jeho zaopatrenie, s ktorým si nerátal a zdá sa ti to príliš veľa, alebo možno je to nejaká potreba, za ktorú sa aj hanbíš modliť, lebo ti to pripadá divné, že o to Boha prosíš. Napíš si, čo dnes potrebuješ a predkladaj to pred Boha. Tak tento čas je váš, ešte raz rýchlo zopakujem otázky. Prvá, čo ti dáva Boh v Ježišovi? Druhá, čo dnes potrebuješ alebo čo potrebuješ prijať?

Predtým, ako sa na záver dnešnej relácie stíšenie budem za vás, milí poslucháči, modliť, alebo možno spolu s vami, teda dúfam, že sa ku mne pridáte, tak mi ešte dovolte takú úsmevnú situáciu a zároveň celkom hlbokú z môjho života, kedy som bola teda študentka, nemala som až tak nejak našetrené peniaze a mala som ísť na jednu víkendovku, ktorú usporadovali moji kamaráti z cirkevného zboru a teda oni sa nám venovali ako mládežníkom, ako vysokoškolákom. Týmto pozdravujem Maťa Lichého, ak náhodou počúvaš. Pamätám si, že som mu iba tak hovorila, že Maťo, že ja asi nepôjdem na tú víkendovku, že nemám na to peniaze, a jeho prvá reakcia bola hneď, že Kikašek, to je v pohode, my ti to zaplatíme. A ja, že nie, to určite nie, ja radšej nepôjdem, že to nemôžem prijať. Začala som sa takto z toho nejako snažiť vykľučkovať a Maťo sa iba na mňa pozrel a povedal mi, že Kika, tak obeť Božieho syna si prijala a odo mňa nevieš prijať 20 eur. A odvtedy túto vetu používam.

Prežívam a je to naozaj pravda, že to, čo môžeme najväčšie prijať, je obeť Pána Ježiša a potom už by tým pádom nám nemalo robiť problém prijať akúkoľvek starostlivosť od Pána. Tak poďme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti veľmi za to, že naozaj v Tebe máme úplne všetko a že keď máme Teba, tak to neznamená, že všetky ostatné potreby zmiznú, ale práve naopak, že budú naplnené, že máme všetkého dostatok, že máme Pána pánov, kráľa kráľov, ktorý je nad všetkým, ktorému patrí celý vesmír, všetky financie, všetko zaopatrenie, ktorému patrí moc, ktorá nás uzdravuje duchovne, duševne aj fyzicky. A ja Ti ďakujem, Pane, za to, že sa dotýkaš v týchto chvíľach aj našich poslucháčov. Verím tomu a žehnám im, aby si ich previedol aj tým, čo majú napísané vo svojich poznámkach počas dnešného stíšenia. Akokoľvek si im už viedol myšlienky, Pane, prosím, aby naozaj ich srdcia boli zmenené aj dnes. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju obeť. Ďakujeme, že si vzkriesený, že sa o nás staráš a že môžeme mať Tvojho ducha, keď sme ťa prijali. V mene Ježiš žehnám všetkým našim poslucháčom. Amen. Počúvali ste reláciu Stíšenie. Moje meno je Kristýna Valovičová. Teším sa na vás opäť na budúce.

Pane, ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, obšetko.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Na poslednej biblickej hodine sme hovorili, že nie len ženy sa vydávajú, ale aj muži sa vydávajú. Vydávajú sa pánovi za, alebo kvôli svojim manželkám. Dávajú seba za ne, lebo túžia, aby aj cez nich ich Boh premieňal. Muž túži potom, aby sa jeho manželka premieňala, Boží muž, ale cesta k tým premenám nie je cez nekonečné príkazy alebo výčitky, toto urob, tamto nerob, prečo sa tak správaš, prečo nie si iná. Ale v prvom rade cez to, že povie, Pane Ježišu, túžim, aby si premieňal moju manželku podľa tvojej vôle a ja sa ti vydávam, aby si to robil aj cez mňa. A tak ako sme hovorili, že vydať sa znamená vzdať sa sám seba, dať seba samého do rúk niekomu, tak aj toto vydanie sa znamená vzdať sa svojich túžob, vzdať sa svojich predstav a povedať, Pane, čokoľvek to obnáša, so mnou urob, aby si moju manželku posvetil, očistil, aby si ju pripravil bez poškodenia vrásky. Ty si vydal samého seba za svoju cirkev, aby si ju posvetil, očistil a ja chcem byť pripravený vydať sa za svoju manželku. Ak nie som na to pripravený, nemôžem chcieť, aby sa menila. Možno žiaľ niektorí muži, Boží muži, už netúžia, aby sa ich manželka menila, už to vzdali. Alebo sú príliš ľahostajní. To nie je správne. Alebo potom túžia, aby sa menila podľa ich sebeckých túžob. Nebudeme rozoberať mužské sebecké túžby. Viete o nich všetci veľmi dobre. Ale máme túžiť po zmene svojej manželky nie tak, aby naplnila naše sebecké predstavy, ale tak, aby naplnila Božiu vôľu. To má byť mužová najhĺbšia túžba. Tak ako sme hovorili, že ženy nemajú túžiť, aby ich muž bol ako nejaký herec z filmu, ale ako Ježiš Kristus, tak muži nemajú túžiť, aby ich žena bola ako nejaká ideálna postava, ale viete, po čom majú vlastne muži túžiť u svojej ženy? Bratia, po čom túžite u svojej manželky, aby sa menila? Alebo nie? Vôbec nič? Je ideálna? Keď si zapnete televízor, veľmi rýchlo sa dozviete, po akej žene máte túžiť. Ale ona taká byť nevie, a keď sa na to pozeráte, alebo si čítate nejakú knihu, alebo niečo, tak ju môžete veľmi zraniť. Obzvlášť mladé dievčatá sú dnes veľmi zranené z toho, ako sa muži pozerajú na obrázky žien a snívajú o takých ženách a oni vidia, že oni také nie sú. A potom to v nich vyvoláva horkosť a povedia sa, no ja taká nikdy nebudem, tak to nemá ani zmysel sa snažiť. Preto muži potrebujeme dávať jasne najavo svojim manželkám, že netúžime po takých ženách, ale po také, ako je napríklad opísaná v prísloviach 31. Prečítajte si. Ženy potrebujú vedieť, že túžime potom, aby sa menili takým spôsobom, akým je to v moci Ducha Svätého možné. Že nechceme od nich niečo, čo je nemožné, samozrejme nie je to možné v ľudských možnostiach, ale čo Boh chce v nej robiť. Aby ona cítila, áno, toto je to, čo môj muž chce odo mňa, je niečo, čo vlastne ja chcem, po čom aj ja túžim a čo Duch Svätý chce robiť vo mne. No a teraz by sme sa pozreli na to, že po čom má vlastne konkrétne túžiť. Prečo má muž dávať sám seba za svoju manželku? Ako si ju má predstavovať? Má si ju predstaviť, Pavel hovorí, aby bola svätá, slávna, aby bola bez poškvrny a vrásky. To je predstava muža o svojej manželke, čiže aby si dala urobiť plastiku. Samozrejme sa to myslí v duchovnom význame. Ale, bratia, potrebujeme mať pred očami tento obraz. Predstavu svojej manželky, svätej, slávnej, bez poškvrny a vrásky. A platí to ináč aj vo všeobecnosti, nie len vo vzťahu k svojej manželke, ale vo vzťahu k manželke to platí obzvlášť, že sa nemáme pozerať na ľudí takých, akí sú, ale máme vidieť, akí môžu byť Ježišovi Kristovi. Ak máte niekoho, kto vás neskutočne rozčuluje, o kom si myslíte, že to je zúfalý prípad a kto proste už by ste ho najradšej, neviem, preplieskali alebo mu povedali, nech niekam ide, skúste si pred očami predstaviť toho istého človeka, radikálne premeneného Božou milosťou, očisteného, zmeneného, hlasujúceho Ježiša Krista. Viete, že Ježiš Kristus to má moc urobiť v živote každého? Veríme tomu? Nebola rečnícka otázka. Veríme tomu? Veríš tomu, že ten človek, ktorý ti lezie na nervy a ktorý už proste nevieš čo s ním, že jeho môže Ježiš Kristus premeniť tak, že bude tvoj najdrahší brat alebo sestra a že ho urobí nádherným, krásnym Ježišovi Kristovi? To takto sa potrebujeme na ľudí pozerať, nie na to, akí sú, ale na to, akých Ježiš môže urobiť. Lebo my sme tiež mohli byť veľmi ľahko takí ako oni, viete o tom? Alebo ešte horší, keby sa Ježiš Kristus na nami nezmiloval. Potom sa podľa toho potrebujeme správať k tomu človeku, aby ten človek na nás videl, že my máme nádej pre neho. Že my nie sme takí ako ostatní, ktorí ho odsúdili a povedali, že na nás teba už nič nebude, ale že my veríme, že Ježiš Kristus, nie preto, že veríme v neho, hej, ako sa moderne hovorí, verím v teba, je blbosť. Neverím v teba, ale verím v Ježiša Krista, že ťa môže premeniť. Namiesto toho, aby sme ľudí zablokovali na jednom mieste tým, že im povieme, neverím ti, ja si myslím, že sa nezmeníš a ja viem, aký si a viem, aká si a môžeme tých ľudí úplne zastaviť na ceste. Potrebujeme byť tí, ktorí povieme, ja verím, že Boh ťa bude meniť. A najťažšie zrejme je to práve v manželstve, pretože tam už toho druhého tak dobre poznáte, že tam je veľmi ľahké povedať, ja už neverím, že ty sa budeš meniť. Ja už viem, aká si, a ty si taká, taká. Nie, bratia, potrebujete mať pred očami obraz manželky, ženy, podľa Božieho srdca, ktorú Boh môže premieňať, posvecovať, očisťovať, ktorú si môže pripraviť bez poškvrny a vrásky. Veriť, že toto Boh chce robiť a bude to robiť aj cez vás. Správať sa k nej tak, nie je tak, že ale ty si taká, ja už ťa poznám. A pozbudzovať ju, modliť sa za ňu. Verím, že Ježiš ťa bude premieňať. Nech ona cíti, že v nej vidíte to, čím ju Pán jedného dňa urobí. Potom sa modlite, aby ju Boh premieňal, aby vás na to používal deň čo deň. A teraz poďme teda na tie konkrétne veci, že ako si ju máme predstavovať, po čo máme túžiť. Prvá vec, máme túžiť potom, aby ju Boh posvetil. Bratia, túžite, aby Boh posvetil vašu manželku. Čo to znamená? Byť svätý znamená byť oddelený. Už sme o tom hovorili, že keď napríklad nejaká nádoba v chráme bola oddelená, svätá, znamenalo to, že sa nemôže používať inak ako podľa Božej vôle na bohoslužobné účely. Keď Boh hovorí, že niečo je sväté, tak hovorí, toto je moje, toto je oddelené pre mňa, toto sa nesmie používať inak, než ako ja som prikázal. Ako náhle sa dotýkate tých nádob, tak ja to veľmi pozorne sledujem, lebo to je moje. Zem, v ktorej Izraelite bývali, bola svätá, pretože v nej prebýval Boh. Bola oddelená pre neho a nesmela sa používať inak, než ako on prikázal. Keď Ježiš Kristus dal svoj život za cirkev a posvetil si ju, znamená to, že si ju oddelil pre seba, aby už nepatrila nikomu inému. Rozumiete tomu? Cirkev je oddelená pre Ježiša Krista. A na toto potrebujeme pamätať, keď sa stretávame v cirkvi deň čo deň. O čomkoľvek sa rozhodujeme, akúkoľvek službu robíme, keď stavíme alebo robíme niečo v modlitebni, keď volíme služobníkov. Cirkev patrí Ježišovi. My si nemôžeme dovoliť povedať, mne sa to takto páči viacej, ja by som to chcel takto. Otázka nie je, čo ja chcem, otázka je, čo chce Ježiš Kristus. My len spoločne rozoznávame, čo chce Ježiš. My nehlasujeme za to, čo sa komu viacej páči, my hlasujeme za to, čo kto rozoznáva, že je Božia vôľa. Cirkev patrí Ježišovi. Podobne ako kňazi sa mohli dotýkať svätých nádob, ale nesmeli to robiť podľa svojich predstav. Toto dáme tam, a mne sa to tu nepáči, ja to prenesiem tam a do tejto nalejeme takú vodu a do tejto by sme mohli dať. Nesmeli. Mali presne prikázané, toto dáš tam, takúto vôňu pripravíš, toto spravíš, budeš to robiť vtedy a vtedy. Nesmeli to zmeniť, pretože to bolo sväté. A takisto my v cirkvi potrebujeme pamätať na to, že to, čo sa tu deje, je sväté, je to oddelené pre Boha. A myslím, že aj mne sa viacej páči takto, aj ja by som to chcel viacej takto. My sa potrebujeme modliť, Pane, čo je Tvoja vôľa pre Tvoju cirkev? To je jediné, čo ma zaujíma. A samozrejme, my sme hovorili o tom, že my to spoločne rozoznávame, nikto z nás nemá právo povedať, ja viem, čo je Božia vôľa a vy ostatní sa mýlite. Ale otázka znie, čo mne sa páči, čo sa tebe páči. Otázka znie, čo je Božia vôľa. Čo chce Pán cirkvi? Cirkev tu nie je na to, aby sme ju kritizovali, ak sa nám nepáči, aby sme si v nej robili, čo sa nám chce. Nedal si za ňu svoj život, ale Kristus za ňu vydal samého seba, aby si ju oddelil pre seba, aby si ju posvetil, aby patrila len jemu. A to potrebujeme pamätať vždy, keď sa nám v cirkvi niečo nepáči. A jeho veľká túžba je, aby bola očistená od všetkých ostatných vplyvov. Skúste si predstaviť takúto situáciu. Ježiš Kristus povie svojej cirkvi, chcem, aby ste išli do sveta, robiť mi učeníkov. Čo je Ježišova vôľa? Aby tento príkaz sa dostal do nášho srdca bez akýchkoľvek ďalších úprav, dodatkov, vynechaní, zmien. Aby to, čo on povedal, prišlo do srdca, do úst, do rúk, aby sme to vykonali. Lenže väčšinou to tak nie je, však? Väčšinou prichádzajú ďalšie vplyvy. Lenivosť, pochybnosti, pýcha, zákonníctvo, nezhody, hriech a z Božieho príkazu zostane veľmi málo. A už zrazu nie sme oddelení len pre Neho. Rozumiete tomu? Už to nie je len On, ktorý má vplyv, je 100% akcie, viete, ako keď je nejaké firmy a sú akcionári. Podľa toho, koľko má kto podiel, tak také má slovo. Aký podiel akcií má Ježiš v tvojom živote? Aké slovo má? 10%? Nejde o nejaký... Možno, že máme napísané jeho meno na hlavnom nápise nad vchodovými dverami, ale otázka je, pri rozhodovaní, praktickom rozhodovaní, aký podiel má? On chce mať podiel 100%. Nikto iný nemá hlasovacie právo. Ani lenivosť, ani naše predstavy, ani naše túžby, ani nič, ale len Ježiš Kristus. To je posvetenie. To je oddelenie. Vám patrí, neviem, auto alebo dom a zrazu zistíte, že polovicu času ho používa niekto iný, no tak si povedia, no tak už asi to není celkom môj dom. Čo by ste povedali na to, keby polovicu času zrazu niekto býval iný vo vašom dome bez vášho súhlasu? Už len tá myšlienka je, čo, prečo by mal? Hej, to je blbosť, nie? Ak naše srdce je chrámom Ducha Svätého, to nie je ako nejaká budova, ktorá má nejaký status a potom cez týždeň sa používa na iné akcie, viete, ako to býva. Hej. Kostol a cez týždeň tam môžu byť koncerty a neviem čo. Naše srdce je chrámom Ducha Svätého 24 hodín denne. To je posvetenie. To je posvetenie, to znamená, že má 100% nárok na všetko, čokoľvek povie, to platí. Keď sa máme pre neho niečo vzdať, tak nepoviem, Pane, ako tu môžeš do mňa chcieť takéto niečo? Poviem, Pane, všetko, čo mám, ti patrí. Dal som ti celý svoj život, je to tak? Povedali ste to Pánovi? Dávam ti celý svoj život? Všetko tebe dám? Takže posvetenie cirkvi znamená, že to, čo povie Kristus, sa takisto dostane do našich uší, srdc, do našich úst, do našich rúk, bez toho, aby niekto mal iný, čo do toho povedať. Samozrejme, tie spôsoby, ako ku nám hovorí Ježiš, sú rôzne, takže vás nechcem povedať, že máme len sedieť a čakať, kým proste nám zaznie hlas z neba, lebo Ježiš tam hovorí cez Bibliu, cez bratov a sestry, cez modlitby a tak ďalej, ale dôležité je, že aby sme chceli, Pane, chcem urobiť všetko presne tak, ako rozoznávam, že mi hovoríš. Tak ako Ježiš na slovo poslúchal Otca, robil a hovoril presne to, čo mu Otec ukázal. Viete si predstaviť, že by Ježiš v nejakej chvíli povedal, no Otec by chcel toto, ale ja, mi sa to nepáči. Viete si to vôbec predstaviť? Dúfam, že nie. To je posvetenie. To je oddelenie. Čokoľvek mi Otec povedal, presne tak, ako mi to povedal. Nerobím nič iné, len to, čo mi povedal môj Otec. Prišiel som a môjim pokrmom je naplniť vôľu môjho Otca. Takto si Ježiš Kristus predstavuje svoju nevestu. Svoju cirkev. Že patrí len jemu, poslúcha len jeho, miluje len jeho, žiadne cudzie vplyvy, žiadne telesa, nikto iný, žiadny iný akcionár, žiadny iný niekto, kto by zápasil o našu priazeň. 100% lojalita, 100% zaviazanie sa Ježišovi Kristovi o všetkom. Preto Ježiš vydal seba, aby si posvetil cirkev, aby si ju oddelil, aby bola len jeho. No a teraz prichádzame k tomu, že ako si majú muži predstavovať svoju nevestu. Majú túžiť, aby bola oddelená, aby bola posvetená. Samozrejme, nie len pre neho, ale v prvom rade pre Ježiša Krista. A zatiaľ, čo Ježiš Kristus má, môže povedať, že chce, aby sme ho na 100% poslúchali. Muž nemôže povedať, že chce, aby žena nikdy sa nepýtala, že sa muž nemýli. Lebo vieme, že muži sa dosť často mýlime. Takže muži si nemajú predstavovať svoju manželku, že je dokonale vo všetkom ho poslúcha, ale že je dokonale posvetená, oddelená pre Ježiša, že túži poslúchať Ježiša a že rozoznáva to, že Ježiš k nej väčšinou hovorí práve cez hlavu, ktorú jej dá. A keď manželka poslúcha niekoho iného, povedzme brata kazateľa, tak to robí preto, aby viacej milovala svojho muža. A nepovie si, hovorí, toto je slovo, nie toto, čo hovorí, a môj muž, čo rozpráva. To nie je posvetenie. Posvetenie je, keď ona sa cíti viac a viac oddelená pre svojho manžela a pre Ježiša Krista. Že sa rozhodla svoje srdce a svoje telo úplne odovzdať Ježišovi a väčšinou sa to prejaví, že sa odovzdáva svojho manželovi. Ak žena posvetila svoje srdce a telo Ježišovi, tak ho odovzdáva svojmu mužovi. Na židovských svadbách je vraj zvyk, že ženich po výmene prstňov povie neveste, hľa, ty si posvetená mne. Ty si posvetená mne. Žiadnemu inému mužovi nedá nič zo svojich romantických citov. Nebude snívať o inom, nebude ho porovnávať, o tom sme už hovorili. A toto je, teraz hovorím pre mužov, toto je to, po čo máte, bratia, túžiť. Možno, že sa to zdá strašne ďaleko od reality. Už som sa, odkedy sme začali túto sériu alebo hovoriť o manželstve, tak viacerí povedali, že to je tak mimo toho, čo sa deje. Ja hovorím, no veď hej, veď práve to je ten problém. Preto si myslím, že je dnes toľko problémov v manželstvách a v rodinách. Lebo sme tak ďaleko od toho, ako Boh stvoril manželstvo. Ja viem, že sa nám tam nepodarí preskočiť za deň, ale potrebujeme si aspoň určiť, že ktorým smerom máme ísť. Sme vedeli. A ja som presvedčený, že muž má túžiť potom, aby jeho žena bola oddelená pre neho, ale nie násilím, hej? Pamätajte na to, nie násilím, že jej povie tak a teraz už nebudeš nikoho iného počúvať a nebudeš nič pozerať. On potrebuje sa modliť a vydávať za ňou a povedať, Pane, prosím ťa, aby si jej srdce oddelil pre mňa. Rozumiete? Ježiš Kristus chce, aby jeho cirkev bola oddelená pre neho. A napriek tomu nám nezabráni, aby sme počúvali iné vplyvy. Však keď počúvame niečo, čo by sme nemali, tak nás nepreplieska. On o nás bojuje láskou a milosťou. A čaká, kedy pochopíme, že on je jediný, ktorý je hodný toho, aby sme ho milovali, aby sme sa mu odovzdali. Takisto muži, keď vám hovorím o tom, že máte túžiť, aby vaša manželka bola posvetená aj pre vás, alebo pre vás, aby bola posvetená, tak nemáte to docieľovať tým, že to budete kázať, ale že budete bojovať, zápasiť a modliť sa, Pane, prosím ťa, aby si jej srdce oddelil pre mňa. Možno to vyzerá nereálne, lebo to je, keby sme spadli z Marsu a kde už to dnes vo svete tak funguje, ale ja verím, že Boh toto chce spraviť. A že to chce spraviť vo vašom manželstve a že to bude jedna z najkrajších vecí, ktorú môžete zažiť. Ako hovorí piesne Žalamúna, však môj milý je môj, ja som jeho. To je ten najkrajší zážitok v manželstve. Oddelenosť, posvetenie jeden pre druhého. Takže potom to máte, bratia, túžiť, za to máte zápasiť, tohto sa nemáte vzdať. Možno, že to teraz vyzerá, že je to ďaleko, ale je to beh na dlhé trate. Je to niečo, za čo sa potrebujete začať modliť a za čo, ako sme hovorili, máte vydávať sami seba. Povedz, Pane, posveť moju manželku a urob, čo bude potrebné so mnou. Modlite sa, aby urobila dobrovoľné rozhodnutie zo svojho srdca. Chcem byť len tvoja, chcem byť posvetená ako vzácna nádoba, ktorej sa nikto iný nemôže dotýkať, zasahovať do nej, pretože je oddelená pre Ježiša Krista a pre svojho manžela. A nech vaša manželka vidí túto túžbu na vás. Láskavú túžbu, nie prísnu, nie nejakú panovačnú. Nech vidí, že sa za to modlíte a že za to vydávate.

Rádio 7 vám ponúka každý deň vzácne dary, príbehy našich hostí, kresťanskú hudbu a chvály, povzbudenia kazateľov a informácie odborníkov na jednotlivé témy. Teraz máte aj vy príležitosť zapojiť sa svojimi darmi. Podporte finančne Rádio 7 a staňte sa súčasťou tejto misijnej práce, ktorá sa dotýka srdc ľudí aj za hranicami Slovenska.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom Nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: List Filipanom. 3. kapitola.
3: Pravá spravodlivosť.
4: Napokon, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Neunavuje ma písať vám o tom istom a vás to utvrdí. Dajte si pozor na psov, dajte si pozor na zlých pracovníkov, dajte si pozor na rozrezancov. Veď my sme skutočne obrezaní, my, ktorí v Božom duchu slúžime Bohu, chválime sa v Kristovi Ježišovi a nespoliehame sa na telo, hoci ja by som sa mohol spoliehať aj na telo. Ak si niekto iný myslí, že sa môže spoliehať na telo, tým skôr ja. Na 8. deň som bol obrezaný, som z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej z Hebrejov, pokiaľ ide o vzťah k zákonu, farizej, horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bol som bez úhony, čo sa týka spravodlivosti podľa zákona. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre Neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo zákona. Ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere. Aby som poznal Jeho a moc Jeho zmrtvých vstania i účasť na Jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu Jeho smrti, aby som tak dosiahol vzkriesenie z mŕtvych.
3: Náhlenie za odmenou.
4: Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal. Pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal, ale len jedno robím. Zabúdam na to, čo je za mnou, a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu pre cenu nebeského Božieho povolania v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonalí majme takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme. Spoločne ma napodobňujte, bratia, a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. Lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril a teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich bohom je brucho, slávou hanba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlasť je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On, mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponížené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.

ležíš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

kniha Nehemiáš, 6. kapitola, 3. verš. Musím vykonať veľkú prácu, preto ta nemôžem ísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Pracovník bezpečnostnej služby si všimol a odstránil kus pásky, ktorá bránila úplnému zatvoreniu dverí. Keď neskôr dvere skontroloval, znova tam bola. Zavolal políciu, ktorá po príchode zatkla 5 vlamačov. Iný zamestnanec bezpečnostnej služby, pracujúci pre ústredie politickej strany, odhalil politický škandál tým, že jednoducho bral svoju prácu vážne a robil ju dobre. Nehemiáš začal s prestavbou hradby okolo Jeruzalema a postavil sa k tomu veľmi zodpovedne. Nepriateľom sa to nepáčilo, preto ho požiadali o stretnutie v neďalekej dedine. Pod rúškom priateľského pozvania sa však skrývala zákerná pasca. Lenže Nehemiášova odpoveď prezradila hĺbku jeho presvedčenia. Musím vykonať veľkú prácu, preto ta nemôžem prísť. Prečo by sa mala práca prerušiť iba preto, že ju opustím, aby som zišiel k vám? Hoci mal Nehemiáš určitú autoritu, zrejme ho nepokladali za veľkého hrdinu. Nebol významným bojovníkom ani básnikom, prorokom, kráľom či múdrcom. Bol čašníkom na dvore perského kráľa, ale veril, že pre Boha robí niečo dôležité. Mali by sme brať vážne prácu, ktorú nám Pán zveril skrze svoju moc a zaopatrenie. Mali by sme sa snažiť ju robiť čo najlepšie. Drahý Bože, pomôž mi dôverovať, že konám veľkú prácu. Verím, že si ma do nej Ty povolal. Prosím, daj mi sústredenosť, aby som si udržiaval správny smer. The whole

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, teším sa z toho, že počúvate Rádio 7. Teraz je čas, keď budeme vysielať program Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme modliť za krajinu Jemen. Zo štúdia Rádia 7 vás pozdravuje Ľudmila Budajová. Jemen je štát ležiaci na arabskom polostrove v juhozápadnej Ázii. Republika má viac ako 23 miliónov obyvateľov a je ohraničená Saudskou Arábiou, Červeným a Arabským morom. Celková rozloha pevninského Jemenu je skoro 530 tisíc kilometrov štvorcových. Medzi jeho teritoria patrí viac ako 200 ostrovov. Jemen je jediný štát na arabskom polostrove, ktorý má čisto republikovú formu vlády. Hlavným mestom Jemenu je Sanaa, pričom ďalšími veľkými mestami je Aden či Tez. Najrozšírenejšie etnika v krajine sú Arabi, Afroarabi, Indovia, Somálci a Európania. Najrozšírenejšími náboženstvami sú šítsky a sunnitskí moslimovia, ktorých je spolu až 99,9%, kresťania tvoria len 0,1% obyvateľstva. Ekonomicky patrí Jemen medzi chudobné krajiny Blízkeho východu. V 80. rokoch prebehla v krajine občianska vojna, ktorá mala pustošivé účinky najmä na juhu krajiny. V roku 1990 sa krajina konečne zjednotila. Prvé slobodné voľby prebehli v roku 1997. V súčasnosti krajina čelí nepokojom pre práva na ťažbu ropy a pretrváva aj pohraničný spor so Saudskou Arábiou. Jemen je najchudobnejšou krajinou na arabskom polostrove. Secesionistické kmeňové skupiny a Al-Káida bunky zostávajú hlavným problémom pre vládu, ktorá čelí pravidelnému násiliu zo strany južných obyvateľov, ktorí sa snažia otrhnúť od severu. V tomto roku sa rebeli zo severu zmocnili hlavného mesta Sanaa, rovnako ako kľúčového prístavného mesta. Islám je v Jemene veľmi konzervatívny a právo šaria je základným zdrojom všetkých právnych predpisov. Krajina je rajom pre islamských extrémistov, ktorí uniesli a držia rukojemníkov. Vyjadrenie viery Ježiša je pre Jemenčanov veľmi nebezpečné a prenasledovanie je v krajine veľmi intenzívne. Svedčiť moslimom o viere v pána Ježiša je zakázané, rovnako ako konvertovanie ku kresťanstvu. Tým, ktorí napriek zákazu konvertovali z islamu, hrozí v Jemene trest smrti. Vodcovia mešit otvorene hlasajú posolstvo nenávisti namierené proti západu. V Jemene žije mnoho veriacich a veľa z nich spolu s ostatnými obyvateľmi v Afrike zomierajú od hladu. Situácia je veľmi vážna, o čom svedčia aj čísla, ktoré hovoria, že na každý deň pripadá smrť dvoch až viacerých ľudí z počtu 10 tisíc. Jednou z príčin extrémneho hladovania sú okrem sucha a vysokých cien za potraviny aj neustále náboženské konflikty. Islamskí povstalci zabraňujú farmárom pracovať na poli a mnoho rybárov bolo zabitých počas lovu. Islamskí extrémisti rovnako zakazujú západné učenie, ktoré je spájane častokrát s kresťanstvom. Modlíme sa, aby do Jemenu mohol prísť pokoj a boli odstranené všetky náboženské konflikty. Nech pán ochraňuje veriacich a posilňuje ich vieru aj napriek ťažkostiam, ktorým musia čeliť. Modlíme sa tiež, aby pán požehnal úrode, aby mohlo byť nasýtených mnoho obyvateľov Jemenu a zachránených tak od hladovania. Pane Ježiši, drahý, ďakujeme ti za to, že každý deň prijímame mnoho dobrých darov z tvojich rúk. Ďakujeme ti, že v našej krajine nevieme, čo je hlad. A keď aj mnohokrát si myslíme, že nám chýbajú mnohé veci, určite to nie je také zlé, ako to prežívajú mnohí obyvatelia aj v Jemene. Tak ťa chceme dnes prosiť za túto krajinu, za ľudí, ktorí v tejto krajine žijú, za úrodu, ktorú potrebujú na to, aby boli nasýtení. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že ty si ten, ktorý stvoril túto zem so všetkým, čo na nej je. A tak ťa chceme prosiť, aby si ty sám dal aj dostatok vláhy aj pre túto krajinu, aby sa tam mohlo urodiť aj taká úroda, aby mohli byť nasýtení ľudia, ktorí v tejto krajine žijú. Ale veľmi ťa prosíme aj za tú duchovnú žatvu. Veľmi ťa prosíme o to, aby aj tvoje slovo mohlo byť rozsievané a aby nachádzalo úrodnú pôdu v srdciach ľudí, ktorí žijú v tejto krajine a ktorí ťa potrebujú poznať. Prosíme ťa za tých, ktorí tam sú a ktorí už poznali tvoju pravdu, aby boli ochotní niesť evanjelium aj ďalej, aj napriek všetkým zákazom, aj napriek všetkým prenasledovaniam a ťažkostiam, ktoré im za to hrozia. Veľmi ťa prosíme, aby si chránil každého jedného, keď nesie zvesť evanjelia ďalej a aby tí, ktorí počúvajú tvoje slovo, aby boli ochotní ho aj prijať a aby neboli tými, ktorí chcú škodiť ľuďom, ktorí teba vyznávajú. Prosíme ťa, aby si chránil toto svoje dielo aj v tejto krajine a aby mohlo pribúdať ľudí, ktorí ťa poznajú ako svojho pána a spasiteľa. Pane Ježiši, prosíme ťa, aby aj nám si dal ducha vytrvalých modlitieb za kresťanov po celom svete, aby sme si uvedomovali svoju zodpovednosť aj za ľudí, ktorí žijú v iných krajinách, aby sme sa modlili za nich a aby sme využívali príležitosti, keď aj v našej krajine môžeme niesť evanjelium ďalej, aby sa tak ozaj po celom svete mohlo šíriť tvoje slovo a aby ľudí, ktorí poznajú teba, stále pribúdalo a aby sme sa tak všetci pripravovali na tvoj druhý slávny príchod, aby sme mali na pamäti to, že ty prídeš a prídeš skoro a že ty chceš, aby sme boli pripravení výsti v ústrety ako tie rozumné pany s horiacimi lampami. Ďakujeme ti, Pane, že dávaš nám k tomu silu, schopnosti aj možnosti, že dávaš nám k tomu svojho Svätého Ducha. Prosíme ťa, daj, aby sme ho neuhášali v našich životoch, ale aby sme mu dali priestor k tomu, aby mohol konať v našich životoch tvoje dielo. A tak aj v túto chvíľu ti ďakujeme za to, že si našim pánom a spasiteľom a vyvyšujeme tvoje sväté a drahé meno. Amen.

0: Milí poslucháči, v tejto chvíli začína relácia Nádej v beznádeji. Moje meno je Kristýna Valovičová a budem vás ňou sprevádzať. V dnešnej relácii si predstavíme nášho hostia. Oproti mne sedí v štúdiu Rádia 7 už Dušan Havrila. Dušan, vítaj.
1: Dobrý deň, ahojte.
0: Tešíme sa, že si aj na nás urobil čas. My ťa budeme trošku viacej spovedať aj čo sa týka tvojej služby, misie, v ktorej si zapojený. Ty si tak na viacerých poliach misijných alebo vo viacerých oblastiach pôsobíš. Si umelec, si hudobník, takisto sa ale venuješ aj väzenskej misii. O tom si povieme potom v nasledujúcej relácii, takže máte sa na čo tešiť, milí poslucháči. Ale práve tá dnešná relácia má slúžiť tomu, aby sme ťa trochu viac poznali, aby sme viacej mohli nahliadnúť do toho, že ako ty žiješ s Pánom Ježišom, ako vlastne si ťa našiel, ako si v neho uveril, ako sa to vlastne stalo, ako s ním pokračuješ ďalej. A možno tak na úvod ešte poviem, milí poslucháči, že keď počúvate túto reláciu, tak budete ju môcť vidieť aj na našom YouTube kanáli, takže pozdravujeme aj všetkých divákov. Dušan, ja som už teda teba prezradila trošku maličko informácií, ako by si sa možno ty dopredstavoval, aké možno nejaké také tri zaujímavosti, čo o tebe bežne ľudia nevedia, čo by si nám povedal?
1: Tak jedna, alebo prvá, čo ma napadá tým, že držím kávu v ruke, je, že mám rád kávu. Asi filtrovanú najviac. I keď boli časy, kedy som mal rád espresso a keď sme odišli s Dankou, s manželkou do Švédska, tak tam robia strašne dobrú filtrovanú kávu a medzi tým už aj na Slovensko to prišlo. Takže to je taká zaujímavá vec a možno ďalšia zaujímavosť by, že ak som nervózny, tak idem vonku sa prejsť.
0: Oh.
1: Bývame teraz v Nitre blízko rieky a taký ten okruh, ktorý správim okolo. Akože nie len keď som nervózny, ale už sa to začína stávať taká rutina pre mňa, že večer sa idem prejsť. Niekedy len sa prechádzam, niekedy je to spojené, že sa modlím alebo premýšľam nad vecami, ale snažím sa väčšinou, že nepremýšľať, len prechádzať a modliť sa a byť vďačný za veci dňa, alebo keď sú tam nejaké veľké tráble, ktoré sa stali, alebo ťažkosti, tak je to pre mňa čas, kedy sa môžem modliť.
0: Robíš to každý deň, každý večer?
1: Skoro. Keď nie som ocestovaný, alebo necestujem, ale snažím sa, aj keď nie som práve vnitre doma,
0: nájsť nejakú rieku.
1: Nájsť nejakú rieku. Najradšej som, keď je to rieka, ale takisto sa niekde prejsť.
0: Čiže to sú dve zaujímavosti. Káva, prechádzky, ešte niečo tretie ti napadá?
1: A tretia vec, čo by to bolo? Rád čítam poéziu, viac ako prózu, a asi aj tým, že je to nejakým spôsobom prepojené s mojou prácou, že tvorím, že robím, píšem piesne, tak asi to je pre mňa jedna z takých najsilnejších inšpirácií, že poézia.
0: A my ťa tu teda dnes máme aj ako človeka, ktorý teda, ako si spomenul, píšeš piesne, ale robíš to teda aj z lásky k Pánu Bohu. Ako si sa s ním stretol? Aký je tvoj príbeh? O tom si povieme trošku viac. Ešte predtým by ma zaujímalo, že či vôbec si mal možnosť o ňom počuť možno v tvojej rodine, že v akom prostredí si vyrastal?
1: V istom období, v mojom rannom detstve až puberte, som vyrastal v prostredí, ktoré bolo tradične veriace, takže dá sa povedať, že som bol v kontakte s kresťanstvom. Dokonca si pamätám na momenty, keď som sa ako dieťa modlil a tá modlitba mala možno viac taký rozmer, že som sa ako keby bál, že som sa modlil zo strachu, že idem sa modliť kvôli tomu, aby keď náhodou zomriem, tak aby ten, s ktorým sa stretnem, sa nejakým spôsobom na mňa nehneval, že som sa mu neozval. Takže tak a hej, a potom nastal taký zhruba niekde mojej puberte zlomový moment, kedy sa ma Pán Boh dotkol a kedy som ho hľadal viac tak intenzívnejšie. Dialo sa to cez hudbu a cez Daniela a Jamesa, takí moji kamoši už teraz, a potom samozrejme cez Marušku, Maruška z Konc, alebo možno niektorí poslucháči budú poznať ako Kožilejovú, tak my sme susedia, boli, tak stále mám trvalé bydlisko v Kukovej a stále sme susedia, tak to boli pre mňa také najformujúcejšie veci, kedy som najviac poznával Pána Boha. Veľa sme sa rozprávali spolu, tým, že sme blízko bývali seba, aj sme boli taká partia asi 12 ľudí, kedy sme...
0: Ako učeníkov, krásne.
1: No, to, hej, to, z toho sme si robili srandu aj vtedy, že sme jak taká skupina učeníkov. Takže to bol, dá sa povedať, že puberta, najťažšie obdobie asi, ktoré pre mňa bolo, zároveň bolo najkrajšie v niečom. Mm-hmm. Najťažšie pre strednú školu, to bol pre mňa akože frustrujúci čas a zároveň najkrajší práve v tom, že sme žili také dobrodružstva viery, kedy sme sa modlili za, neviem, za klubovňu, že chceme klubovňu a zrazu sme videli, že to miesto sa naozaj mení na klubovňu a stále to žije a stále tam chodia. Inak sa tam dejú mládež, že aj ľudia z iných zborov cestujú na víkendovky sem. Takže to je také pekné svedectvo toho, že to bolo naozaj mocné obdobie pre mňa.
0: Keď si ešte hovoril, že v podstate si Boha spoznával aj cez tie piesne alebo cez tých hudobníkov, vedel by si to možno viacej popísať?
1: Áno, tá zmena nastala u mňa, že z toho takého tradičného kresťanstva, alebo ja dovtedy som to možno tak vnímal, že nemalo to pre mňa taký ten osobný rozmer, tak keď prišli tí dvaja kamoši, a tým, že aj už tedy pre mňa bola hudba ako keby dôležitá, že som ju veľa počúval, tak oni jednak cez muziku a cez osobné nejaké príbehy, cez to som bol ako keby pohnutý a vtedy som si uvedomil, že ten vzťah s Bohom nie je len o tom, že verím v nejakého Boha, ktorý je niekde tam, niekde tu, ale že je to Boh, Otec, ktorý chce mať so mnou vzťah. Tak to bolo pre mňa bod zlomu. Bolo to pre mňa bod zlomu.
0: Uh-huh. A teda keď si zistil, že vzťah s Bohom nie je vzťahom len tak nazvaným, ale že to má proste ten osobný rozmer, tak ako si to možno tak prvý raz, že prijal, objavil, že bolo to aj potom neskôr cez práve tie stretnutia aj s Maruškou a s týmito ľuďmi, alebo že mal si nejaký možno, že moment, že aha, že vlastne potrebujem mu nejak odovzdať život, alebo že ako to bolo, alebo to bol skôr taký proces.
1: Mm-hmm. Hej, tak vtedy som pochopil a dialo sa prvýkrát takéto, že možno zoznamovanie sa s tým, že čo je pokánie a že je to vlastne ľutovanie toho, tých zlých vecí a toho možno takého najzákladnejšieho, že som žil ako keby po svojom, ako pán svojho života a že ten taký najväčší zlom, ktorý nastal pre mňa, že som vyjadril a povedal, že už nie som ja pánom svojho života, ale že ho máš ty, pane, v rukách Ježišu. Tak to bolo také najväčšie odovzdanie alebo nejaký moment toho, kedy veci nabrali iný smer a rozmer.
0: A potom vy ste vlastne pokračovali aj teda v tých stretnutiach.
1: Ano.
0: Malo to nejaký, akože nejaký formát, že ste tam mali nejaké, ja neviem, že niekto mal pripravené vyučovanie z Biblie, alebo ja neviem, ste sa išli prechádzať k rieke?
1: Akože popravde už si nepamätám, že čo všetko, tak úlomkovi to, keď si na to spomínam, tak proste rozhovory na rôznych miestach, že či sme zašli, neviem, prejsť, alebo sme boli s Maruškou, sme radi travili čas na kopci, čo je hneď vlastne, vyjdeme z domu aj ona a ja, išli sme sa prejsť, cestou sme sa rozprávali a prišli sme na kopec a len sme pozerali okolo a modlili sa a rozoberali rôzne veci, ktoré nás oslovili z Biblie. Alebo tým, že to bol pre mňa taký začiatok toho kreovania toho, kto Boh je, aký je, tak tie rozhovory sa naozaj, že väčšinou točili okolo toho a bol som ním fascinovaný tej takej prvotnej fáze mojho kresťanstva. Takže naozaj. A potom také, že klasika, možno kresťanská, že konferencie, festivály, Campfest som vtedy objavil a všetky, ja som vymetal vlastne kresťanské akcie rôzne, ktoré boli KPMK. Že veľa to pre mňa znamenalo, že jednak vidíš ako mladý človek iných kresťanov a zrazu tam vidíš, neviem, 500, 3000 ľudí, ktorí zrazu spievajú piesne a nielen počúvajú z rady, ale že tým nejakým spôsobom chvália Boha. Tak vlastne tá autentickosť iných ľudí a viera iných ľudí, ako ju oni žijú, ako ju oni vyjadrujú, tak to ma formovalo. No.
0: Uh-huh. Takže je super byť aj takto svedectvom, možno potom aj pre druhých, milí poslucháči. Ako aj Dušan povedal, že sa jeho rozhovory točili okolo pána Ježiša, okolo tej fascinácie ním, tak sa bude aj tento rozhovor okolo neho točiť. Budete nás počuť aj po piesni, počúvate Rádio 7.

0: S Dušanom Havrilom sa rozprávame v relácii Nádej v beznádej. Dušan, ty si nám už spomínal to, ako si uveril v Pána Ježiša Krista. Rada by som sa ale vrátila ešte aj k tomu, čo si hovoril, že ste spoločne ako takí 12 učeníci zažívali rôzne, ako si to nazval, dobrodružstva viery a že ste mali teda aj mnoho nejakých svedectiev, príbehov, kedy Boh vypočul vaše modlitby, spomínal si vašu klubovňu, kde ste sa mohli potom stretávať. To boli asi nejaké mládežnícke stretká a tak. A pamätáš si možno ešte z tohto obdobia nejaké také veci, že čo že tak možno aj fascinovalo alebo zasiahlo, že Boh nás naozaj počul alebo previedol cez niečo, keď sa vrátiš v spomienkach?
1: Tak pre mňa bolo asi najviac formujúce také, že to nebolo nejakým spôsobom na iba intelektuálnej a rozumovej úrovni, že dostávam nejaké informácie o Bohu a proste vyučovanie teológie. Akože aj to, tým, že Maruška je veľmi vzdelaný človek, ale že to malo vlastne aj taký ten osobný rozmer, že sme sa spolu modlili, rozprávali, plakali, smiali sa, veľa srandy sme spolu zažívali, neviem, hrali osadníkov. Akože nemám moc rád spoločenské hry, ale táto vo mne zostala a stále ju hráme. Takže asi to a rozmýšľam, že či nejaké úplne, že také wow momenty, akože celé to obdobie bol pre mňa wow moment, že to bolo strašne pekné obdobie a ako keby nedám na to dopustiť, hej, že akože nežijem z tej nostalgie toho, čo sa vtedy, ale bol to pre mňa formujúci moment a preto proste úplne, že podporujem a uvedomujem si, že aké dôležité je pre mladých ľudí, aby žili ako keby v spoločenstve. Že sa nedá žiť individualistické nejaké kresťanstvo, kde len pozerám doma kázne, ale že ten život a stretávanie sa s inými ľuďmi, aj keď aj pre mňa ako introverta je to ako keby, že radšej mi je dobre doma samému a v akomkoľvek období, v akomkoľvek, či je človek mladý, nejaký, v nejakom strednom veku alebo starší, že stále potrebuje to spoločenstvo ľudí okolo seba. Že sa dá ľahko sklznúť, aj sám som bol v tých stavoch, že nechce sa ti ísť do spoločenstva, nechce sa ti stretávať s ostatnými ľuďmi, ale že proste je dôležité to nejakým spôsobom v sebe lámať a nie že potláčať, ale nedovoliť sebeckosti, aby vyhrávala.
0: Áno, to som sa presne chcela opýtať, že či to aj s odstupom času vidíš tak, že áno, že pre mladých, že často počujeme, že mládeže a tábory pre mladých a takto, ale že vlastne potom človek je už starší, už je proste v tom pracujúcom veku a tak ďalej a že tiež nejak akože nepolaviť v tom veku tiež sa stretávať. Mne napríklad chýbajú tábory, ktoré by pre mňa niekto zorganizoval, aby som hneď išla. Pokojne sa aj zahrať nejaké, no, zase aktivity odtiaľ potiaľ.
1: Tábory nejak boli parádna vec.
0: Boli.
1: Napríklad teraz v tomto veku si už ako keby to neviem úplne predstaviť, že ideš na tábora. Že človek spohodlne, že už nevieš spať na karimatke.
0: Už by musel byť taký prispôsobený, áno. Musel by to byť tábor, kde máš normálne, že postel. Aj, áno.
1: Ale akože tie časy, vieš, keď že sme išli na chalupu, kde ani nebola sprcha a latrina vonku.
0: Áno, to zase. Tak,
1: ale akože boli to úplne, že tie rozhovory pri sviečkách a neviem, že sme spolu behali po lese a to bolo úplne, že dačo máme veľmi fajn.
0: Áno, bolo to naozaj niečo mimoriadne, ale tiež si myslím, že aj pre nás akože už dospelých ľudí, že na nás už väčšinou tak padne, že ak sa organizuje niečo také, tak my možno sme tí, ktorí s tým pomáhajú, ale že vieš, že taký, predstav si, že taký prispôsobený tábor, vieš, že už tam máš ten komfort, čo potrebuješ ako dospelý človek. A že niekto ti vybaví ten program, akože je to naozaj skvelé, aj keď si spomínal tie konferencie, že je to taký sústredený čas, kedy naozaj môžeš sa úplne zasústrediť na to, čo ti Boh hovorí. Môžeš mu ty hovoriť veci, ktoré možno si ani nemal čas, alebo si nevyhradil čas na to. Znie to všetko super. A Dušan, teda ty si nám hovoril o tom, ako si sa stal znovu zrodeným človekom. Ako by si to možno popísal našim poslucháčom, ktorí možno úplne túto terminológiu nepoužívajú vo svojom živote a teraz nás počúvajú a hovoria si, čo je to byť znovu zrodený, ako je to možné. Ako by si to popísal ty zo svojej skúsenosti, že čo to vôbec znamená?
1: Je to narodenie sa z ducha. Človek nemá len nejaký vnútorný svet a dušu, že duša je skôr takéto citové prežívanie a čítam knižky, moja duša rastie a stretávam sa s ľuďmi, moja duša rastie. ale duch sa prebudza vtedy, keď sa ho nejakým spôsobom dotkne Boh.
0: Mm-hmm.
1: A tak tomu rozumiem ja. A keď číta Božie slovo, keď to slovo nejakým spôsobom prichádza cez hudbu, cez kázne, cez rozhovory s človekom, je to tajomstvo, mm-hmm. ktoré neviem vysvetliť, lebo deje sa to, nedáš do ChatGPT, že vysvetlí mi evanjelium a ten človek, ktorý to číta, to pochopí, že robí to Boh, ale zároveň verím, že to nejakým spôsobom prichádza aj tým, že človek hľada. A žalmoch sa píše, že úprimnému sa javíš úprimným, keď človek úprimne hľada, Boh sa mu, verím, dáva poznať.
0: Mm-hmm.
1: Alebo proste sa to deje v nejakých naozaj životných okolnostiach, že sa proste niečo stane a si človek uvedomuje, že okej, napríklad, že život je neistý, nejasný, že potrebujem nejakú istotu. A ako sa spieva v jednej piesni istote vzácnej, že vtedy vie človek povedať, že keď sa stretne a keď sa Boh nejakým spôsobom dotkne, tak si uvedomí, že kto je jeho stvoriteľom, kto je jeho pánom a teda. Neviem, že do akej miery to chceme super. Teraz proste celý ten evanjeliový príbeh rozoberať, ale že v tých takých ako keby plne, že na tej vnútornej úrovni ducha tomu takto ako keby rozumiem, hej, že Boh sa dotkne ducha vnútra
0: mm-hmm.
1: a človek začína vidieť, chápať, rozumieť,
0: mm-hmm.
1: mať v sebe nejakú vnútornú túžbu, smet a začína ho spoznávať.
0: Mm-hmm. Ďakujeme veľmi aj za toto vysvetlenie, tak verím, milí poslucháči, že aj tí z vás, ktorí ešte možno nezažili tento dotyk, tak vypýtajte si ho, verím tomu, že Boh sa vás môže dotknúť aj teraz a že aj vy možno raz prídete porozprávať svoje svedectvo do Rádia 7. A som veľmi vďačná aj Dušan za to, že ty sa zdieľaš so svojím životom, lebo

0: zmenil, na akých frontoch si možno musel meniť veci.
1: Nehovorím, že už nikdy potom neboli nejaké pochybnosti, alebo že nie sú, ale v čom bádam ako keby najväčšiu zmenu, je tá istota, že môj život nie je v mojich rukách, mm-hmm. ale verím tomu, že je tam a je tu milujúci Boh, ktorý má môj život v rukách a že jeho prístup, jeho pohľad, jeho vnímanie mňa je to, že som milujúci ním a to mení všetko. Aj to, ako premyšľam, to, ako stávam, to, ako premyšľam nad životom, to, prečo robím veci, moja motivácia, že prečo robím hudbu, prečo pracujem, prečo sa stretávam s ľuďmi. Samozrejme, že nie som v tom ako keby dokonalý a je tam veľa ako keby sebeckosti a mojej neschopnosti vždy si to uvedomovať, toto poznanie alebo túto milosť, ktorú som bol obohatený, že Pán Boh sa na tom zmiloval, že dal sa mi poznať, že, a že si môžem uvedomovať to, že nie som len nejaká proste náhoda, ale že je tu zámer s môjim životom a že život má príbeh a že Boh je písateľom toho celého.
0: Milí poslucháči, my sa budeme počuť aj po piesni v relácii Nádej v beznádeji.

0: relácii Nádej v beznádeji sa rozprávame s Dušanom a Dušan, ty si nám teda už stihol povedať aj svoj príbeh znovuzrodenia, aj o tom, ako Boh mení tvoj život. A poďme teraz do takých možno praktickejších vecí. Ty si už aj spomenul svoju pani manželku, pozdravujeme Danku. A akú úlohu zohráva teda v manželstve viera v Pána Ježiša? Prečo to není jedno, že či nasledujete, nenasledujete jeho? Ako to tam nejak tak vidíš, že prečo viera v neho je vlastne tým základom?
1: Tak máme pevný bod a miesto, kde sa radi vraciame v rôznych okolnostiach, kedy si uvedomujeme, že to, čo máme, že seba navzájom máme, že je dar, nie je náhoda a že v rôznych okolnostiach, kedy je ťažko alebo keď proste sa riešia nejaké náročné veci, tak sa spolu modlíme a predkladáme, že nie sme v tom sami len my dvaja, ale že je tu Boh. A že pre mňa je strašne dôležité, ako keby to nastavenie. Že neviem si predstaviť človeka vedľa mňa, ktorý by toto ako keby nemal. Že viem, že ľudia fungujú ako keby v rôznych vzťahoch, ale že v tomto sme s Dankou úplne ako keby na rovnakej vlne a máme rovnaké nadšenie pre Pána Boha. A v zmysle toho, že je to pre nás kľúčová vec, vzťah s ním. Takže to mení vlastne tiež úplne všetko, že áno, že trápi nás, že nemáme vlastné bývanie, ale že nie je to pre nás ako keby zúfalstvo. Mm-hmm. Niekedy je, ale akože nemá to posledné slovo u nás. Že... Takže...
0: Mm-hmm. Čiže možno aj keď prídu také nejaké bežné starosti, tak to nie je niečo, čo by nad vami tak viselo, že joj, toto keď nie je vyriešené, tak teraz všetko je zle, ale že máte Pána, o ktorého sa môžete oprieť?
1: Presne tak, nemá to posledné slovo. Že viem si predstaviť, že proste prídu situácie do života, kedy ťa to ako keby vie položiť. Zatiaľ, chvála Bohu, sa nám nič také ako keby nestalo, ale verím, že to je aj o takom vlastne vnútornom nastavení, že ty vieš, že okej, okay, že je to ťažká situácia, ale že tu je Pán Boh, ktorý sa stará, že teraz z toho nevidím ako keby východisko, ale nie je to v mojich rukách, ale on to riadi a aj vlastne táto ťažká nezvyčajná situácia proste poslúži na dobre.
0: Môžem, keď sme pri bývaní, spomenúť ešte, ja teda viem o tebe, že máš taký zaujímavý príbeh s jedným z vašich bývaní a možno to poslúži aj do budúcna ako taká pripomienka nádeje, ktorú môžeme mať pri Božej starostlivosti. Keby si s nami vedel zdieľať, že ako ste sa dostali k jednému konkrétnemu bývaniu a že to bolo tiež vlastne taká vypočutá modlitba.
1: Takže ja by som povedal, že som taký dosť drzý pred Pánom Bohom, lebo no, ja veľmi nerad bývam v bytovke. Mm-hmm. Nemám strašne rád ten pocit toho, že ak hrám na klavíri, na gitare, takže vedľa je niekto, komu to môže vadiť, tak som bol taký, že Pane, prosím, daj nám dom. Zatiaľ, čo sme bývali v podnajme, tak za každým to bolo v dome.
0: Wow.
1: Už sme za posledných 5 rokov ako keby vystriedali kvôli rôznym veciam to bývanie a za každým to boli ako keby výhodnejšie ponuky, ako keby sme bývali v byte. Mm-hmm. No a jedna situácia bola taká, že Danka, manželka, našla vlastne dom a že si tak idem sa tam pozrieť, zavolal som tam, že dobrý deň, že rád by som prišiel pozrieť ten dom, no a teta mi vraví, že už je to obsadené a ja, že prosím, že rád by som to videl, keby náhodou sa vám tam niečo zmenilo, tak som prišiel, popozerali sme a zoznámil som sa s tetou a hovorím jej, no dobre, že už ste to niekomu slúbili, tak vás nebudem prehovárať, ale že tak sa budem modliť, že možno tá situácia sa nejak zmení. No a o 2 týždne na to mi volá teta, že no dobre ste sa modlili, že tá rodina to zrušila, takže keď chcete, tak sa môžete nasťahovať. Tak to je takým, dá sa povedať, že svedectvom, že Pán Boh sa stará. Mm. Hej, ale tým nechcem, že vieš, že niekto to môže teraz pochopiť, že dobre, tak idem sa teraz modliť len za dom. Akože samozrejme, že keby nám ten dom nevyšiel a bývali by sme v byte, tak sme
0: až tým to Božia starostlivosť?
1: V pohode, ale nejaká taká zvláštna milosť je v tomto nado mnou, nad nami, že zatiaľ nám Pán Boh doprial to, že sme mohli bývať v dome a trochu neúplne, že v byte, kde budeme rušiť susedov tým, že ja budem hrať a teda.
0: Áno, ako si povedal presne, že vzácna milosť a zároveň aj mňa osobne to vtedy, keď si mi o tom hovoril aj s tvojou manželkou, tak tiež ma to pozbudilo do takého, že vážne, že to, za čo sa modlím, že keď si proste pýtam Božiu starostlivosť, tak akože môžem s tým aj rátať, že mi ju dá. To v akej forme to príde, tak akože veď jasné, že je to z jeho ruky, bude to dobré, ale je skvelé počuť, že naozaj Boh ťa vidí, pozná a že jednoducho sa rozhodol, že ti dá ten dom, keď si sa za to
1: hej, modlil. To si pekne pomenoval, že vlastne je to z jeho ruky, to dobré, ale že som pripravený, aké to možno bude bolieť, dostať aj to, čo možno, že ak sa hovorí, že proste vedieť fungovať na rožkoch a vedieť fungovať aj na kaviári a že za každým to vnímať ako keby nejakým spôsobom dar od Pána Boha, že aj to dobré, aj to možno nie úplne podľa našich predstav.
0: Videla som akurát nedávno presne takú myšlienku, že to, čo označuješ za modlitby, ktoré neboli vypočuté, že sú to naozaj iba, že nevypočuté modlitby, alebo sú to odpovede, ktoré sa ti nepáčia. A naozaj, hej, že aj ty dnes svedčíš o tom, že to, čo nám jednoducho Boh dáva, tak vždy je to dobrý dar. A milí poslucháči, budeme už teda pomaličky finišovať v dnešnom rozhovore, ale ja sa teda teším aj na ten druhý, keď si trochu viac povieme aj o tvojej službe. Ešte možno ale predsa len stíhame pred záverom sa porozprávať trošku viac o tom, že ako sa máš teraz s Pánom Ježišom, že toto je možno to sú také praktické veci, hovoril si nám o svojej minulosti, ale ako si spomínal, tak nežiješ svoju vieru len z nejakej nostalgie, ale že aj teraz jednoducho nasleduješ Pána Ježiša. Čo je teraz taká tvoja téma, že čo zažívaš?
1: Neviem, či to je odpoveď na tvoju otázku, ale...
0: Skús.
1: Zdá sa mi, že viac ako kedykoľvek predtým viem a mám ako keby našiel som viac tie rytmy, ktoré som predtým nemal. Som taký arytmický človek. Tie spomínané prechádzky, že proste prechádzať sa, alebo že ráno vstanem a veľmi mám rád tie zamyslenia na každý deň štýlom Lectio Divina, kde sa človek, že si prečíta text a nech ten text hovorí, oslovia, má niektoré časti z toho, alebo slova kľúčové a premýšľam nad nimi, a niekedy to nejakým spôsobom pomenuje oblasť v mojom živote, ktorú potrebujem vyznať, alebo za ktorú potrebujem sa modliť, alebo hľadať, že čo ďalej. Tak mám to veľmi rád, akože strašne dobre mi to pasuje, vyhovuje takto fungovať, že nie som zase až úplne nejaký taký, že čitateľ kníh a že skôr Danka je, že veľa číta.
0: A ona ti potom tie informácie tak dohadzuje, to aj ja mám s mojim manželom tak presne.
1: To mám veľmi rád na to.
0: Že oni si prečítajú a my už tak iba taký obsah zistíme potom.
1: Veľmi mám rád len proste sedenie v tichu a uvedomovanie si proste toho, že Božej prítomnosti, že to mi niekedy úplne stačí. Že to, z čoho som vyšiel a čo som vnímal často, že modlitba je to, že hovorím a že mu prosím a ďakujem a chválim. Viac ako kedykoľvek predtým trávim čas takom, že proste som v tichu alebo len ráno stánem a som ďačný za to, kto som v Kristu a čo mám v ňom.
0: To je skvelé. Presne, že Boh nielen počuje akože on náš hlas, ale my chceme počuť ten jeho. Tak ďakujeme, Dušan, za každú myšlienku a svedectvo tvojho života, ktoré si dnes priniesol. Milí poslucháči, teda pozývam vás aj do ďalšej relácie, ktorú pre vás budeme vysielať. Aj na našom YouTube kanáli, ale aj tuto v Rádiu 7. Kto ste nestihli a naladili ste si nás práve teraz a chceli by ste si nás znova vypočuť, tak v našom archíve na radio7.sk/archív nájdete aj túto epizódu pod reláciou Nádej v beznádej. Od nášho mikrofónu v štúdiu Rádia 7 sa už lúči Dušan Havrila. Ahoj.
1: Ahojte, majte sa pekne.
0: A Kristýna Valovičová. Ahojte.